0: ירח מעל רחוב בורבן. אי שם, אי שם בניו אורלינס, לפי דעתי.
1: אתה יודע, פעם היה לי איזה שיר, ערב ראש השנה, אני אומר, ערב ראש השנה, ובאיזשהו מקום אני אומר, ירח מלא בלילה שחור. וכמו שאתה יודע, על כל, לכל אחד יש את השאלה הזאת ששואלים אותי בכל הרעיונות, איך השפיע הגליל על הכתיבה שלך, כי עוד לא היה אחד שלא שאל את זה. כולל כתבים מהארץ, אחי, כאילו, בכל העיתונים. אז שאלו אותי, איך זה יכול להיות שיש ירח מלא בראש השנה? ואמרתי, איזה קטע? אמרתי לכולם שזה כתוב על דצמבר, על ראש השנה האזרחית, ואז השיר, שאם תשמעו אותו, הוא עוד יותר כזה, כי אין בו משהו מהחג, שנינו לבד, בערב ראש השנה, זוג בדרך כלל לא לבד. ושמתי לב שאתה יודע, לזה אנשים לא שמו לב לאווירה של השיר, אבל הקטע הזה של הירח, כולם עלו על זה, זה חזק. כולם חיים את זה.
0: כן, אני מכיר את השיר הזה, בכלל שיר חזק. תשמע, הירח, אני חושב שהוא, באמת, אתה יודע, הוא דבר כל כך, כאילו, ההשפעה שלו היא כל כך חזקה, כי אתה יודע, בלי השמש לא היו לנו חיים, כמובן, אבל השמש היא שורפת, והירח הוא...

0: הוא מגי, יש בו משהו מגי, יש בו משהו, יש בו משהו שהוא מושך, אתה יודע, ההשפעה שלו היא מאוד חזקה, אתה יודע, מי העניין הזה של בעצם, שאתה יכול לראות, או לא לראות, אתה יודע, בימים אחרים, לא היה, לא היה, לא היה אחר,
1: כן.
0: מזכיר לי את הסיפור הכי מפורסם, אתה יודע, של חכמי חלם. זוכר את חכמי חלם, כן? את העיירה. חלם, העיירה הזאת,
1: כן,
0: היא... כן, שם בגלות, יהודים יושבים בחלם. ואז, בחלם, אתה יודע, אני מהזיכרון, בחלם, הרחובות, קר, בוץ, הכל בוץ, אתה יודע, אוקראינה שם, אני יודע איפה זה שם, אתה יודע, באזור הזה וזה. ושיש ירח מלא, אושר בחלם, אתה יודע, אין מה לעשות, כאילו, כולם הולכים ברחובות בלילה, בפסוטים וזה, אבל רוב הזמן אין ירח.
1: וואלה, רצו לתפוס את הירח.
0: אין, אמרו, איפה משיגים ירח כל הזמן? לעשו משלחת, בחרו משלחת, החלמאים בחרו משלחת. ואת המשלחת הזאת שלחו להסתובב בכל האזור, לחפש זה, נוסעים, חמישה אנשים עוברים עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום. בינתיים נהיה ירח מלא, הכל נהיה אור, הגיעו לאיזה פונדק דרכים, על הרואים, לב רואים, הכל, ברור. בא לפונדק, אומרים, מה עושים כל החכמים, המועצת גדולי חלם אצלי בפונדק, אומרים, אנחנו מחפשים ירח לקנייה. אמר להם, וואלה, הנה, איך זה? איך הירח הזה אמר? אמרו להם, וואו, ירח מדהים, הם אמרו לו, הירח הזה. אמר, אין בעיה. כמה כסף נתנו לכם בחלם? אמרו, ככה וככה. אמר, יקה, זה קצת פחות ממה שאני מוכר, אבל בכל זאת אוהבים אתכם פה באזור, וזה נמכור לכם. אפשר לראות, אמרו? אמרו, בטח אפשר לראות. רץ בחוץ, מהר סידר בחבית הגדולה שעמדה בחוץ של המים, שמו אותה, הזיז אותה מהר עם הילדים וזה מתחת לירח, באו, הרים להם את המכסה, ראו הירח בתוך, משתקף בתוך המים, אמרו, זה ירח נהדר, תעמיס לנו על העגלה, נתנו לו את כל החסכונות של חלם את הכל, נסעו עוד שבוע שלם עד שחזרו בחזרה על הזה, כולם אמרו, נו, אמרו, הבאנו ירח משהו, הורידו מה...
1: ברזן, מהעגלה.
0: ברזן, מהעגלה, נעמדו מעגל, הגיעו כל הזקנים, פתחו את הזה, אין ירח, אין בטיח, וככה החיים המשיכו בחלם, עוד ועוד ועוד.

0: שלושה דברים לא יכולים להיות מוסתרים לאורך זמן. השמש, הירח והאמת.
1: גם סבא וסבתא, אה, אה, לא הביטו.

וכך מדי לילה אורו, תפיץ פיה.

0: שם לירח קורותיך.
1: היה הנייר מצמין, די צרות לנו חביבי בלעדיך.
0: יירח, בבקשה.
2: להקתנח על זה, יאללה. קליטו על תקליטים בחיי.
3: זה מקסים.
2: כן.
3: אתה יודע, חשבתי, כל אחד, אתה יודע, אנחנו מביאים את השירים, כל אחד מביא, ויש לך שיר שאני מת עליו, קוראים לו Full Moon Party, ואני רוצה להשמיע אותו, כי אני מתנצל שאתה, אתה יודע, זה פשוט שיר, אי אפשר לשמוע אותו בלי חיוך, אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי, זה מזה עם אלונה טורל?
2: לא.
3: זה אחד לפני?
2: לא, לא, זה תקליט סולו שלי, שהוא נקרא נשאר במקום.
3: אה, זה נשאר במקום, אוקיי.
2: תקליט סולו השלישי שלי, וזה הרכב ש...
3: נושי.
2: נושי פז, אמיר אוסיאנו ג'נגו, איגי מתופף, ואנוכי. ובאמת, תקליט פראי מאוד, תקליט, אתה יודע, מאוד תקופה כזאת של, אתה יודע, שעברתי כל מיני שינויים בחיים, והעיניים שלי נפתחו לעולם, לכל מיני רגשות שלי, הייתי מסתובב הרבה בלילות, יש שם הלילות של דרום תל אביב, יש שם כל מיני שירים, הרבה שירים, זה, פול מון, פול מון פארטי, זה שילוב של כמה דברים ביחד. באותה תקופה, שלומי ואני מאוד התחברנו עם כל החבר'ה מהגליל. אז התחילה כל התנועה הזאת בעצם, אתה יודע, שבע, מוש בן ארי, אמיר פייס, אודי בן כנן, כל החבר'ה הקימו את שבע. ג'ורג' חבר שלנו, ואז היינו נוסעים הרבה.
3: אמירים.
2: שלומי ואני נוסעים הרבה לאמירים. חן אמירה, גליל, יושבים, חפלות כל הלילה, הכל שנתי, הכל קול, אתה יודע, הכל כזה עולם, עולם, העולם. אבל מה, שני גורילות שמו אותם, ברחו מהגן חיות, שלומי ואני, ובינתיים, באותו זמן, היינו עושים מילואים שלומי ואני בתור צמד. הצמד הידוע, כאילו, של המילואים,

0: אירועים, באים שתי גיטרות אקוסטיות, אני הייתי הנהג, שלומי מחליף תחנות ברדיו, והיינו עושים מוצב, היינו עושים מוצבים, היינו עושים הופעות קטנות. ולקחנו את כל הקו של מראש הנקרה עד לחרמון. ועשינו את זה במשך שבוע, את הדבר הזה. כל יום מוצב אחר. וזה היה באמת חוויה משוגעת לגמרי. וכשחזרנו הביתה, זאת אומרת, סיימנו את השבוע הזה באחד מהמרחן אמירי הגליל, כבר אתה יודע. ואז חזרתי הביתה, אתה יודע, אני חושב שהתערבב לי כל הדבר הזה בראש. מצד אחד, אתה יודע, כאילו הדבר הזה, הדבר המגניב הזה שקוראים לו מסיבת ירח מלא, אתה יודע, שכולם מפים על עצמם לאורך כל הלילה וזה. מצד שני, התנגש לי, אתה יודע, המוצב הזה עם השלושה וחצי חיילים והטבח ומוצב צבעוני, אתה יודע, וכל הדבר הזה. ואז חזרתי לתל אביב, אתה יודע, אתה יודע, הקונפליקט עוד פעם, שהשד עוד פעם ברח לו מהבקבוק.
1: גדול.

0: תמיד מוזר לשמוע את עצמך ברדיו, אבל הייתי חייב להגיד, אתה יודע שבגלל שזה באמת כזה לא שגרתי...
1: אחלה שיר.
0: תשמע, המוזיקה הזאת אז לא התקבלה, אתה יודע, ולשון המעטה, זה לא בדיוק הדבר ששבר את מסתדי הפזמונים, אבל איזה כיף זה לנגן את זה, לפעמים אנחנו מנגנים את זה קצת בהופעות, וזה זה כיף. אפרופו הגליל, אז שם מאחור הזה מוש, כמובן, מוש בן ארי, ושאלת מי הקליט, אז... יעקב, מי הקליט יובל שפריר, מיקסס יעקב מורנו.
1: וואלה, עשיתם אצל יובל? איפה?
0: לא, הקלטנו בדיבי, אחד מגלגולי דיבי.
1: נכון, אני זוכר שהיה שם את החברה על האופנועים הזאת.
0: הרפתקאות ברוק.
1: איך קראו לחברה של האופנועים?
0: קימקו.
1: קימקו.
0: עכשיו, אתה יודע, מכיר קימקו. הרי קימקו זה גם אני וגם נושי. היינו קוראים אחד לשני קימקו. ואז כאילו קימקו, אז היינו שם, קימי, מה קורה קימי?
1: אתה לא יכול להימנע מהחברה הזאת שם למטה, קימקו, גדול.
0: כן, מצחיק.
1: אני זוכר, אנחנו יושבים בבית ליד הרדיו, ושומעים איך אפולו נוחתת. ויש שידור שמעבירים בסאונד, כזה מוזר, כנראה אף אחד לא ידע אנגלית.
0: שחור לבן.
1: ויש, לא, לא, רדיו.
0: אה.
1: עוד לא היה. עוד לא היה טלוויזיה אז. אם אני לא טועה, מתי הייתה נחיתה על הירח? באיזה שנה?
0: יכול להיות שלכם לא הייתה טלוויזיה.
1: ברור, העולם זה אנחנו.
0: היה מעט.
1: איזה שנה זה היה?
0: 1970 ו...
1: נכון, אז סבבה.
0: או 70.
1: הטלוויזיה התחילה לשדר ב-68, פעם ראשונה. היה מצעד של יום העצמאות שאחרי הניצחון הגדול, ואז היה השידור הראשון של הטלוויזיה, אז אתה צודק, הייתה כבר טלוויזיה כנראה. ואנחנו שבנו עם הרדיו, ושמענו גם, אתה יודע, היית יכול לפתוח חלון ולא לשמוע את זה, כי כל השכנים, אין, זה, שמעו את זה בכל העיר, מהדהד, בכל הארץ, וניל אמסטרונג דורך על הירח, ואומר, זה צעד קטן לאדם, וצעד ענק לאנושות. והייתה לי הרגשה שכל העולם מאוחד, בגלל שאתה שומע את זה מכל, ואתה יודע שבאמריקה שומע את זה, ואתה שומע את זה מכל החלונות, אתה יוצא החוצה, אתה עומד ברחוב, אתה אומר, אתה שומע את הדיבור הזה באנגלית. וזה הרגשה שעד היום זכורה לי, אפילו אני חושב, יובל, אני מרגיש את הדבר הזה של כל הכפר הגלובלי הזה מאוחד, כולם הסתכלו על הירח, אבל אחר כך התברר לי שחצי עולם... לא התלהב מזה, והרגישו בכלל מפסיד בתחרות, כל העולם הקומוניסטי, עליהם את הספוטניק מול אפולו.
0: תשמע, כל העניין של התחרות בין המעצמות היא, אפרופו יולי 1969, אפולו נחתה על הירח. תודה לגוגל.
1: לגמרי.
0: הזיכרון שלי נהיה יותר טוב, אבל העניין הזה עכשיו הדלקת לי משהו בראש, אמרת חצי עולם כן וחצי עולם לא, בכלל, בכל מה שקשור אתה יודע, לעניין של, אתה יודע, להסתכל על הירח בעצם, אז תחשוב שחצי, אחד רואה משהו אחד, וחצי בכלל שני רואה משהו אחר.
1: לגמרי, בדיוק אותו דבר.
0: כן, זה כמו אי. יש אי בים, כן? עכשיו, באי אתה צריך לבחור איפה אתה גר. כאילו, נגיד, אם אתה רוצה, נגיד, לחיות, נגיד, שנה על אי, כן?
1: אז אתה צריך לדעת אם אתה בצד של הזריחה או של השקיעה, למשל.
0: בדיוק. יש רק את אלה שגרים למעלה, על ההר, כאילו, שהם רואים את שניהם, אבל הם רחוק מהים, אתה מבין? זה לא כיף, כאילו.
1: בטח.
0: אז אתה יודע, העניין הזה של באמת המעצמות והתחרות, אתה יודע, זה התחיל עוד, אתה יודע, באנטרטיקה, וזה התחיל מעולה ראשון על ההימאליה, זה לא נגמר, כאילו.
1: איך קראו לכלבה הרוסית, שהיא הראשונה שהקיפה?
0: בטח, בטח.
1: לייקה.
0: לייקה, לייקה, שלחו אותה ב... שלחו אותה ב...
1: בספוטניק.
0: כן, תשמע, אבל הסיפור שלך, אתה יודע, לבני גילנו, אני מאוד מזדהה איתו, ובאמת, אתה יודע, אין מה לעשות. הדבר הזה, אני חושב שכבר העולם, לעולם לא היה מה שהוא היה, עד שבאמת, כמו שאמרת, ניל אמסטרונג, אמר את מה שאמר.
1: לגמרי.
0: כן.

הכרתי מישהי שהירח היה משפיע עליה, הייתה מקבלת איזה חוסר שקט, והייתי מוצא את עצמי, בלי שנהיינו ממש בקשר כזה, פעם בחודש, פעם בחודשיים, מסתובב איתה ביפו, ישן על החוף,

לוקח אקסטות על הגג. לקח לי הרבה זמן לשים לב בכלל שכל הפגישות שלי איתה זה תמיד לילות של ירח מלא. ככה עבר איזה זמן והיה פתאום איזה ליל ירח מלא וחשבתי עליה, אמרתי אני אתקשר אליה. עברו כמה שנים ולא דיברנו, הייתי בן איזה 25, התקשרתי לאימא שלה, נתנה לי את הטלפון. היא הייתה כמה ימים אחרי הלידה, דיברה בקרירות יחסית, חשבה שהתקשרתי לאחל לה מזל טוב, לא ידעתי כלום. והירח מלא ברחוב מזה, איפה שאני גר, והיא, תודה שהתקשרת. אחר כך, מה זה, הרגשתי אידיוט לגמרי. עברו עוד כמה שנים, פגשתי אותה באיזה מקום בטעות, כבר הייתה עם טלטלים ועורך הדין, החלפנו כזה מה שלומך, והתרשמנו מאיך שכל אחד רואה את השני בלי לדבר, ואז היא תפסה לי את היד, והיא אומרת לי, הרקת אותי באותו יום שהתקשרת. הייתי כמה ימים אחרי הלידה, בעלי ואימא שלי לידי, ופתאום אתה אומר לי את זה, אתה מתקשר, שכחתי הכל, ואחרי זה כל הזמן אני זוכר את השיחה הזאת שלנו. ואז התחבקנו, שני אנשים אוהבים בסך הכל.

רן צור, באחד השירים הטובים, הטובים, בלילות של ירח מלא. במשוררים, בחבורה הזאת שהסתדבה בתל אביב, עוד לפני שהתחיל הכל, מה שנקרא העיר הזאת הלבנה, הסתובבו חלפי, אלתרמן, ביאליק, אלכסנדר פן, ישבו ושתו וחלמו והסתכלו על הפלא הזה שקורה פה במקום הזה בישראל, והם היו חבורה מאוד מאוד סוערת, מאוד מאוד מעורבת בעצמה, תחרותית אך חברית ורגשית, וחלפי שהיה כמובן איך אני אגדיר, הדאונר מביניהם, זה שכל זמן ככה היה יותר נחבא אל הכלים, והיה יותר פחות סוער מהם, אבל שתה לא פחות מילימטר מהם, כתב את השיר הזה לחברו נתן אלתרמן. יש לילה לבן ולילה שחור, יש לובן הלל ואופל האור, ולובן עם שחור כבשיר מתחרז, אחד שרבים הוא לומי עלי כס. מלכות ערפלים שאינם וישנם, אחד יש מולך על חלום האדם. אשא תפילתי אומר דברתי, לזה שישנו ואיננו איתי. לאש האוכלת את חטא יקודה, לתואר העין של הבלתי ידע. יש לילה לבן ולילה שחור, יש לובן הלל ואופל האור, ונצח של רגע כבלתי פנים, וצלם קדושה וגיחוך ליצנים.

היה לו לה בכל פגישה מקרית יש משהו פטלי יש לחן גורלות בלב העלילה היא אותו אהבה הוא אהב את היין

0: את השיר המופלא הזה כתב אלכסנדר פן, ובאמת זאת הייתה חבורה מופלאה, שלא לדבר על הזמר.
1: אריק לביא.
0: איזה קול, איזה וואו. כתיפה. וואו.
1: ואיזה הגשה.
0: והירח, הירח אוהב לאהוב אוהבים, אומר אלכסנדר פן, ו... אתה יודע, בכל גישה מקרית, פורחת איזה תחלת, או נרצחת איזה תחלת. והירח הזה שהם היו שוטים, שוטים, שוטים, ומסתכלים עליו מעל כסית שם, זה היה כסית, ודיזינגוף, כזה, אתה יודע, של שנות ה-40, אני חושב, 50.
1: כן.
0: ואז בעצם, אתה יודע, הירח הזה שעולה מעל העיר, הגדול הזה שבין הבניינים, אבל אתה יודע, תמיד אנחנו אכבר העיר, אכבר הכפר, אתה יודע, אז... הירח הזה הרי הוא תמיד תופס אותך בכל המסעות שלנו, בכל הטיולים שלנו, בכל המקומות האלה. אתה פתאום נמצא במקום יותר מיומיים או שלושה, אתה מבלה נגיד איזה שלושה שבועות במקום, או חודש במקום, ופתאום לילה אחד...
1: אתה מקבל את המקום כמו שלא ראית אותו בחיים.
0: הירח פשוט עולה. ברור שהטבע הוא, אתה יודע, נגיד, אני זוכר בענייני טבע, אתה יודע, הדבר הזה של סיני, נגיד, למשל. אין עושים סיני בתור נערים, בתור זה. הוא עולה לך ירח מעל הערים שם של אדום, כזה, אתה יודע. תמיד ירח מעל הים זה משוגע, כי כאילו, כי הים נהיה כסף, כאילו, נהיה מין מנצנץ כזה בכסף, רואים את הכל.
1: את הכל.
0: אבל גם בשנים שביליתי בגליל, זכור לי ירח נפלא, אתה יודע, שגם איפה שאני גרתי לפחות, הוא היה עולה מעל הגולן. זאת אומרת, מהבית שלי רואים תמיד את הגולן.
1: נכון.
0: את הערים הוא... של הגולן, והוא בול, שהוא מלא, הוא עולה ממש איפה משולש הגבולות, סוריה,
1: ירמוך,
0: ירדן.
1: ירמוך שם, כן, הנחל.
0: אלחמה.
1: אלחמה.
0: אלחמה. בול, הוא עולה ככה על המשולש של אלחמה, זרק, עולה כזה, אחד אדום כזה, זה, ולאט, לאט. מה שכן, באילניה, הוא עולה, ויש לו את השעה המופלאה הזאת, ואז הוא כבר איננו.
1: זה מקסים. ויש עוד מקום, זאת אומרת שאני שם, לא יצא לי המון, אבל אני...
0: אצלכם זוכ... קשה בכליל, כי אצלך אתה לא רואה את הזריחה של הירח, אתה רואה אותו באמצע שמיים מלא.
1: לא,
0: בעצם.
1: לא, רואים אותו עולה מעל ינוח, ככה, מטפס.
0: כן, מטפס בעל ינוח.
1: אם אתה נכנס הביתה שנייה לשתות איזה משהו, אתה יוצא, הוא כבר שם, וזהו, ואז אתה יושב ומסתכל. וזכור לי אחד מדהים, נזכרתי בזה... הזכירו לי את זה, מישהו בא לבקר אותי באיזו הופעה, ופתאום הזכיר לי את הלילה הזה, הגיעו שני חברים אליי לירושלים, ומשהו שם גרם לנו לצאת ולהסתובב כל הלילה, בליל ירח מלא פסיכי, והיינו, אתה יודע, חבורה כזאת של... אתה יודע, שניים באים מחולון, אחד בא ג'קי שמש, בא מיד אליהו, חבורה של... של סטלנים עם לב כזה, אתה יודע, רוצים גם להתרגש, אתה יודע, אבל בעיקר טמבלים כאלה, כולם עם תוך הזה. ומצאנו את עצמנו עושים סיבוב מסביב לחומות, ואפנו ברמות כמו ילדים קטנים.
0: טוב, בוא, אתה יודע, ירושלים, תורף, כאילו, אתה יודע, זה תמיד עיר כל כך... שהבאת הרעיון לעשות תוכנית שלמה, אבל בכיף, אתה יודע, הירח, אתה יודע, זאת אומרת, אני חייב להגיד, אתה יודע, שתמיד כאילו אנחנו הרבה מתעסקים פה עם ירח מלא עד הרגע הזה, אבל אני נורא אוהב להסתכל על הירח גם שהוא לא מלא.
1: נכון.
0: אני מאוד אוהב להסתכל על הירח שהוא כמו...
1: בננה.
0: כמו ניב של חיה. כן. ניק קייב פעם אמר... like a fang, כמו ניב, כמו אילו איזה חיה, איזה מין חיה פותחת עליך, ויש לה את הניב הזה.
1: כן.
0: אתה יודע, אני חושב שהמצבים שלו, איך שהוא עובר, אתה יודע, להיות מה שהוא, אתה יודע, יש לו בדרך כמה הילייטים מאוד רציניים.
1: המון.
0: כן.
1: זה נכון.
0: כן, כן, המון. אתה יודע. אבל אתה יודע...
1: זה אני... מגניב זה, אבל שעדיין אנשים מתוך כל אחר, אין שום בנפיט, אין שום רווח, אין שום תועלת בלהסתכל על הירח. לפעמים אני חושב, ותענה לי, מעניין מה אתה חושב, נניח אתה רואה לפעמים, you can never know, אבל אתה רואה למשל מישהו שהוא מאוד ביזי עם החיים שלו, אתה יודע מה מתכוון, נוסע באוטו, אתה רואה אותו ככה מדבר בתוך הג'יפ נניח, בטלפון ממשיך, אבל אתה רואה שיש לו מעמד, ואתה רואה שהוא מלבוש, והג'יפ לנדרובר כזה יפה, ואתה רואה שהוא מצליח, והוא מאלה שבתוך הכיוון, ואתה חושב שהוא שם לב לזה?
0: תשמע, אני לא יודע, כי בקשר למעמד היום זה מאוד מוזר, אתה מבין, זה מתחיל...
1: נוחי לראות... דנקנר היה שם לב?
0: תשמע, אני אופן אישי לא נתקלתי בו בחיים בברנש הזה. אני משאל עצמי שיש אנשים שהם עסוקים מאוד, אתה יודע, בהרבה דברים. אני חושב שהרבה אנשים
1: לא, זה מה
0: לא שומעים מוזיקה, הרבה אנשים לא הולכים לים, הרבה אנשים רואים ים רק בחופשה השנתית שלהם, בשבוע הזה שהם נוסעים למלון, שהם הזמינו, הרבה אנשים לא שמו מרצונם הטוב שיר, הרבה אנשים לא הלכו לראות הופעה.
1: אבל זה הרבה
0: אנשים לב לא שמעו ציפור שרה, נשבע לך, הרבה אנשים לא שומעים ציפור שרה, אנשים לא הלכו, ראו מדבר, אנשים לא, לא היו בשקט 10 דקות, אנשים לא חיבו את הטלפון.
1: וואלה.
0: אתה מדבר איתי, אנשים הסתכלו על הירח, לירח צריך להרים את הראש למעלה.
1: הבנתי. יו, זה עצוב. אבל אופטימי, כי אם זה יקרה, יש לאן ללכת.
0: שמע, אנשים עוברים שינויים בחיים.
1: לגמרי.
0: נגיד הבן אדם הזה שהזכרת אותו, ואני, אתה יודע, אתה יודע שאני לא אוהב שמות. אבל אולי שהוא, אתה יודע, כאילו, ישימו אותו איפה שרוצים לשים אותו, כאילו, שם אין לו הרבה זמן להסתכל מהחלון, אני אראה.
1: על הירח.

רציתי להרשים את אהובתי, היה לי איזה טנדר סוברו, הגעה בתל אביב, נסענו בטנדר לקרמל, שם בסיבובים האלה של בית אורן. היה מראה, הירח מלא כזה חזק, שאתה יודע, לפעמים חיביתי את האורות, והיא לא שמה לב. שאנחנו עושים, היה כפו, והייתה אחלה תוכנית בגלי צהל, כל מיני שירים כזה שהיא אוהבת, אחד אחד, אלוהים, חשבתי לעצמי, חשבתי שהכל בעדי, החימום בטנדר סוברו, בחוץ כפו, המוזיקה שהיא אוהבת, הטנדר סוברו בעצמו והירח המלא הזה. בסוף הגענו להר שוקף, איפה שנמצא היום מלון יערות הכרמל. יש שם מבנה מאבן עם בוסטן קטן ובאר, הכנתי את הטנדר, לקחתי פינג'ן וכמה עצים, נכנסנו למבנה, הדלקתי אש, הייתה מופתעת בכלל מכל הסיפור עם המדורה הזאת פתאום, וזה שאני פותח איזה מכסה של ברזל ולמטה יש מים, משלשל את הפינג'ן, מרים אותו שהוא מלא מים, סינוטי וזה, וחשבתי ש... אני לא זוכר פעם שהיה לי כל כך מושלם הכל, חשבתי אולי איזה סימן שאני אהיה איתה לכל החיים. פתחתי מים, כתבתי עם הערבה הזוטה וזה, עשינו תה, התחיל לרדת גשם ורעמים פסיכיים, ואנחנו בתוך המבנה הזה שותים תה ויושבים ליד המדורה, והכל מואר עם האור החזק הזה של, של, של הירח, כל פעם שזה ענן יוצא החוצה פתאום בא, הכל כמעט כמו אור יום, ונשארנו על הקיר מחובקים, ואמרתי לה שכנראה שנהיה ביחד כל החיים. לא יכול להיות שנופל לנו סתם כל הערב המדהים הזה. והיא צחקה שאמרה לי, אם יקרה עוד משהו, אז גם אני יאמין בזה. זו הייתה תשובה יפה כזאת לאחת קשוחה כמוה שפתאום שחררה, אחר כך נהיה שקט, ודיברנו עד שתיים בלילה, ונגמרו העצים, והיינו סמוקי לחיה עם המדורה, והלכנו מחובקים לטנדר סוברו, וזה ממש לא הפתיע אותנו שהתחיל לרדת שלג.

הלבנה, שיני שנהב לה. מה עצובה ומה זקנה היא. האפיקים ישבו כחרס, ובשדות קמל הדשא. מה אגומים עצי היער בלועלים וכן ציפורת. ודוניה מוות מקומטת בין ערבי הנחל משוטטת. עם הפמליה משונה של אשליות סתומות והבל. מוכרת היא את שלל צבאיה, צבעי הדונג והשר, פרצוף לה של שדה לילית, מרשעת ואוהבת ריב. בלילה זה קנתה לה לונה תמונות רבות, הרבה מדוניה מוות. בלילה זה אחור כאפר נטרפת דעתה של לונה. בינתיים אנוכי מקים לי, בלב אפל שלי, פנים פנימה, יריד בלי נגינות וזמר, עם ביטנים של צל. בחושך.

0: אתה יודע, דיבר איתי רפאל עיני, שאיתנו פה, אמר לי, דבר שלא ידעתי, שבעצם מהכיוון שלנו, שאתה רואה את הירח, אחרי הירח אין כלום. זאת אומרת, כל הכוכבים צד ההוא, שאתה, בעצם אחרי הירח, כאילו, במערכת שלנו.
1: אחרי הירח זה לא Dark Side of the Moon, זה לא הצד האפל שלה, יש כן, לו גם צד הכלום, כזה, כן. לא, הכלום.
0: ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אתה רואה את הנקודת אור הזאת, זה כמעט אלוהי לחשוב על זה, ששם היא בנויה, ומהירה אלינו, וזה החיים, כי יש את הנקודה הזאת. אם לא היה, אז זה היה, מאחור היה כלום, זה לא שבתאי וזה. וכל הסיפור הזה של היש והאין, וברור שאנחנו יכולים למצוא, אתה יודע, בכל דבר.
1: תשמע, אתה יודע, היה, פתאום נזכרתי במה שאתה אומר, שאתה את הזיה הזאת שאתה יכול לקנות כאילו אדמה לירח. איזה שניים, שלושה דונם, ככה.
0: יש את זה עוד, לא?
1: זיתי, משהו.
0: יש דיבור כזה, לא עוד?
1: עיזים, זיתי, משהו, לב, חמורים, משהו.
0: אומרים שהסוד הכי שמור של ה-FBI.
1: אז אפשר לקנות או אי אפשר לקנות?
0: לא, אומרים שיש אנשים כבר שחיים במאדים, שהאמריקאים כבר...
1: I want to believe?
0: אני לא יודע.
1: דבר איתי עכשיו, אתה יודע שאני דלוק על חייזורים.
0: לא, שכבר יש אנשים מכדור הארץ.
1: אה, אנשים שזהו, יש תחנות, יש כבר זה.
0: משהו קטן, אף אחד לא יודע.
1: לא, מאדים, אבל זה, אתה יודע.
0: לדבר הבא.
1: מרס.
0: גינדי.
1: ונוס ומרס זה הרחוק, הירח זה קרוב.
0: כן.
1: הירח זה הכי קרוב, לא?
0: הירח זה הכי קרוב.
1: מה לעשות?
0: זה שם כן, אבל בשבוע יש קצת מים, קצת זה.
1: כן, הירח זה בדיוק, אתה יודע, יש עכשיו, אתה מכיר את המיניונים?
0: בטח.
1: מכיר את המיניונים? מכיר את גרו, אתה מכיר את גרו.

0: איך הוא אומר? המתואב, המתואב, גרו המתואב. אז גרו כזה, אתה יודע, הוא חצי רוסי, חצי איטלקי. יש לו את המבטא הזה, אבל את הקריירה שלו איך עשה? גנב את הפירמידה במצרים, אחרי זה החלום שלו, כמובן להביא את הירח, גם כן. הוא גנב הרי.
1: גדול. אתה יודע, קרה לי משהו, לפני איזה כמה שנים, פתאום שמעתי את ניל יאנג, אחי. וקלטתי שאני, יש בו משהו, אני מת על ניל יאנג, כאילו אהבתי, אתה יודע, את המילים, הכל, ניל יאנג, מה?
0: בטח.
1: ואמרתי, אני לא יכול לשמוע את זה יותר. ולאט לאט, הפסקתי לשמוע גם דברים שמזכירים אותו, וכל מיני דברים ששם, ופה בתוכנית, אתה מעלה לי מאוב הרבה דברים שכבר הרבה זמן לא שמעתי ואני נורא נהנה מזה. אבל אני הוצאתי אותה מהחיים, אני הייתי שומע את זה מתעדבן, סוגר את הרדיו, ומצד שני, אני שומע את יובל דיין, תראה, אני מתמוגג, יש לה משהו בקול שחודר עליי, כמו לכל, כמו, למה כל כך הרבה אוהבים אותה, כי יש לה את הדבר הזה, ופתאום אני נוסע, אתה יודע, גלגלץ וזה, ופתאום אתה שומע איזה שיר, ועובד עליי מה שצריך לעבוד על שיר, שמשתנה לי המצב רוח, ואם הייתי שמח, אז אני אהיה פחות שמח, ואם לא חשבתי על הילדים, והייתי עסוק בכל מיני שטויות, פתאום אני אומר, וואלה, לני, לא דיברתי איתו, ואנה לי לא דיברתי איתה, ואם זה אני צריך
0: יובל דיין, אתה אומר.
1: כן.
0: בוא נשמע.

0: מתקתק, תקתק. מתקתק עם סלסולים קלים.
1: מקסים, אחי, נשמע לך.
0: כן, גם בסן רמו זה מקסים.
1: וואי, סן רמו גם היה חזק.
0: אני מאוד אוהב סן רמו. אני בכלל לא אוהב מוזיקה איטלקית שמלצית כזאת, כאילו זה... זה פלייבקים שתמיד עושים לי את זה.
1: יו, איזה גדולים הם היו שם, היה שם.
0: כן, אתה יודע, רח גדול, רח גדול, ענק.
1: איך קראו לו? בובי, בובי משהו.
0: פתטי, כן. זה נורא כיף, כאילו. אתה יודע, שילוב. אפרופו המתקתקות, זה ישר הזכיר לי, אתה יודע, אתה מכיר את המוח החתרני שלי, אז איך שאני שומע כבר כזה שהכל נהיה נעים כזה וזה, ישר עלה לי הירח, כאילו, ברור, ברור שאני חייב להגיד שאני גם נמשך לאופל, אתה יודע. אני אוהב את הצד האפל של הירח, ובכלל לפעמים אני אוהב את הצד האפל. אז אתה יודע, למשל, אפרופו, עכשיו היה הסרט האחרון של לוגן, של וולברין. אתה מכיר את וולברין?
1: לא, לא ראיתי.
0: אתה יודע, יש את הקומיקס, מרוול.
1: כן.
0: ויש את וולברין. וולברין הוא בעצם האיש הוא הזאב. כאילו, האיש הוא יוצאת לו, שהמוטציה שלו זה שיוצא לו ציפורניים כמו של זאב, והוא זאב, הוא איש זאב, אתה יודע, איש זאב היה הרבה, אבל וולברין הוא האיש זאב הכי מגניב, כמובן הכי חתיך שראית בחיים שלך, כזה יו ג'קמן הוא גם נראה טוב. בסרט האחרון, החמישי, הוא האחרון, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לך למה הוא האחרון, כי הוא האחרון, כאילו, מבחינתו של וולברין הזה, יו ג'קמן. אבל הסרט הוא עשה סרט כביר, כי הוא בעצם לא היה רק סרט על וולברין, זה היה סרט עלינו, על העולם הזה, ובעצם אמרה, הבת שלי, אמרה לי משפט יפה, זה סרט הזה שהרוק אנד רול מת. ואתה יודע, השעה הזאת היא בעצם, השעה הזאת היא של ה... ושהיא אמרה לי שהרוק אנד רול מת, אז בעצם הבנתי שהיא מתכוונת שברגע שוולברין כאילו הלך מהעולם הזה, הבן אדם שהוא היה כאילו הכי חזק, שאתה יודע שאי אפשר היה לנצח אותו בכלל, את וולברין. אבל בסוף הפוליטיקה, הרוע, השחיתות, הקומבינה, הפוליטיקאים, הצבא, הכסף והמושחתים, פשוט הפילו אותו. כנראה שגם להם יש את הכוח להרוג את הבן אדם הכי חזק בעולם, או את האיש זאב הכי חזק בעולם. וזה ישר הזכיר לי את השיר היפה הזה ש...
1: תגיד, אבל מה אתה... זאת אומרת, הרוקנרול מת, זאת אומרת, גם החיים הרוקנרולים הם לא אלה שהיו.
0: לא, ברור, הרוק אנד רול, אתה יודע, ניל יאנג, אפרופו, אנחנו עכשיו, ניל יאנג אמר, רוק אנד רול אף פעם לא מת. רוק אנד רול is never die, נכון? עכשיו, אני מאמין בזה, אני מאמין בזה שרוק אנד רול אף פעם לא מת, כמו שאני מאמין שוולברין, אתה יודע, כאילו הבת שלו הקטנה, שנולדה מאיזה מוטציה, מאיזה זרע שהעבירו לו, מאיזה כלאיים, ויש דבר כזה, גם בסרט הזה, ברור שהיא תהיה וולברין, רק היא תהיה בת פשוט, והיא תהיה אחרת, וזה הכל יהיה אחרת.
1: גדול, כאילו,
0: אתה מבין?
1: מקסים, כן.
0: אז זה לא שנגמר, נגמר עידן, כאילו, אתה מבין? נגמר תקופה.
1: נכון.
0: אפית, ענקית, גדולה. והתקופה הזאת היא נגמרה על ידי זה שהכסף, הרצון להיפטר ממישהו שהוא כבר אולדי, כאילו שהוא כבר מסכן את ההגמוניה החדשה. יאללה, יאללה, יאללה, למה לעשות וולברים בעצם? כאילו, למה אני צריך את וולברים? אני יכול לעשות 100 וולברים בזריקה אחת, אתה מבין? למה אני, אם אני אקח את הגן שלו, אבל האכלה היא הרבה יותר מפלצתית, היא הרבה יותר לא אנושית, היא הרבה יותר קומבינה הכי מזעזעת שראית בחיים שלך. עכשיו, זה כול הסרט. אבל זה גם ככה בחיים, אתה מבין? כי המושחתים... הכסף, החברות הענק, אתה יודע, הכל הם יעשו הכל בשביל לקצר את התהליך, להעיף את הדבר. אני חושב שבשביל זה המציאו את הבני אדם, כאילו, בשביל להגיד לא, וזה מביא אותי לשיר מופלא, הזאבים, והשעה שלהם מביא אותי לשיר מופלא שכתב דני דותן את המילים שלו, והוא אומר, זו שעתם של השוטים. לוותר על מלכותם. זו שעתם של השומרים לנטוש את משמרתם. זו שעתם של בני אדם לברוח מעולם נרדם. זו שעתם של הזאבים.
1: לטרוף.
0: זו שעתן של ממשלות לשקוע וליפול, זו שעתן של להבות לפרוץ מן השאול, זו שעתם של בני אדם לברוח מעולם נרדם, זו שעתם של הזאבים.
1: לטרוף.

0: יש לילות שאין בהם ירח בכלל, וזה מזכיר לי את הקטע היפה מתוך הצוענים של יפו, שהולך ככה.
1: שחור, שחור הלילה.
0: שחור הלילה, שחור, שחור.
1: בוא נצא לדרך, לא נשאיר בעיר שום דבר, רק את שמה, כמו אבן.
0: שחור, שחור הלילה. נצא שוב לדרך. נצא. תרמיל אחד על שכם, וחרש רק נזכור עוד את שמה, שחור מלילה. עוד צועני אהבה אל השחר, הלא סוסה בלי פרסה בערים, יש עוד גחלת, גחלת לוחשת, שם שעבד בערים. שחור, שחור הלילה, הכלב נובח, עד לאופק, ההוא רק את שמה. שחור מלילה, שחור היה קולה וליבו כבד מאבן, סכין עבריק ואיש נפל.
1: סכין אחד ו...
0: כבר עולה הבוקר.
1: עוד צועני אהבה אין לה שחר, היא סוסה בלי פרסה בערים, יש עוד גחלת לוחשת,
0: שם שעבד בערים.
2: איסי קמני, איסי קמני, הרצ'וצ'ה סס, אמן ציקנה, אמן.

איך עולמי חרב עליי, כשרוחך מופיע שוב מול עיניי. אמנם ציפיתי שהיא תתגלה, אבל חשבתי שיתחמק בליל ירח מלא. שהתקשרת בשוער מאוחרת, החזקתי בחשש את השפורפרת. זיהיתי את הקול שלך באפלה מהימים ההם. לפני הנפילה, אני לא יכולה לשכוח את מבטך הבוחן, בעיניים כחולות יותר מביצי ציפור בקן. זלזלת בכתיבה שלי, אמרת שהיא גרועה, עד היום אני מרגישה פגועה. מאיכן אתה מתקשר פתאום, ככה סתם, משום מקום? לפני 10 שנים קניתי לך כמה חפתים, ומה שהבאת לי כבר פרח כבר מראשי. ג'ון באז כותבת לאהובה המאכזב בוב דילן.

0: אתמול היה טוב, אומר שלום שלמה ארצי, ויהיה גם מחר.
1: זה מקסים, לא?
0: יהיה מחר,
1: טוב. אכפת לו להגיד, זה טוב, עדיף להגיד ככה, לא?
0: כן, תראה, אופטימיות היא...
1: היא מרדימה.
0: אופטימיות היא תכונה טובה, אני חושב.
1: פעם ראיתי איזה רעיון.
0: שתדל יותר אני.
1: כן. לגמרי.
0: אני, אפרופו מחר, אפרופו מחר הלב, אתה יודע, אני מוצא את עצמי יותר ויותר, אני לא אומר אני בשביל להגיד, אני מוצא את עצמי יותר ויותר, חי בשביל היום. חי בשביל היום, כמו, אתה יודע, כמו אלו שזה המנטרה שלהם. אתה מכיר אותם, את אלה שזה המנטרה שלהם.
1: בטח.
0: לא עלינו.
1: היום לאהוב, היום ליהנות, לא לפספס את היום, כל דקה,
0: לא.
1: מקסים.
0: היום אני לא אעניש את עצמי, היום אני לא אחשוב על עצמי דברים רעים.
1: גדול.
0: אוקיי? היום, נניח רק על אותה דרך. היום, אני אבחר להיות שמח. אבחר להיות שמח.
1: כן.
0: היום, אני לא חי את המחר. אם אתה מבין מה אני אומר.
1: לגמרי. אימאלה.
0: זה לא אומר שמחר יהיה רע.
1: מה פתאום?
0: אני מאמין שיהיה מחר, רק אני לא יודע מה הוא יהיה. אתה מבין? אני רק מאמין במחר, אני רק לא יכול להגיד לך אם יהיה טוב או רע. בשביל זה אני רוצה כל יום לעשות אותו טוב. כי אם אתה עושה... את עצמך טוב כל יום, ואתה כל יום, אתה טוב, אז יש סיכוי שמחר גם יהיה בסדר. כי אנשים, ככה... אנשים צריכים לעבוד על עצמם. אתה יודע, דיברנו על זה קודם. היום אני אשמע שיר. היום אני אדבר בקול שקט יותר. היום, אתה יודע, ככל שאתה תעשה את הדברים האלו יותר, בעצם, אז באמת, יש סיכוי שמה ששלמה אמר, זה לא מהיד אל הפה. כי אתה חושב שכולם היו שעה ביום מדברים יותר חלש. אתה חושב שאנשים שעה ביום היו חושבים לעשות משהו בשביל מישהו אחר. כל יום אבל. ואני יכול עוד להוסיף ולהוסיף ולהוסיף עוד הרבה כאלה, אתה יודע.
1: לגמרי, זה גם מזכיר לי איזה שיר של צ'ימבורסקה, אני אתן.

0: ימצא אותו. וגם אתה יודע, כמו שאתה אומר על היום, ככה אבא שלי חי עד גיל 92, ותמיד אני חושב ששנייה שלפני שהוא מת הוא הופתע. הוא הופתע, הוא לא, כי הוא חי את היום כל פעם, היום ככה וכך, לא יכול, הוא... פתאום זה הפתיע אותו, שאין. כי הוא לא היה מתעסק בזה מה יהיה מחר, רק היום והיום והיום.
1: נשמע, אני כבר הופתעתי בעניינים האלה פעם אחת, ואתה יודע... יותר מפעם אחת, אני חושב, אתה יודע, גם שהייתי בלבנון, הייתי בן דוד שלי שמואל בנאי, הוא פרופסור ידוע, שמסתבר שאצלנו לא כולם רק יודעים לשיר ולספר סיפור טוב, יש לנו גם רופא בעל שם עולמי, שבאמת עשה דברים מדהימים בתחום הלב. יצא לי להיות לפני שבועיים באיזו כתבה שעשו עליו, כי הוא המציא דבר מדהים פורץ בעולם. הוא המציא שסתום ללב שהוא עשוי מפרה. הוא לקחו אותו מפרה. ואחרי שנים של כישלונות שהדבר הזה לא עבד, יש מישהו שהוא חי עם זה, הם פשוט הצליחו לעשות את הדבר הזה. הדבר הזה עובד, תפו תפו תפו, ב-100% הצלחה. לא יאומן כי סופר, מדע בדיוני. ואז היה מין כזה כינוס משפחתי ודיברנו וזה, ואז נזכרנו, שמוליק הזכיר לי שהוא פגש אותי בלבנון ב-1982. אמרו לו, הוא היה רופא בעתודה אקדמית, ואמרו לו, יש פה גם עוד בנה אחד. הוא אמר, איזה בנה יש פה? זה היה בבחמדון. ובחמדון ממש, אבל בכניסה כבר לביירות, כאילו, אתה יודע, ממש ב... ואז אמרו לו, יש פה אחד יובל בנאי. אומר, מה אתם מדברים? רץ אליי, הגיע אליי ל... זה שמולי מספר לי, אני בבלקאוט, לא זוכר כלום. אומר לי, אני באתי, ראיתי אותך. אני אומר לך, בנה, בנה, שנינו מתנשקים, מתחבקים, ואיך שאנחנו זה, נכנסה אש נס לתוך העמדה, אש נגד צוללה, והכל... הכל נהיה תופת, מטורפת. אתה יודע, שנינו רצנו, אני נשכבנו בחושות שם.
0: יאללה.
1: אז אתה יודע, גם אז לא בדיוק ידעת איך תצא מזה, כאילו, מה הדבר הזה.
0: לגמרי, הופתעת.
1: כן, הפתעות. התקופה.
0: לגמרי, שלא ידעו את המלחמות.
1: לא, אני אומר, אתה יודע, התקופה הזאת היא... הזאת, התקופה הזאת.
0: כן.
1: תחשוב איזה תקופה אנחנו נמצאים. בתור ישראלים, כאילו, בתור פה בארץ. בסך הכל, אם אני מסתכל על זה נכון, שקט בגזרה, בכללי.
0: כן, אבל שאתה יודע, יש ספקולציות כאלה, פעמים אומרים, פעם אמרו שאצל אריק שרון אמרו גודל ה... כעומק החקירה, גודל ההתנתקות או משהו כזה. ועכשיו פתאום מדברים על מלחמה שיכולה כעומק החקירה, ככה פתאום יש דיבור שישראל עוזרת לאבו מאזן לא לתת חשמל בעזה, והמהלך היחידי שהחמאס יכול לעשות לפני שאנשים שם יוצאים לרחוב ולא יודע מה עושים לו כי אין חשמל, ישראל עוזרת לזה. יש להם כמה שעות ביום. מצרים הכפילה וזה לא מספיק. אז אומרים שהמהלך היחידי שהחמאס יכול לעשות זה פתאום להיכנס לזיין של מלחמה, וגם אני לא מאמין בכאלה דברים, אבל גם זה באמת יכול להסיט, אתה יודע, כמו All My Sons, הסיפורים האלה שהמערכת עובדת, שהצרכים האישיים יותר גדולים מצרכים של המערכת. אני באופן אישי לא מאמין שבן אדם יכול לזרוק אנשים ככה לזה, אבל זה יכול פתאום לקרות, אפילו אם לא נרצה את זה, מהצד זה, ופתאום איזה צוק איתן כזה, ואנשים לא חוזרים הביתה. החרב שם כל הזמן, לא? זה לא...
1: זה לא חוזרים הביתה. בטח שלא חוזרים הביתה. אני, מה שאני רציתי להגיד לך קודם, זה שאני קטנתי מלהיות פרשן, אתה יודע, של... בטוח שאני פרשן פוליטי לא טוב, אתה יודע, אני... אני לא יכול להיות פרשן פוליטי טוב, כי אני פשוט, כאילו, אתה יודע, לא משתגע מהתחום הזה פשוט, אז אני משתדל, אתה יודע, להתרחק מה... חוץ מזה, אני בכלל פרשן לא טוב לשום דבר, גם אני פרשן כדורגל לא כזה טוב. אולי לפרשן לאמיר לב אני יכול להיות לא רע, אני כאילו, למוזיקה, זה סביר, אני סביר בזה. אבל אני אומר, אתה יודע, הדבר הזה שבעצם אנשים כאילו משנים את המציאות כאילו לאיפה שהם רוצים, זה דבר, אנחנו, בסופו של דבר, אתה יודע, כאילו, הגענו לזה משיר על הירח של שלמה ארצי, שבסוף, שאם אני מבין את השיר הזה נכון, פרשננו לילי שלמה ארצי, יובל בנאי, כאן, אם הבנתי את השיר הזה נכון, אפרופו כל, אני חושב שלא סתם דיברנו מה שדיברנו, כי דיברנו זה בגלל השיר של שלמה. כי השיר של שלמה, הוא בסך הכל אומר, כאילו, אומר היום, כאילו, גם מחר יכול להיות טוב, אבל בסך הכל בשיר עצמו, שהוא אומר לה, תוריד את, כאילו, להוריד את הירח, כן. הוא הוריד לה את הירח או לא הוריד לה את הירח? לב.
0: יאללה, to the point.
1: To the point. הוא לא הוריד לה את הירח.
0: מה פתאום?
1: מה פתאום? כי אי אפשר להוריד את הירח.
0: כן.
1: זה כל ילד יודע.
0: בחלם.
1: בשביל זה אני חושב שכל אלה שדיברת עליהם, שחולמים על העניינים האישיים שלהם, או לא מקשיבים לעם, או לא מקשיבים לאנשים, או מקשיבים לכל האנושי, אלו שהם בהם חמלה, אלו שהם בהם רחמים, אלו שהם בהם הבנה, אלו שהם בהם ראייה על המרחק, אלה שתמיד מספרים את הסיפור שאוי ואבוי, מה יהיה לך אם לא תעשה את זה ואת זה. כמה אפשר לחיות על הפחדות? אי אפשר להוריד את הירח, וזה מה שטוב. בשביל זה אני מאמין שיש לנו סיכוי.

0: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הלילים שלך, שלנו, שלכם, זה מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי. לאור, גוון פוליטי. לעיניים, היבט פוליטי. כך או אחרת, לכל דבריך יש הדהוד, לכל שתיקותיך המשתמעות פוליטיים. גם שאתה הולך ביער, אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים, הם פוליטיים. ובמרומים מהיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות זה השאלה. איזה שאלה, חביבי? השב בהקלה, זה שאלה פוליטית. אינו חייב להיות בן אנוש בשביל להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת על אודות חיים ומוות עגול או מרובה. בינתיים אנשים נהרגים, חיות גבעו, בתים עלו בלהבות ושדות צמחו פרה, כמו בתקופות קדם פחות פוליטיות. ויסלאבה שימבורסקה.
1: וואו,
0: מוחתה עדן.
1: איזה יופי, זה תמיד לשמוע אותה.
0: משהו.
1: הכל פוליטי.
0: הכל פוליטי.
1: כן, ככה זה.
0: זה נותן לנו חבל ארוך יותר.
1: זה אומר שאנחנו, אתה יודע, פוליטיים.
0: מאוד.
1: כל הזמן.
0: כן, ברור. שימבורסקה אמרה.
1: והירח פוליטי אמרה, לא?
0: הכי בעולם.
1: אוקיי. אז אני חושב שזה זמן יפה. אם רגע לעשות התנחת לא פוליטית, להגיד שבת שלום לכולם.
0: זה גם פוליטי, שבת שלום.
1: נכון, נכון, זה גם פוליטי. אז אני אגיד התנחת פוליטית. אוקיי?
0: גדול.
1: שבת שלום לכולם.
0: שבת היה שלום.
1: ושישי, כיף, אחלה שישי.
0: לגמרי.
1: מי בבישולים, מי בבישולים,
0: מי
1: שמזגנים. קיץ מהביל עלינו.
0: לגמרי.
1: ולב, תמיד כיף לעבר איתך שעתיים.
0: ואני מתלך אחי.
1: ואם אפשר, אז אם יש לך קומבינה, כי אתה, אני יודע שאתה מקורב לכל מיני...
0: דבר, נעשה.
1: לכל מיני עניינים, לכל מיני כאלה שיש להם קשרים פוליטיים, אז אולי תקח אותי לירח פעם איזה סיבוב.
0: עלי, אחי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: אני ואתה, יובל בנאי ואמיר לב, נפגשים לשעתיים בשישי.

0: שמח להיות פה יחד עם חבר.
1: איזה כיף, יובל.
0: איזה כיף, לב.
1: סוף סוף.
0: כן, תראה איפה נפגשים.
1: בטח.
0: על מה הפרק היום, לב? מה עולה לנו בראש?
1: אנחנו מדברים על הקיץ, על החופש.
0: הקיץ התחיל.
1: כן.
0: הקיץ התחיל, זה טוב. חשבתי ככה לעצמי, מה הפירוש של המילה קיץ? וזה, אתה יודע, אנחנו משתמשים במילה הזאת כל כך הרבה בעברית. קיץ, קיץ, קיץ, קיץ ככה, הקיץ יהיה ככה. הקיץ היה חם, הקיץ עבר. הקיץ התחיל, הקיץ יהיה. היה. מה זה קיץ? אתה, יש לך דמיון.
1: מה אני רואה שם בעניינים האלה של המילה?
0: לא, אני לא, אני שהבנתי את המשהו שהתחלתי לנסות להיכנס למשמעות של הקיץ, אז בחיי, כאילו, הפתיע, הופתעתי.
1: כן, אתה יודע, בשבילי זה עוד פעם איזה סימון מהגלגל הזה, שזה חזק, שהגלגל מתהפך. אתה יודע, כשמתחיל הקיץ, אני חושב על החורף.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, שהסתכלתי על

0: לא מדהים, תגיד. אתה יודע מה, אני ראיתי את זה, הייתי בשוק. כאילו, 55 מלאו לי, ולא ידעתי את זה עד עכשיו.
1: לא, ותראה גם למה הפכו את הקיץ, כולה זה.
0: כן.
1: הזמן הזה שאתה...
0: הפעולה שכותפים בה את התאנה.
1: כן, ויש בזה הכל, את העונה, את התאנה, מקסים.
0: דייש.
1: לגמרי.
0: אה?
1: לא, הכל הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. אני, זה, אתה יודע, איפה שאני גר, בכליל, מרגע שמתחיל הקיץ, נניח, תחילת יוני, כולם רבים. וואו. וזה נגמר בספטמבר. כל הבעיות, כל הצווים עם המדינה, כל קיץ. בהתחלה הייתי...
0: לא, רבים, רבים בתוך עצמם או רבים בתוך המדינה, עם המדינה?
1: גם וגם. קיץ זה מריבות כולם, והם לא, לא שזה עצבנים, כל הסכסוכים קורים בקיץ, ובחורף שקט, כאילו זה, זה יישוב באירופה.
0: טוב, אצלכם קר, ובחורף יש בוץ, קשה לעבור, קשה לראה בכלל לצאת, ומדליקים את האח, ושמים ארמונים על האח,
1: כן, ויש ריח כזה. כן, ומי יוצא אותך מזה, נכון.
0: ואיפה, אתה לא רואה בן אדם.
1: נכון.
0: מה אתה רואה? את ה... הסוסה כבר איננה.
1: אבל למה לא לצאת בקיץ?
0: מותק כבר איננה.
1: זכר צדיק לברכה, אחי.
0: ואת מי תראה?
1: לא, אבל למה אתה לא יוצא לקיץ והולך לרקוד? למה לריב, אחי?
0: תראה, הריב הוא... זה סוג של טבע שהוא באמת, אתה יודע, זו שאלה שצריך... זה שאלה, למה אנשים רבים? זה דבר סופר מסקרן, ואני חושב שרוב הזמן אנחנו מתעסקים בזה, כאילו, חצי, אם לא חצי, מהחיים שלנו הם ריב. וגם כמה שירים שנשים פה היום, ככה בשביל להדגיש את הקיץ, את הרעיון של הקיץ, אז אני חושב שגם בשירים האלה מדובר על... על החצי שרב, על החצי שלא רוצה לריב.
1: כן, החצי שמשלים, נכון.
0: כן. איך אמר פעם חבר שלנו משותף, ז'ור סמאן?
1: כן.
0: אמר פעם, וואלה, אם היו עושים מדינה לאלה שלא רוצים לריב,
1: נכון.
0: וצריך לעשות מדינה לאלה שרק רוצים לריב. למה הם לא שם כל אלו שרוצים לריב? צריך לשים אותם במדינה שלהם. ואנחנו, אלו שלא רוצים לריב, אין לנו מדינה משל עצמנו.
1: מה עם המכוניות של ג'ורג'?
0: אני, תשמע, אני לפי דעתי, אנחנו בקרוב מאוד נעלה את ג'ורג' כאילו.
1: אוי, נכון, נכון.
0: נעלה ג'ורג' כאילו לדבר הזה שקוראים לו טלפון, כן, שידור, לא. ואנחנו נשאל אותו כל מיני שאלות.
1: גם על המכוניות נדבר איתו.
0: על המכוניות בטוח. מה שומעים?
1: מונגו.
0: מונגו מונגו? מונגו ג'רי.
1: מונגו מונגו.

0: יובל אחי, אתה בטח מכיר את קארל צ'אפק.
1: כן, מכיר.
0: אז קארל צ'אפק הוא היה אז כזה סופר.
1: צ'כי.
0: צ'כי. איש גדול, אתה יודע, הוא המציא את המילה רובוט.
1: באמת?
0: כן, הוא המציא את הדבר הזה וזה.
1: וואי, אני משוגע על רובוטים.
0: כן, אז הוא הראשון, הוא טבע את המונח הזה. הוא חי, הוא מת צעיר, אני חושב שהוא מת בגיל 50, מדלקת ריאות. הוא כתב איזה משפט, אילו הכלבים היו יכולים לדבר, היינו מתקשים להסתדר איתם, כמו שאנחנו מתקשים להסתדר עם בני אדם.
1: אוקיי.
0: זה קארל צ'אפק, ואני נזכרתי באיזה סיפור שלו, נזכרתי בבית כמובן, אנחנו לא באיזה, שהוא מדבר על תיאור של חורפים על חורפים, של איזה אסיר שחור בכלא. וביום היעוד, מה שנקרא, אחרי איזה 3 או 4 שנים, מנהל בית הכלא קורא לשחור ואומר לו, עכשיו אתה יוצא לכלא, אתה יוצא על שליש, על התנהגות טובה. אני לא רוצה לראות אותך פה יותר. שרחת, שילמת. הבחור יוצא לרחובות של פראג. הקיץ, הוא לא ראה את הקיץ. הקיץ זורם עליו. החום, הוא מחבק אותו. הקרניים של השמש, הוא שוטה אותם. הרחובות, הוא רואה את כל ה... אתה יודע, את הרחובות האלה של המדרחוב של פראג, הוא הולך עליהם, הוא מדלג מאבן לאבן, לא נגעת בקווים, הוא נגנב, והוא פתאום רואה את כל האנשים. ואנשים הולכים, והוא אומר, וואו, איזה קיץ, ואיזה חופש, הנה החופש הזה שחלמתי. עשרות, רבבות של אנשים הולכים שם בפראג, ביחד, צועדים כולם, כולם, חלק הוא רואה אותם שרים, הוא לא מבין מה שהם מדברים מרוב שהוא באלם, חלק רואים אותם צועקים, הוא אומר לי, הנה החופש בהתגלמותו. וזו הייתה הפגנה נגד המשטר הקומוניסטי, שהוא לא ידע שהוא נקלע בה. ועצרו אותו, ובאותו יום הוא חזר לכלא.

בסנדלים שואל אותי בלי ביטחון בארץ זה קונים אמרתי לו כן והמשכתי לנמנם השמש עוד עולה והקיץ מתחמם

0: רועי בן זאב, שיר מתוך תקליט ש...
1: הכיוון מערב.
0: שינה את חיינו שהיינו נערים.
1: לגמרי.
0: היה נחשב סופר מיוחד להקשיב לו. לא בפלייליסט של אף רשימת שידור, אבל...
1: אף פעם לא היה.
0: לא היה, אבל תקליט גדול.
1: איפה קנית אותו, יובל? איפה היית קונה אלבומים?
0: אני הייתי קונה תקליטים פאז, פאז. ופאז היה החנות שלי.
1: הייתי קונה באלגרו.
0: ואחרי זה הייתי קונה בית התקליט. תודה, אבל פאז, פאז, אני איש של פאז. אין מה לעשות, אופניים. נוסע, אופניים, חוזר הביתה בשיא ההתרגשות, אתה יודע, פותח עם הריח הזה.
1: בטח.
0: חזרתי, יש לי היום אני הרבה עם ה... חזרתי ושמרתי, יש לי אוסף, אתה יודע.
1: וואלה.
0: יש לי אוסף. אפרופו השחור, הקומוניסטים ו... והצ'כים, אז אתה יודע, במסגרת, ה... במסגרת הבדיקות שלי לגבי כל מיני מילים, אז אחרי שבדקתי מה זה קיץ, אז רציתי לראות מה, מה המילה חופש אומרת בעברית. ובתנ"ך היא לא מופיעה הרבה. מילה חופש, לפי דעתי, אם אני מסתמך על... ואני מסתמך, היא באה פעם אחת בתנ"ך. בצירוף, והיא גם לא באה לבד, היא באה בצירוף שנקרא בגדי חופש. זה בספר יחזקאל, הנביא. והמשמעות איננה ברורה. המילה חופשה לעומת זאת היא גם מופיעה פעם אחת בתנ"ך. רק פעם אחת.
1: וואלה.
0: כן. מעניין, כי אנחנו כזה תמיד...
1: לגמרי.
0: חופשי, אפים, להיות אפים, אפים חופשי, על ה... כן. להיות אב חופשי בארצנו וזה, אבל מה, כאילו בכתובים...
1: היא חלק קטן מהחיים.
0: כן. אתה יודע, נגיד המילה דרור, היא גם מילה שלא מופיעה בשום מקום, אבל אומרים שקיבלנו אותה מה, אתה יודע, מהמסופוטמיה, כאילו, מהשפות האלה. שהם כאילו סימנו חופש באיזה מילה כמו דוררו, כאלה מילים כאלה, שהיה ביטול של עבדות, ביטול של הפקעת קרקעות או כאלה. ואתה יודע, והחירות, אז יש לנו בני חורין, זה כן יש.
1: בטח,
0: אבל הדבר הכי, הדבר הכי מעניין שגיליתי זה הרי ש... איך, איך, איך היום בעולם המודרני של היום אנחנו מגדירים חופש, זאת אומרת מגיע קיץ בעצם, ואז אנחנו יודעים שהקיץ, ואז אנחנו יוצאים לנופש, נכון?
1: כן,
0: נופש.
1: לנופש.
0: הולכים לנופש.
1: איזה נופ... מגניב נופש, זה שפעם היה נופש.
0: אני עוד תקוע על העברית קטנה, נופש. נפש.
1: אוקיי.
0: יס?
1: יפה.
0: נכון? אתה בעצם הולך לתת לנפש שלך להירגע.
1: לגמרי. ההורים שלך עוד היו, או הסבים שלך היו יוצאים לנופש? אתה זוכר? אתה זוכר שם, איך קוראים לזה ליד ירושלים?
0: ברור, בטח. נו, איך קוראים לזה? נו, מעלה החמישה.
1: מעלה החמישה, איזה גדל אותה.
0: מעלה החמישה.
1: היית בחדרים האלה עם הבריכה הזאת.
0: בית זית, מעלה החמישה, זה כל המקומות האלה.
1: למה לא עושים את זה, תגיד?
0: תראה, כי היום, היום, שמה ללכת מעלה החמישה? אתה עברת פעם בנתב"ג?
1: הבנתי.
0: עמדת בתור, כאילו.
1: לא, אבל כמה זה רומנטי יותר.
0: זה מדינה שלמה, אני יוצאת, ובאותו זמן שהיא יוצאת, כאילו, לא יודע מי, משאירים פה מישהו, לא?
1: אני, אחי. השנה אני... תגיד, מה, תגיד, מה זה באמת בשבילך... איפה אתה מרגיש את החופש? באמת, אתה יודע, בחיים הרי זה לא כל הזמן, אבל איפה אתה... תן לי איזו סיטואציה שפתאום אתה...
0: אתה יודע, אני עונה ספונטני.
1: בטח.
0: אבל אני מרגיש, אני חושב שהתחושת חופש הכי גדולה זה שאני מאושר ממשהו. אם אני יכול להגדיר את זה נכון, במובן הרוחני נפשי אני מדבר, שאני מרוצה, שאני, שטוב לי, אז אני מרגיש שאני חופשי ומשוחרר, ושהחיים יושבים עליי כמו איזה בלוק, אז אני מרגיש שאני
1: כלו.
0: בכלא, כאילו, ו... לשמחתי יצא לי הרבה פעמים בחיים להרגיש מאושר, וחופשי באותה מידה, ואני חושב שגם אתה וגם אני, אנחנו בחרנו, ולא בקלות, כי בחרנו בדבר קשה, אבל בעבודה שלנו, בהתבוננות שלנו לחיים, ומה שבחרנו לעשות, שזה בעצם לכתוב ולנגן, ולהיות איזה סוג של נוודים, אני חושב שאנחנו איזה מין, שייכים לאיזה מין שבט תמיד של נוודים. האנשים שהם אתה ואני, או אני ואתה, איך תחליט, כן. עוד לא החלטנו מי זה מי.
1: זה, כן. כן. אני זה אתה.
0: כן, ברור. אז בשבט הזה של הנוודים, זה קשה להיות נווד, והרבה רגעים של אכזבות, הרבה כישלונות, אבל כשאנחנו נוגעים שם בדבר הזה, אתה... אז אין חופש כמו שלנו, אין אתה יודע. חופש. ובשביל זה, אתה יודע, בדיוק פגשתי פה איזה קולגה ותיק פה מחוץ לחלון של הרדיו, והוא אמר לי, טוב, אבל אתם... אתם עם החופש והתהילה. אז התהילה זה בעצם סוג גם של חופש. של חופש. יודע, של ה... לא תהילה במובן הסלברטאי.
1: כן, ברור.
0: התהילה במובן העמוק, הרוחני. אתה יודע, זה שאתה ניסה על דואר על הסוס הזה.
1: בטח, באמת... וגם, כן, וגם שאתה אהוב, זה, זה חזק מאוד. זה,
0: כן,
1: זה
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. בקשר לזה, גם בשבועות האחרונים, בגלל כל מיני דברים שעשיתי, אז נתקלתי... בכל מיני תגובות. מצד אחד בתגובות מאוד גדולות של אהוב, אבל גם מצד שני גם תגובות מאוד מתנגדות. וגם את זה מאוד אהבתי. כי אני חושב שבעבודה שאני עושה, שאני עולה על הבמה ואני לא מתבייש להגיד מה אני עושה, אני ברוק, רוק אנד רול קוראים לזה, אין לזה הגדרה אחרת למוזיקה הזאת שאני עושה. אם אתה לא בן אדם שהוא גם גורם לבן אדם איזשהו סוג של חוסר נוחות או, או, או, או נותן לו משהו לחשוב, אנחנו לא סוכריה על מקל. זה, אתה צריך לתת לבן אדם גם איזשהו, איזשהו משהו לחשוב עליו או איזשהו משהו להתמודד איתו. זה לא הכל על הכיפק כל הזמן.
1: ממש לא.
0: לא.
1: לא אחי, אנחנו לא בעל הכיפק.

0: הים, מה שאני הכי אוהב בקיץ זה את הים. כן, אני אוהב את הים גם בחורף.
1: שנינו אגב. אנשים של ים, שנינו כן. מתים על הים.
0: נכון. אתה קרוב לים גם בצפון.
1: אני הולך הרבה, כל החיים אני עם הים, וגם כל הזמן חשבתי יובל שאני אגור ליד הים.
0: אני לא רק שחשבתי, כתבתי, חלמתי, ואני, תראה, בגלל שנולדתי בתל אביב, אז וקריירה שלי בלימודים לא הייתה גאונית, בלשון המעטה, אז בעצם הבית ספר שלי היה ים, ושם בעצם גם, שם פגשתי את שלומי ברכה בים, אתה יודע, שם התחילו החלומות על המוזיקה, על ה... ואפרופו חופש, ואפרופו רוח חופשית, הייתי אומר לא דווקא חופש, אלא משהו כמו שרוח חופשית, הים הוא באמת מקום שיש בו רוח חופשית. בעצם העובדה הפשוטה שבים כולם שווים. בים אין עשיר או עני, בים אין חכם או טיפש.
1: חוץ מאבי רפואה המציל, אם אתה מכיר.
0: לא, תשמע, מצילים אני מוציא. מצילים אני מוציא, אתה יודע, מציל זה עולם.
1: עולם.
0: מציל זה גם אגדה, זה כוכב.
1: זה אגדה, זה כוכב.
0: תראה, כל אחד, בכל מקום יש גורו.
1: לגמרי.
0: בכל מקום יש מנטור. נכון. מי יגדל אותך שלא הלכת לבית ספר?
1: לגמרי.
0: מוסה.
1: כן, היה, זהו.
0: שאול.
1: כן.
0: מי יגדל אותך?
1: כן. עכשיו המציל...
0: אריה גופתי.
1: כן, רואה, אתה זוכרת. אז אבי רפואה... שהוא היה בזמן שלי, עכשיו הוא יושב ראש ארגון המצילים, אני רואה אותו בעיתון לפעמים.
0: כן, אני עדיין פוגש את כל הגייז הוותיקים מפעם, כי כולם באים ליהנות וזה, ואתה יודע, אנחנו עדיין גולשים, ועדיין אנחנו כל הזמן...
1: וטופסי זה הבן שלו כבר, נכון? הוא הנכד שלו.
0: טופסי כבר איננו, אבל הילדים של טופסי הם חזק בענייני הים, הם בגלישה. אמור ואוריאן, הם, אתה יודע, יש להם כל את ענייני הגלישה, הם גם גולשים נהדר, וגם כל הבנים של כל, כולם ממשיכים את הכל. גלי זינר, הבן של שאו זינר, כולם עובדים בגלישה, בים. אבל הים הוא באמת, באמת מקור משיכה, אתה יודע, מאוד חזק. לא רק הגלישה עצמה, גם השחייה, ההפלגה. אני, אם היה אפשר, נגיד, לוותר על הטיסה ולעשות את זה באונייה
1: בשבועיים שלושה
0: אני בא לי טוב, למה? יש קרוב יותר לא צריך, לא מדבר לתימה
1: כן.
0: תראה, לחצות את האוקיינוס
1: אפשר בלי
0: לא, למה?
1: כן?
0: לא היית חוצה?
1: הייתי חוצה, לא אבל ביחד
0: כמה ספרים קטנה. טובים
1: נכון.
0: לא, לא נהיה גדולה כזאת, לא כמו גדולה. פעם תחשוב כן. איך פעם אנשים נסו
1: מה?
0: וואו.
1: איך אבא שלי עלה? הוא בא
0: שלושה שבועות
1: כן?
0: ארבעה שבועות חכים, לאונייה שתבוא, בנמל. נוסעים, תחשוב על כל העירים האלה שנסעו לאמריקה. שמע, זה...
1: לגמרי.
0: כן, אבל...
1: תחשוב, אפילו סקנדריה, אלכסנדריה, היו באים באונייה לארץ, היו אוניות שהיו באות ממצרים. גם...
0: שמע, בתור אחד שיוצא לו בשנים האחרונות להסתובב ביוון עם כל מיני חברים ומוזיקה ועניינים, יש מקומות עדיין בעולם שהתנועה היא תנועה ימית. נגיד באים, מה יש? יש, אתה יודע, זזים על הים, מעבורות, יורדות מכוניות, נפתחות, מסעיות שלמות, חיים שלמים נוסעים בתוך מעבורת, והזמן הוא זמן ים, הוא לא זמן אוויר.
1: לגמרי.
0: מחכים. יש את המעבורת של הלילה.
1: בטח. הטיול הראשון של דנה והילדים, אנה ותומאס, הילדים שלי הגדולים, נסענו באונייה, של מנו ספנות, פעם היה כזה קו, נסענו לסנטוריני, ישנו על הסיפון בשק שינה, היו גם קאבין, היה גם זה, היה מדהים, הפסיקו עם זה, עכשיו זה רק קרוזים עם הופעות וזה, אבל זה היה מדהים, אחי.
0: עכשיו נזכרתי בקרוז, אחד הגדולים, כאילו שמשינה, בשנות ה-80, 86, 87, אתה יודע, אנחנו זה, אומרים לנו, אתה יודע, ברטר, אתם תופיעו על הקרוז.
1: ותגיעו ליוון.
0: וזה קרוז כזה שנוסע ביוון, וזה ועולים, הגאונים עולים על הקרוז, עם אנשים, עם כל הפמליה. שמע, זה קומדיה, זה בקומדיה צרפתית.
1: איזה כיף לך שחווית את זה.
0: זה אין דבר כזה ש... הוא עם המחלת ים, הקזינו בעל האונייה המגוחה.
1: וזה לאבבוט כזה?
0: לאבבוט הכי אידיוטי, כאילו, אבל לא, לא לאבבוט באמת, לאבבוט בטורקיה כזה. בבוספורוס עם משינה, משאר הרכבת לילה על הזה. משהו, תשמע, חוויות, זה היה אחד המצחיקים, ויש לנו שם חוויות גדולות, אז נגיד, אחד הדברים, נגיד, שהם תמיד תבועים בנו, זה שהם ירדנו בטורקיה, ירדנו לעשות סיבוב בעיר, הנקה. ולקחנו מונית חמישתנו, למרות שנכנסים רק ארבעה במונית, והיה לנו איזה נהג אחד, ואז עשינו טיול, ואז כשחזרנו, זה פקק תנועה, ואמרו לו, אדוני,
1: האונייה.
0: האונייה, ואנחנו רואים איך אנחנו בטורקיה.
1: מה היית, 25, 26 היית?
0: כן, והאונייה ממשיכה. אז אמרו לו, סע, אנחנו לא סע. אז הוא אומר, now I see the situation very bad.
1: גדול. יש איזה אחד. שמת... סבבה.
0: כן, קצת פאנק של גולשים.
1: מעולה, מעולה.
0: אבל תשמור.
1: אחרי זה יש איזה אחד טורקי. ארקין קוראי, קוראים לו. שים אותו.
0: לא.

0: הטורקי, הטורקי.
1: אחרי זה נשים, אחרי הסיפור הזה נשים את הטורקי.
0: אחרי הפנקיסטים.
1: אחרי הפנקיסטים.
0: מקליפורניה.
1: כן, אני יום אחד רציתי לברוח מהמילואים, סליחה, אלוהים שמור. והייתה איזה קצינה שקראו לה נוגה, אני חייב עכשיו להיזכר כמו OCD, אני חייב לזכור את השם משפחה שלה, אבל אני לא זוכר. נוגה טל נהות קראו לה. והיא אמרה לי, לב, יש עוד מעט מילואים, אם יש לך כסף, הייתי צעיר, 20 וזה, שהיית בקרוז זה היה. אנחנו שנינו 62, יובה היה על הקרוז ואני זה.

0: והיא אומרת לי, עוד מעט יש מילואים, תוציא כרטיס, כי אחרת אתה תצטרך לעשות מילואים. אז הלכתי וקניתי כרטיס לקרטים. הגעתי לקרטים והייתי שם שלושה שבועות. אחרי שלושה שבועות מתברר שאהוד עשה בדיוק אותו דבר מה שאני עשיתי שם בקרטים.
1: אהוד בן דוד.
0: אהוד בן דוד.
1: כן.
0: אהוד בן דוד.
1: אהוד בנאי.
0: אהוד בנאי. אהוד בנאי. ואחרי זה ראינו שעשינו בדיוק את אותו מסלול בקרטים, רק שאני עשיתי את זה עם אוטובוסים ומוניות, כי אני חולוני, והוא עשה את זה עם טרמפים. כל השירים האלה וזה, אבל יש שם קרטים, זה תופעה בפני עצמה.
1: קרטים, זה וואו. גם בעוונותיי, גם אני סתובבתי. אז נחליף רשמים תכף.
0: כן.
1: כן, כי קרטים, אתה יודע, קרטים, אצל היוונים, קרטים זה סמל להכי טוב. כל משהו מקרטים הוא טוב. המוזיקה מקרטים היא וואו. השמן זית של קרטים זה משהו. וואו. פה ושם יש דברים, אבל כאילו סמל לדבר מיוחד זה
0: מה, קרטים. מה, יין?
1: זורבה.
0: כן,
1: זורבה נכון. הוא מקרטים. קזן...
0: כן?
1: קזן צ'קיס הוא ניקוס קזן צ'קיס הוא מקרטים זה מקום יפהפה
0: ובאמצע יש את אנחנו קוראים להם שם ה-White Mountains יש ערים עם שלג והחוף הדרומי זה לא אותו דבר כמו החוף הזה ואז הגעתי למרמריס שזה חצי אי טורקי נמצא אותך לטורקיה ואני רואה איזה זוג ואני הייתי עם אופנוע של תיירים כזה, לא וספה, מה שזה. והם באים אליי שניהם, ואנחנו מתחילים לדבר, היא גרמניה, גרמניה והוא איטלקי.
1: זה כמו שיר של אמיר אלף.
0: לגמרי. עכשיו באים ומדברים וזה, ואז הם אומרים לי, בוא נלך ונשתה וויסקי, אנחנו רוצים להזמין אותך בערב לוויסקי. מוסיליני והיטלר אחי. הוא מסתובב עם קפוצ'ון שיש לו פה כזה כיס כמו קנגרו ובתוך הוא דקו 7-up דחוף כך הוא מסתובב והגרמניה דווקא שחורת שיער יפה כזאת ושניהם איתי בבר שותים וויסקי שותים ובסוף היא מתחילה להגיד לי אתם כבשתם את הפלסטינאים אתם עושים ככה לזה ואני אומר לה מי זה אתם אני מנסה מזה אני ואח שלי מכירה את אח שלי אורי הגדול, או תוזרת את מכירה על מי אני מדברת. לא עוזר כלום, כללות יובל. אתם ואתה וזה, וכל הבר הזה עם כל הקזינקיס מסתכלים עליך, רק שלושתנו שם. עם הטורקיס הזה, אתה יודע, מסתכלים, פלסטינאים, לא היה דווקא, הטורקים הם, אתה יודע, בכלל לא מעניין אותם ישראל, וזה אני מדבר איתך אז. ואני באיזה מצוקה, ופתאום, אחי, בסוף הסיפור, הם קמים, טורקי אומר, כסף? והוא אומר, the fucking Jew will pay. הוא אומר. עכשיו אני, אתה מכיר אותי, יש גבול לכל דבר.
1: אני מכיר אותך. שאתה מתרגז גם.
0: פעם ב...
1: שקט,
0: לגמרי. ופתאום 2000 שנות גלות ישבו לי על ה...
1: עלה לך.
0: עלה לי לגמרי. ניארתי אותו עם הקפוצ'ון.
1: כן, עם הספה,
0: עם ה-7-up. ניארתי אותו, ושמתי אותו עם היד ככה, בתוך הבר של ההוא, ונכנסתי לחדר שלי בהוסטל, שהיה שתי דקות משם, ופתאום הרגשתי שאני יהודי הנרדף.
1: היהודי הנרדף.
0: כן, ועליתי על האופנוע, 8 בערב, ונסעתי כמעט עד שנגמר לי הדלק. תשמע את זה, ערכין גוריי.

0: טורקיה, טורקיה וחופשים ונסיעות ו... זה מזכיר לי, טורקיה, זה מזכיר לי שנסעתי לבקר איזה חברים בטורקיה שגרו ב... שם ליד בודרום באיזשהו מקום, ואז שוקי וייס, המפיק הידוע, צלצל אליי ואמר לי, איפה אתה? אמרתי לו, בטורקיה. אומר לי, אני גם בדרך לטורקיה, אני מביא את ג'טרו טול, יש להקה ג'טרו טול, להקה פרוגרסיב רוק מה-60s, מה-70s, איאן אנדרסון היה עומד על רגל אחת, נגן על חליל. אני עושה הופעה שלהם במקום שקוראים לו צ'שמה. אמרתי לו, צ'שמה, כן? הוא אומר לי, כן, כן, צ'שמה. טוב, תבוא. פאק, וניתק הקשר. טורקיה, כאילו. אני עם שני ילדים, נוסע מבודרום, סוחר אוטו, נוסע מבודרום לצ'שמה, מפה צ'שמה, על הגבול, כבר הסוף טורקיה לכיוון גיאורג, היום קוראים לזה קצ'קר. ג'אורג'יה, פעם קראו לזה גרוזיה.
1: ממש בצפון של טורקיה, חבל הקצ'קרים.
0: הדרך מדהימה. אתה רואה, זה מים, מים, מים, מים, בססון, ממעיינות הישועה. כאילו, אין דבר כזה.
1: כל הזמן, כל הזמן.
0: רוגולה ורוקת גודלים על גגות של מכוניות. אין דבר כזה, זה משהו מטורף.
1: וריח של בשר על מנגל, איפה שאתה עוצר.
0: משהו וחצילים, אין עולם כזה. מגיעים בצ'שמה, מקום, גן עדן, אין פני אדמות. מגיעים לאיזה מקום, הגענו בלילה, אני שחוט מהנסיעה. שני ילדים קטנים. זה מה שהיה לי אז. ומגיעים, ושוקי, אהלן, אהלן, וזה, הגעת, אבל אין GPS, אין טלפונים, אין ווייז, אין כלום, הכל מפות. חושך מצרים, טורקיה, ג'טרו טול, שיש מאיזה מין זולה על הים כזאתי, מהמדהימות שראיתי בחיי. ואז השותף הזה, חבר שלי שוקי, אהלן, אהלן, וזה, ואז הוא אומר, אני רוצה שתכירו, אני פה לא לבד, יש לי שותף. שוקי אומר לי, קח את הכל באיזי, אומר לי. טוב, נכנסים מן חדר אוכל כזה, אנחנו יושבים על שולחן, יושב בשולחן ממולנו, יושב הר אדם, הר. הר אדם אוכל, כמו טריניטי ובמבינו במערבונים, לחם כזה, מלא מזטי, מלא מזטי בשולחן, והוא אוכל כזה שועית, מלא שועית, כזה עם לחם ככה, והוא אוכל. שקט, ובינתיים מגיעים גם אלינו מלא מזטי, מלא. ואז החבר של שוקי קראו לו עטש, קראו לו עטש. והעטש הזה, חבר של שוקי, אומר לנו, זה השותף שלי, הוא אוהב מאוד לאכול, והאוכל פה, והביאו לנו, והאוכל, וואו. ואני אומר, ומה הוא עושה? אני ברזת, בתמים, אומר, מה הוא עושה? אז הוא אומר, הוא עכשיו בחופשה אחרי שהוא היה בכלא איזה תקופה. אז אני אומר לו, כמה זמן הוא היה בכלא? הוא אומר לי, 32 שנה. אז אמרתי, אתה לא שואל על מה בן אדם ישב 32 שנה, כי הוא הרג מישהו, אתה יודע.
1: מי שואם, אולי.
0: וככה התחיל השבוע שלנו בצ'שמה.
1: יאללה.
0: זה מזכיר לי ש... אתה יודע, אני מגלישה וכל העניין הזה, ויוון וטורקיה, אתה יודע, שיוון וטורקיה זה בכלל...
1: ליקופי, אתה אומר, כן, ברור.
0: עכשיו, זה עוד ארבע תוכניות על יוון וטורקיה.
1: לגמרי.
0: כאילו, כן.
1: אתה יודע, קפריסין.
0: אסור להגיד את המילים האלה. אבל זה שגיליתי שבעצם הנעימה המפורסמת של טרנטינו ושל דיק דייל, נסירו לו, הנעימה הכי מפורסמת של הגלישה היא בעצם יוונים.
1: וואלה, לא ידעתי.
0: רבטיקו. משהו, תשמע.
1: וואלה.
0: תשמע.

0: ביוונית הכל נשמע יותר טוב.
1: כן, ביוונית הכל נשמע. אנחנו, אני רק אספר על זה שהיה לנו חוף בבת ים, היו שני חופים, היה חוף אחד שנקרא מרינה וחוף אחד שנקרא הסלע. הסלע זה היו כל הבת ימים שאוהבים ללכת לים בצורה רגילה, ומרינה, בגלל שזה היה קצת דרומי לכיוון ראשון, אז זה כאילו החוף הזרוק יותר, עוד לא בנו שם, היה שם מלון מרינה אבל הוא לא עבד, אז אנחנו היינו הולכים לשם, והייתה שם מישהי שפשוט, אני לא יודע איך זה קרה, אני התאהבתי ביובל בלי מילה אחת לדבר איתה, פשוט ראיתי, אבל התאהבתי, לא...
2: בני כמה אנחנו?
1: 16.
2: וואו.
1: והיא הייתה באה עם החברות ושמות את המגבת, צד ראשון, צד שני, ואנחנו נכנסים, אתה יודע, לים, וכל פעם הרי שאתה הולך לים, נדמה לך שהיא שנייה יושבת, שהיא מתרוממת על המרפקים, שהיא מסתכלת איך אתה נכנס בקביצת ראש לים. אז אתה רץ, ואתה חושב שבכלל אתה מסתכל, שמישהו מסתכל עליך, ואתה עושה את הצעדים הכי טובים ונכנס לים, ואתה יכול גם לחטוף איזה מכה ממשהו, כי אתה לא קופץ טוב, אבל היא לא רואה, אתה נכבט עם הראש כי זה לא מספיק עמוק, וכל מיני כאלה. ואתה ימים עושה את זה וזה, ובסוף, נגיד, קראו לה נילי, ובסוף, התקשרתי אליה. עכשיו, לא הייתי, עכשיו, אני לא מטריד. לא מטרידן, ואין לי כאלה דברים, שאין לי שום צד אפל, תודה לאל. אבל הייתי בן 16, ולא יכולתי לדבר איתה, לא יכולתי להגיד מה אני אגיד לה, רוצה סיגריה, רוצה, מה אני... השגתי את הטלפון שלה. ובדיוק היה אז את הסכם השלום, בין בגין וזה, והייתי מתקשר
2: אליה. בבצריים.
1: כן, הייתי אומר לה, מיסטר קארטר, מיסטר בגין, מיסטר קארטר, מי זה? מיסטר בגין, מיסטר קארטר. לאט לאט, התחלנו לדבר בטלפון. אמרתי, תשמע, אני חייבת לדעת, אתה לא ההוא מהשומר הצעיר, אתה לא יודע זה מה, אתה לא יודע זה, אתה לא יודע זה מזה וזה. עברה עונה, היא כבר הייתה בי"א, אני חושב, הייתה שנה מעליי. יום אחד היא שוכבת ככה, ואני קיבלתי מאלוהים כוח, ואני עומד מאחוריה, ואני אומר לה, מיסטר קארטר, מיסטר בגין, אני מסתובבת עליה.

עדיין לילה, השעון הישן מתקתק, 2:30 צרצור צרצרים, ערים בתקרה. השער נעול מצד הרחוב בחוץ, אנשים ישנים, ספמים, עירום, אך לא תשוקה. כמה יתושים מעוררים גירוד, המעברר חג לאט. מכונית מרימה על אספלט שחור, שור נוחר, ציפייה באוויר. הזמן רובץ

מקשה אחת בארבעת הקירות הצהובים. איש לא נמצא כאן. רקנות נמלאת שריקות רכבת, נביחות כלבים, נענות במרחק וגוש בניינים. פושקין יושב על המדף, כל כתבי שייקספיר או בלייק שטרם נקראו, או אורח השירה, אין טעם לבקר אצלך, בודים מקושקש בריק הזה, המרועד במיטות, תחת מרז, גלגלה, בוהקת. לילה מושלם, לישנים להתמוסס באפלה שלווה ולנוח בשמונה שעות. מאור אל אצבעות מוכתמות, מרירות בפה ורעות, רעות לאותות לסיגריה. מה לעשות באצבע רגל גדולה זו, זרוע זו, אין זו, בקלקות הגובעת ברעב, לוהטת, מלאה, רוכשת שלדים וסוסי קרונות חשמלית זועפים בנצח, מזיעה בשיניים רקובות. רילקה יכול לפחות לחלום על אוהבים, ריגוש, החזה העתיק ורעד הכרס. האם זה הכל? והחלל המכוכב רחב הידיים, האם הרוח משתנה? חומר נושף בפחד באורפו של אדם, אבל עכשיו מפץ גדול של בניינים וכוכבי לכת מבקיע את חומות השפה ומטביע אותי עד תחת כובת הגנגס שלו. אין מפלט אלא דרך מוות בבנקוק ובניו יורק. האור מסתפק באותו אור, זה כל שהצליח להיות אי פעם, אף שזעקות הכאב בכליה הגורמות לו למאוס בעצמו. חלום גלי מת לחסל את סבלו המעולל ולהוטיל את חיי על מוות לשוטה מתייסר אחר, ולא להתעקע בקרן זווית של היקום, נועץ מזרק מורפיום בזרוע וזולל בשר. אלן גינסבורג, 22 במאי 1963, קלקוטה.

זה עמדו ומריאם, שהם זוג סנגלים, עיוורים. הם זוג, בני זוג, זאת אומרת, הם אחד עם השני, שניהם עיוורים. הוא גיטריסט גדול, והיא זמר גדולה, ושניהם שרים. כך היו להם הרבה אלבומים, עד שיום אחד נפל לידי מנו צ'או, איזה אלבום שלהם. הוא הפיק אותם, ומאז הם גדולים כסוכרים.

0: בשעות האחרות.
1: עד היום. לא? עד היום.
0: תשמע, זה, אני חושב שלאורך כל מה שאנחנו מכירים, זה פשוט כאילו, אתה יודע, אסון, אסון וחרפה רודפים אחד אחרי השני ביבשת הזאת.
1: הייתי אמור לנסוע ל... איפה ש...
0: איפה שאבנר?
1: איפה שאבנר.
0: אבנר חודורוב ידידנו, כן, וחברי אז... הטוב ממשינה.
1: אז...
0: עבד שלוש, ארבע שנים האחרונות עבד באפריקה. עבד באוגנדה, עבד ב... בחוף השנהב.
1: לא, בארץ אחרת, שזה העיר הכי קרה בעולם, הבירה שלהם, אני לא זוכר. והוא היה, דיברתי עם אבנר, והייתי אמור לטוס ולעשות שם איזה פרויקט כזה עם אלבום ו...
0: כן.
1: אבל אז קראתי על העיר הזאת. אתה לא יכול לזוז.
0: אתה
1: לא
0: יכול... חייב להיזכר בשם של העיר.
1: העיר הכי קרה בעולם.
0: הכי, העיר הכי קרה בעולם.
1: בעולם.
0: בניגריה הוא היה?
1: לא בניג'ריה.
0: מה, ש, מה שתמיד כאילו, אתה יודע, והרי אנשים נוסעים, אבנר נסע ועבד, אתה יודע, ובאמת הוא, שהוא מוזיקאי, ואתה יודע, הוא לא, אין לו שום אינטרס, לא כלכלי, לא, הוא לא מוכר שום דבר, בסך הכל הביא אותו לעשות טוב לאנשים, וזה מה שהוא עשה, אגב, עשה שם דברים מדהימים.
1: זה אשתו של מרגלית.
0: כן,
1: היא הייתה
0: כן, כן.
1: נעמה.
0: נכון. המערב...
1: כן.
0: זה מזכיר לי מרגו ורגס יוסה, זוכה פרס נובל, כתב את אחד, ועל זה הוא קיבל את הפרס, על הסיפור המדהים הזה שקוראים לו סיפורו של הקלטי. אתה נתקלת בדבר הזה? פעם נתקלת בסיפור, בספר הזה, סיפורו של הקלטי?
1: לא, ואני מכיר אותו.
0: אני חושב שזה אחד הסיפורים הכי חזקים בכלל, שמתארים את ה... את ההתעללות ביבשת האפריקאית, אתה יודע, ב... אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, האירופאים הגיעו, ואתה יודע איך זה. אנחנו כולנו יודעים מה קרה, אני לא חושב שזה באמת נגמר עד היום, הדבר הזה. ומי שלא שם את העיניים שלו וקרא את הסיפור הזה, אני חושב שזה סיפור שהוא אחד החזקים, בכלל שנכתבו על העניין של מערב מול העולם האחר, לא בדיוק מחמיא למערב. סיפור של אירי, בחור אירי אחד שעבד באפריקה, עשה את מה שהוא עשה. בסך הכל המערב הרי, אתה יודע, לקח מאפריקה כמעט את כל מה שהיה לה, ואף פעם גם לא החזיר בחזרה.
1: כן, עד היום, לא, מה?
0: כן. אבל אתה יודע, מכיוון שאנחנו בקיץ, ואנחנו חם לנו, ותמיד יש לי חברים כאלה, אפריקאים, שתמיד אומרים שפה הרבה יותר חם מאפריקה. פה לך גם נורא.
1: לגמרי.
0: אז זה מזכיר לי, זאת אומרת, הצדדים, אתה יודע, אם מותר לי לגלוש פה לאיזו אופטימיות, אז אם אני לוקח את הקצב הזה, אתה יודע, את התנועה הזאת, את הדבר הזה ש... ש... ש... אי אפשר לחכות אותו, אתה יודע, רק אפשר תמיד להסתכל עליו ולהגיד, וואו, זאת אומרת, איך אפשר לזוז ככה? איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר לנגן ככה?
1: איך אפשר לנגן ככה?
0: איך אפשר לנגן ככה?
1: ולמה שאנחנו נסים, אני, לא, בלי להחליל, אבל אתה יודע שפעם...
0: White man can jump, you know?
1: לגמרי. זה יוצא כזה מטומטם שישראלים נניח מנגנים מוזיקה אפריקאית, כי זה חסר שורש כזה. אם אתה מושפע... והבאת את, זה, את עצמך, ולקחת משם, ותרגם, אתה יודע...
0: לא, נסע... תראה, יש לנו צד, יש לנו צד יהודי, ישראל, זאת אומרת, מהעם שלנו שהגיע לפחות מחלק מאפריקה, זה בטוח.
1: זה...
0: ממצרים, מלוב, מצפון אפריקה, לא, מטוניסיה, מאלג'יריה, מרוקו.
1: אני מדבר סנגל, מרכז אפריקה, דון זה...
0: עולם אחר שם, כן. צפון אפריקה זה באמת מוזיקה מדהימה בפני עצמה, אתה יודע, מוזיקה של המדבר וכל המקצב הזה שלהם, אבל לגמרי. זה לא האפריקה ההיא שאתה מדבר עליה.
1: דווקא יש לנו פה אחד ברשימה.
0: כן.
1: אני לא יודע, לא, היא לא שמה אותו. יש איזה אחד, אבל... אתה יודע, יש גם איזה פסטיבל, בוא נפרגן, בספטמבר, שמביאים כמה מוזיקאים אפריקאים. זה נקרא משהו כפר הנוקדים, זה לא נוקדים איפה שגר שר הביטחון שלנו, לא המקום הזה, זה נקרא כפר הנוקדים. ובמבינו מגיע.

0: שהוא...
1: וואו,
0: כן.
1: במבינו,
0: במבינו
1: לפני ש... אבל הוא מצפון אפריקה.
0: מצפון אפריקה, כן, ממש.
1: כן, מה, הוא אלג'יראי, לא?
0: אחד, כן, אלג'יראי, והוא זה. כן. ואתה יודע, הוא היה בברבי לפני כמה שנים.
1: כן.
0: אף אחד עוד לא זה.
1: רוק, רוק. כן, רוק אנד רול אלג'יראי.
0: עם הגרוב הכי אלג'יראי שיכול להיות.
1: כן, אפרופו מנו צ'או, שהוא, איך הוא התחיל? גם הוא צפון אפריקה, אגב. הוא צפון אפריקאי.
0: מנו צ'או, כן?
1: כן, בטח, הוא מנו נגרה.
0: מנו נגרה זה הלהקה הראשונה.
1: מנו נגרה, הם, איפה הצפון אפריקאים? הם בצרפת, נכון? כאילו, הם היו צרפת, גם משלה ושלטה במשך...
0: אבל הוא צרפתי ספרדי, לא?
1: לא, הוא צרפתי צפון אפריקאי.
0: וואי, לא ידעתי, אחי.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: והם היו מנו נגרה, הם היו להקה שבעצם שרו... ויילי, ויילי, חביבי, ויילי, פעיד, נועה, ויילי, ויילי. זה צפון אפריקאים, אורגנל.
0: הגיטרית של מנו נגרה... קוראים לו מג'ד. הוא עד עכשיו נגן עם מנו צ'או. רוב מנו נגרה, הבסיסט והגיטריסט והמתופף, לא המתופף כבר עכשיו יצעיר, אבל עד לפני כמה שנים גם המתופף, הם אותה להקן
1: צ'או. המהפך של מנו צ'או הוא מהפך גאוני, כי הרי הם היו להקת פאנק בעצם בשנות ה-80, בתחילת שנות ה-80 באירופה, בצרפת, הם פעלו חזק
0: כן,
1: מאוד.
0: כן, וברי סחרוף סיפר לי שבתקופה של מינימל, אז הם היו חולקים איתם, את העולמות, זאת אומרת, הם היו פעמים ופעמים אחרי מנו נגרה, והוא אמר לי שזה היה פסיכי.
1: כן, זה הטירוף. והמהפך הזה שהוא הפך פתאום, והוא נהיה זמין כזה, סטלן דרום אמריקאי כזה, שמסתובב עם מין זקן טייש כזה, ועושה, אתה יודע, this is.
0: לגמרי.
1: עם הרדיו שלו המשוגע.
0: לגמרי.
1: כן, תשמע, זה מזכיר לי, אפרופו דרום אמריקה, ש... אתה יודע, ש... אם אנחנו מדברים כבר על לזוז ועל ריקודים, אז אתה יודע, גם בדרום אמריקה, הריקוד הוא, הוא בעצם החיים, כאילו. אין מה לעשות, שם אין, אין, אין עניינים, זאת אומרת, כאילו...
0: שמת לב שהריקוד חזק...
1: כדורגל?
0: כן.
1: הריקוד... הים והמלא ודונה פלור נשואה לשמונה.
0: כן, ל-28.
1: ובסוף, כאילו, אחרי זה מתחיל כל הדברים האחרים. אבל ריקוד, רוקדים, רוקדים.
0: כן, איפה שיש הרבה קיץ בשנה, יש גם ריקוד. אפריקה, דרום אמריקה, יש להם קיץ, יש להם רוב הזמן קיץ, לא? הם חיים בקיץ.
1: כן, תראה, מה תעשה? ים, חם, בערב נהיה נעים, ו... מה יותר כיף מאשר, אתה יודע, לרקוד עם איזה... מישהו שיודע לרקוד.
0: לגמרי.
1: ממבו, ממבו.
0: ממבו, ממבו.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: אה, גדול.

trumpet. It's Mambo number 5.

0: קיץ בעיר, קודם היה Summer in the City, זה מעלה לי את ה... אפרופו כל הפנטזיות שלנו על כל מיני מקומות בעולם, זה בסך הכל אנחנו תמיד, כמו שאתה אומר, אני תמיד פה, אז סתם מעניין אותי לשמוע ככה את הפוינט אוויו שלך, אתה יודע, על העניין הזה, שנינו בילינו הרבה זמן בכפר, אתה יותר ממני, אבל שנינו נולדנו פה בעיר הזאת. ברור שלילה בקיץ, לילות הקיץ החמים, שום דבר אינו...
1: כן, שום דבר אינו...
0: שום דבר אינו... קורה.
1: אינו קורה, נכון.
0: מתחת לעץ התות בכפר יושבים ומדברים, נכון?
1: לגמרי.
0: אז,
1: וואי, יפה, לא חשבתי על כן, הגמבו עם
0: כן,
1: התות.
0: כן. שיר נהדר, לא? אבל מה, תן לי... תן
1: מי כתב אותו?
0: מה אמרתי כספי?
1: לא, כן, מה זה, אבל את המילים?
0: מי כתב את המילים של בלילות? וואו, זה זרקת לי כבטוח.
1: תרצה מה... אתר? יכול להיות.
0: אהוד מנו?
1: זה... הנה פה מבררים לנו את זה.
0: וואו, זה שיר... כל כך מקסים. טוב, כן. אולי פרפר
1: נשמע,
0: נמצא הרחק,
1: זה דווקא נשמע אהוד מנור.
0: ואפילו השעון לא מתקתק בלילות הק... מתי כספי כותב שירים שאתה בטוח שאתה מזמזם אותם, זה אחלה, אבל כשאתה בא לעשות אותם, אין לך שום סיכוי.
1: לא, לגמרי. גמור, ואם אתה רוצה לנגן את זה, אין לך סיכוי.
0: אין לך סיכוי. אז מה אתה אומר על הלילה בכפר מול הלילה בעיר, לב?
1: אני חושב שבלונגרן, הלילה של הכפר... יותר עמוק קצת. לא שזה חשוב עמוק, לפעמים בא לך לא עמוק. זה לא, זה תלוי במה שבא לך. מי כתב אותו, אתה אומר?
0: אתה לא תאמין.
1: נו?
0: לא אני, ולא אתה. קוראים לו דן מינסטר.
1: וואלה.
0: כן.
1: וואלה. יפה.
0: יכול לשים לנו את תמיד נאי סאמר דרים ככה, בכיף ככה, לשיחה הזאת. היית בזה שהלילה הוא יותר עמוק.
1: כי...
0: בטבע.
1: כן, כי הלילה של תל אביב, כמו שאני זוכר אותו, תמיד יש בו משהו כליל. שהיינו ילדים, אז ההורים היו משחקים ברידג' על המרפסת. היית רואה מרפסות עם אנשים שמשחקים ברידג', ואת כל הילדים היו שמים בבית אחד, אם אתה בבית משותף, שישמרו אחד על השני, והם שמה ולך תדע על מה, ותמיד ה... אתה זוכר את הבלק אנד ווייט, את הבקבוקי וויסקי הירוק הזה, שהיה שני כלבים.
0: ברור.
1: אתה רואה את זה, זה הקיץ.
0: אצלנו יותר היו בערק, כאילו, בנאי. כן. וויסקי זה לא אצלנו.
1: לא, אבל זה היה וויסקי כזה, אתה יודע, של פועלים, בלק אנד ווייט וזה.
0: ברור.
1: והבטיח וגבינה הולגרית. היה תמיד לקחו את הקיץ... כמו שאני זוכר את זה בצורה הקלילה, גם שהלכנו להתחרע, שהיינו ילדים, והמקומות האלה, והמועדון הזה, אליזבט, שהיינו, אתה יודע, באים באמצע הלילה ורוקדים, ויש תמיד בירה, והים, והים, והים, הים, הרבה עושה את זה כליל.
0: אבטיחים, קולנוע דן.
1: אבטיחים.
0: פינגווין.
1: בטח. גם היה בזה משהו
0: מועדון
1: כליל.
0: מועדון התיאטרון.
1: לגמרי. לגמרי. קולנוע פריז.
0: כן, קולנוע פריז.
1: סרט. הגיע אחרי שבוע לארץ, The Song Remained the Same, אחרי שהוא, של לד זפלין, אחרי שהוא יצא. מרוב שכולם התלהבו, אז בקולנוע פריז הביאו את פורטיס ושולץ, הם ניגנו. עשו חימום לסרט.
0: כן, סרטי רוק זה אגדה, אתה יודע, ג'ימי הנדריקס חי.
1: בטח.
0: כן.
1: קיץ, אף אחד לא חשב לשים את זה.
0: מופע קולנוע של רוקי.
1: לגמרי, ראיתי גם זה מאלה. ובכפר... יש איזה משהו שבגלל שכל היום חם ומשמונה בערב מתחילה הרוח הקלרה הזאת, no matter, לא משנה באיזה עונה, אבל תמיד בעשר בלילה כבר נעים, אפילו בימים הכי, אולי יש איזה שבוע שהוא לא עובד, אבל גם באילניה, אתה זוכר, זה קורה בקיץ שיש פתאום את העניין הזה.
0: כן, תשמע... הדבר הזה שאתה אומר העמוק, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אתה יודע...
1: אני נמנע מזה לפעמים, אבל אתה יודע, הרבה פעמים זה קורה שיושבים על ספסלים ושיחות נפש. זה קורה רק דווקא בקיץ.
0: הדבר הזה של, אתה יודע, לא סתם כאילו שום דבר אינו קורה, הוא אמר. כי באמת, בכפר, כאילו, מה צריך שיקרה? כאילו, הירח עולה.
1: אתה מסתכל על המור פנות.
0: וכל החופה הענקית הזאת היא נפתחת מעליך, והריח המתקתק הזה, המשקר הזה של ה...
1: של הג'סמין.
0: של הפריחות האלו של היסמין, זה עושה אותך פשוט... אתה יודע,
1: אין
0: אתה,
1: בן אדם שזה לא עובד אתה, עליו.
0: זה, הדבר הזה הוא פשוט אדיר. ואני חושב שדווקא העיר, אתה דיברת על הקיץ שהוא כליל בעיר, אבל אני הרבה פעמים, אתה יודע, מרגיש כאילו שבתור אחד שהיה חוזר הרבה פעמים נורא מאוחר בלילה, וגומר את העבודה שלו בלילה, ושהיינו גומרים את העבודה שהיינו צעירים, אז היינו הולכים וממשיכים את הלילה בגלולה, בגאולה, במדבר, וכל השמות האלו שהיו. ואז הדרך הזאת היא בחזרה הביתה, היא לא נראתה לי כלילה בכלל, היא נראתה לי מאוד כבדה, הלכה.
1: וואלה.
0: עם מחשבות, אתה יודע, דווקא כאלה של, אתה יודע, של העיר, אתה מכיר את הרגע הזה שהעיר מתחילה לסגור עליך.
1: לגמרי.
0: אתה מרגיש שהעיר מתחילה לסגור עליך, והרחובות נהיים יותר צרים, ויותר חשוכים, ואתה... ולפעמים... אתה רוצה לחזור הביתה, ולפעמים אתה גם לא רוצה לחזור הביתה, אבל זה עיר, זה קטן, אין לאיפה ללכת בכפר. הייתי הולך, עושה סיבוב, יושב בבוסטן, יושב מתחת לאיזה עץ, מסתכל על הירח כל הלילה, או אפילו נרדם.
1: זה מה שהתכוונתי.
0: לאיפה תרדם בעיר, ליד פחזבת?
1: לגמרי, אבל זה מה שהתכוונתי, העומק הזה, אתה מגיע לאיזה חיבור עם בלי קלישאות, עם הנפש, אני הייתי, כמו שאתה מספר, הדברים האלה, האפקטים של הכפר בלילה הם יותר חזקים, הם יותר אוניברסליים, בעיר יש אפקט אחר, שנקין בעלייה, אתה עלום אלכוהול, אתה אומר, אני רוצה לחזור הביתה, אני לא רוצה לחזור הביתה.
0: ברחוב ההוא בירידה.
1: בדיוק.
0: לקחת אותי בירידה, אמר פעם מישהו, לא?
1: כן.
0: כן, שם במורד רחוב שנקין.
1: כן, בדיוק. ושם עם הזה, אני חווה את זה הרבה פעמים, שאני יוצא החוצה, ואני יושב שם על הספסל, כמו זבובים, פתאום בא מגיע איזה אוטו, ינקו. מה אתה עושה בטויוטה בלילה? יוצא, חבילת נלסון. פתאום דיבור, פתאום מישהו ראה את האוטו שלו, יש אור בכפר גם, פתאום ארבעה אנשים יושבים שם בחוץ, לא מדברים הרבה, אחי. עם הירח והיסמין.
0: היום, בימים שאנחנו חיים, ובגיל שלנו היום, אני חושב אתה יודע, אחד כמוני שכבר הרבה זמן לא מסתובב בשום עיר בלילה לבלות, אתה יודע, אני ספון בין ארבע קירות בכיף, אבל חי עם הספרים, עם המוזיקה, עם הגיטרה, עם המוג, עם המשפחה, עם האור, עם הקצת בישולים, אתה יודע, אבל אין, זה כבר לא שזה, אבל בכפר, לעומת זאת, אתה באמת גם בגילנו המתגרגר ומתגלגל, אז אתה עדיין יכול לשבת באמת על איזה ספסל ולתת איזה דיבור עם חבר, ככה.
1: לגמרי,
0: בעיר,
1: וגם...
0: בעיר זה לא קיים. בעיר, אם אני צריך דיבור עם חבר, אני צריך לעשות איתו תוכנית רדיו, ודבר איתו.
1: ולהיפגש איתו. איזה גדול. כן. לא, אבל אתה יודע, גם הקטע הזה ש... בסדר, אתה יכול לדפוק סיבוב, אתה יודע, בעיר, בערב, אבל זה לא אותו, זה אחר מלקחת את הכלבים שלך, והירח מלא, אתה זוכר, זה תאורה, הכל, אתה לא צריך כלום. אור יום.
0: הירח היה עולה מעל הגולן, זה החודש הזה, זה הקיץ הזה, קוראים לו תמוז. נכון? החודש הזה תמוז.
1: תמוז.
0: תמוז. מאיר אריאל תמיד היה לו את ה...
1: אבזח המתו של תמוז באמצע השמיים.
0: מאיר אריאל עם הארגונות, תמיד. בן אדם ימציא שפה שלמה, כאילו. כן, ארגונות. אבל תמוז מזכיר לי, אפרופו קיץ, איך אני עמדתי בכל הקיצים האלה, ובכל המקומות האלה, בתור אחד בן 16, והרמתי את היד ועשיתי...
1: בטח.
0: בכנרת, בצוותא, בבית החייל. רצתי אחרי הלהקה הזאת, אני חושב שזה בעצם היה...
1: אנחנו אותו דבר.
0: זה היה... אחרי תמוז אמרנו רק רוקנרול.
1: לגמרי.
0: אבל...
1: איך זה נשמע היום? מה הילדים שלנו אומרים על זה?
0: מי היה קורא ללהקה היום תמוז?
1: אריק פעם אחת אמר לי, הוא הציע לי לעשות להקה אריק איינשטיין, ולקרוא לה כסלב, כאילו שאני לב, כסלב כזה.
0: גדול. אתמול דיברתי בבית על השיר הזה, מצאתי אותו, אז אמרתי, אני מוכן לעשות, להתערב על כל דבר שאני יודע כל מילה בשיר הזה, בעל פה, למרות שלא שמעתי אותו
1: 20 שנה,

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו עוגן של שקט. תנו לי להיות לכם עוגן של שקט, מפרץ לספינה בסערה, מקום רגוע, מקום של נחת, מקום של מנוחה. יש בהודו מקום שקוראים לו ההר של רמנה מהרישי, ואני רוצה לספר לכם את סיפורו של הנער שהפך להר, של המילים שהפכו לשתיקה ושל המוות שהפך לחיי נצח. בואו ואספר לכם את סיפורו של רמנה מהרישי עליו השלום, שקיבל את התואר והכינוי המגדלור של דרום הודו. אז קחו נשימה, תרפו את הכתפיים, חיוך, מדיטציה. יש בהודו מקום שקוראים לו ההר של רמנה מהרישי. במקום שבו השמש יוקדת על האדמה האדומה של דרום הודו, נולד נער יפה תואר. הוא היה נער רגיל, מלא חיים, עד שיום אחד, כשהוא היה בן 16 בערך, הגיע אליו האורח שהכי לא רוצים לפגוש. הפחד מהמוות. זה לא היה פחד רגיל. זו הייתה שערה שהרעידה את יסודות קיומו. הוא חווה התקף חרדה עצום ששיתק אותו. בהתחלה הוא נלחם בו, או לפחות ניסה, אבל לא היה לו סיכוי. התקף חרדה חזק זה היה, כזה שאי אפשר לשלוט בו. והנער החליט לעשות מעשה נועז, להתמסר לו. הוא נשכב על הרצפה, הקשיח את גופו, עצר את נשימתו, ואמר לעצמו, הנה, אני מת. הגוף מת. הגוף קשה, הגוף הופך לאדמה, אבל האם אני מת? האם אני נעלם? באותו רגע, בתוך החושך הגדול, נדלק אור שמעולם לא קבע. הוא גילה שמתחת לזרם המחשבות, מתחת לבשר ודם, קיים אני שאינו נולד ואינו מת. הוא גילה את הנצח. הנער שקם האדמה כבר לא היה אותו נער. משהו בו השתנה. והוא נמשך, הלב שלו נמשך כמו מגנט אל ארון צ'אלה, הר קדוש שההודים מאמינים שהוא התגלותו של איזה אל הודי על פני האדמה. הוא עזב את ביתו עם מטבעות בודדים בכיסו והשאיר מכתב קצר למשפחתו: אני הולך בעקבות פקודת אבי. כשנפגשו עיניו לראשונה עם ההר, הוא ידע שהגיע הביתה. הוא השליך את בגדיו, נשאר עם בת כותנה שעטף את אזור חלציו. הוא השליך את שמו ואת עברו.

ונכנס אל תוך שתיקה. במשך שנים הוא ישב שם במערות חשוכות, עטוף בדממה עמוקה כל כך, שמספרים שחרקים אכלו את בשרו והוא אפילו לא הרגיש. כי הוא לא היה שם, כי הוא היה הכל. הוא היה המרחב, הוא היה השקט. ואנשים החלו לבוא לבקר אותו. הם הגיעו עם שאלות הרות גורל, עם צער ועם בלבול, והוא כמעט ולא דיבר, רק הביט בהם בעיניו הזוהרות, עיניים שראו דרך כל המסכות. וכשכבר פתח את פיו, הוא העניק לעולם את החרב המושחזת ביותר של הרוח. הוא קרא לזה אטמה ויצ'רה, חקירה עצמית. הוא לא ביקש מהם להאמין באלים או לקרוא ספרים. הוא רק ביקש מהם לשאול שאלה אחת, ללא הרף, עד שהיא תמיס את הכל. הוא אמר, תשאלו, מי אני? Who am I? כשאתה שואל מי אני, הוא היה אומר, הראש מנסה לענות. אני אבא, אני מורה, אני עצוב, זה השם שלי, אבל אל תסתפקו בתשובה. תשאלו שוב, מי זה שמרגיש? מי זה שחושב? מי זה שעונה? עד שהמחשבה תחזור למקורה ותיעלם. רמנה מהרישי מעולם לא טען שהוא גורו. הוא לא רצה תלמידים, הוא רצה אחים שמתעוררים. והוא אהב, הוא אהב את הפרות, את הקופים ואת הציפורים שעל ההר, באותה מידה שהוא אהב את בני האדם. עבורו כולם היו אור אחד.

כשגופו עזב, כמעט היה לקראת גופו, היה על ערש דווי בשנת 1950, תלמידיו בכו ושאלו אותו, מה נעשה בלעדיך? לאן תלך? והוא, בחיוך שמימי, ענה את מילותיו האחרונות. לאן אוכל ללכת? אני כאן כל הזמן. רמנה לא היה מיוחד. הוא פשוט לא הסכים להאמין לשקר של המחשבות. עשרים שנה הוא לא ירד מההר, למרות שכשהייתי אצל פאפאג'י בלקנאו, הוא אמר שהוא פגש את רמנה מהרישי. אבל כשהוא נסע להר, אמרו לו שהוא לא עזב את ההר 20 שנה. הוא קיבל את התואר מהרישי. מה זה גדול? כמו שמה רג'ה זה מלך גדול. רג' זה מלך. רג'סטן היא ארץ המלכים. רישי זה חכם דתי. הוא לא היה סתם רמנה רישי. הוא היה רמנה

הוא היה אומר, מי אני? אני לא הגוף, לא המחשבה ולא הדאגות. אני השקט שמאחוריהם. הוא היה אומר, היו כפי שאתם. פשוט, היו כפי שאתם.

בואו ניקח לנו רגע כאילו אנחנו על ההר הקדוש. כששואלים מי אני ורק מחכים משהו קורה. תקשיבו. מעבר למילים. הנוכחות. בה משתקפת המציאות. האמת. הצלילים, ההתרגשות, היופי, הקסם.

המראה הגדולה. וכל מה שמשתקף בכם מעבר למילים, זו התשובה. עוד מעט הזמן שלנו להיום מסתיים. הצלילים יתפוגגו ומחוגי הזמן ייקחו אתכם למקום אחר. אבל לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה שתשימו לב למשהו. השקט שמצאתם כאן בתוך עצמכם הוא לא שייך לתוכנית הזו, הוא שייך לכם. כשאתם יוצאים חזרה אל החיים, אל המשימות, אל תשאירו את השקט הזה כאן, קחו אותו איתכם כמו קטורת שריחה נדבק בבגדים. זכרו, המרוץ בחוץ עשוי להמשיך, אבל את המרוץ שבפנים אפשר לעצור בכל רגע. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים אל העולם כשהם אוחזים ידיים. אל תיתנו להם להיפרד. היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. ואם לרגע תשכחו, ואם לרגע המתח שוב יסגור עליכם, פשוט קחו נשימה אחת עמוקה וחזרו על השאלה של רמן המערישי: מי אני? והתשובה תחכה לכם שם בשקט, בנוכחות הערה שבין המחשבות. היו התשובה. תודה שהייתם איתי במסע הזה. היו שלום, היו טובים עם עצמכם. תרשו לעצמכם. לקחת את הפסק זמן הזה לאחדות, לריפוי. וזכרו, אתם כבר שלמים, בדיוק כפי שאתם.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

Take the National Express. When your life in a mess, it will make you smile. טוב, זו עצה של ניל הנון, הלו דיוויין קומדי, שמגיעים מאיילנד, ניל הנון ונגנים מתחלפים לאורך השנים, אחד הרכבים הבריטים, האירים, האדירים, האדירים, האדירים שידענו. פותחים לנו את מהדורת בוקר רביעי. לדמות החיים כל המחדש. עד השעה שמונה, בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה. אבל לא רק. אהה. חיבוק גדול ותודה גדולה למצטרפות, מצטרפים. מה שנקרא, בואו נעשה את זה ביחד עד השעה שמונה. אני אמיר פרי. נחמד שאתה מדבר ויש מתחת National Express. תראו לי עוד אחד. יאללה, אחרון ונתחיל את התוכנית. תודה. שיהיה בוקר טוב ובטוח בטוח האזנה טובה.

חלק מהטרקטור ג'ונגל פיתוח בתוך השני והמשובח זכות הצעקה סיפורה של מדינת ישראל או פחות או יותר 7:11 עכשיו אתם על כל המחדש מהדורת בוקר רביעי אדמות החיים כל המחדש אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV פרטנר TV גם באתר, גם באפליקציה גם ב-On Demand בסוף השידור רשימת שירים מלאה, כן?

Shuppering Knives החדש והמצוין של סווייד, שבכלל מנפיקים בשנים האחרונות אחלה, אחלה, אחלה מוזיקה, מה שנקרא המכונה לרגע לא נחלשה, גם נותנים אחלה הופעות חיות, ככה צריך לעשות את זה. כמעט 7:20 רדיו מהות החדש, רדיו מהות החדש, כל יום החיים, כן, גם עובד בגדול. אני כבר דדה, מט ג'ונסון, מתוך מיינבום בוס, The Beaten Generation,

ללא ספק אחד מה-One It Wonderים הכי הכי נפלאים שידענו. It's Material, Driving Away From Home, מהרגשה של השילוב כזה של קאנטרי, The New Wave. I really like it. ואחד ההרכבים האהובים עליי בעולם, ובכלל, Echo and the Bunnymen, הוציאו סינגל חדש. וזה מאוד מאוד משמח, בימים קצת פחות מה שנקרא. מתוך ה-13 שלהם שייצא בספטמבר, שימו לב לשם של האלבום, הוא יקרא Apples for Isaac, או אייזיק. שם מעניין, ללא ספק. והאמת היא שזה אחלה שיר, Brussels is Haunted, חדש של Echo and the Bunnymen.

פעמיים מקום דבנימל על חשבון הבית. הפעם זה על חשבון הבית, בואו נגיד ככה. שמענו את ברסטר זילהנטל החדש והמצוין בעיניי, כל פעם שאני שומע יותר יותר, I'm falling in love mates. וזה מתוך אקון דבנימן, אלבום באותו שם, ב-87, החמישי שלהם. Lips Like Sugar. 7:33. נעביר אתכם ללונדון טאון, ב-8 בדיוק. גלש גלעדי, עם התעוררות. מיד אחר כך, מרלי רון טעני. עם פוזה טוף. ואגב קיסס, ואגב שוגר, אלפי אלפי אלפי תודות. עוד פעם מה שנקרא על הברכות ליום הולדת אתמול. איך אומרים בפולנית? זכיתי. אז הרבה תודה על העניין הזה.

ולכבר רוקסי מיוזיק מתוך פלאש אנד בלאד, השביעי שלהם 1980. אגב, השיר הזה פתח את טיים סקוויר, אחד מסרטי האיטיז הכי חמודים שיש, Same Old Sins.

החדש והנפלא של המוזיקאי האנימטור יואב ביל בתוך Reasons to be fearful. אמרתי סוג של פרפרזה על העניין הזה של איאן דיורי, Reasons to be cheerful. מארח פה את רועי ריק מהקולקטיב, אחלה אלבום, אחלה קטע.

ועד לפני שמונה רדיו מהות החיים כל יום מחדש אני כבר קיירו FM הקטע כל כך כל כך כל כך ממכר ומתוק של אלוויה

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

can catch me. Your juju can catch me. Your juju can catch them.

Energy של פיג'ן. אחרי שמענו את האבלנצ'ס יחד עם ג'מי אקס-אקס, אחרי שהיה להם את ההיסטריה של הסינגל הקודם, All the Children, אחד מקטעי הדנס הכי הכי הכי טובים בשנים האחרונות בטוח. זה האחרון שלהם, Every Single Weekend. חמש דקות לפני השעה שמונה. אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר רביעי זה. אוטוטו, גם יש גלעדים. עם התעוררות מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב, אני הייתי אמיר פרי.

מודה לכם מכל הלב ומכל הנשמה. תבואו גם מחר הבוקר, שעתיים שלמות שלנו, 7-9 רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. שיהיה יום קל, צונן, ולא לשכוח דבר אחד מאוד חשוב, שהפינס is easy. ככה בכל מקרה אמרו טוק טוק. ביי ביי.

0: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
1: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
2: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: איתו הדלאי למה, ובכלל ברוחניות מדברים על חמלה כעל רמת הרוחניות הגבוהה, אם אפשר לומר כזה דבר על רוחניות. בכל מקרה, כן, חמלה. And your soul is beautiful. והשיר הזה הוא כולו כזה. And your soul is good. Finley Quay. Even after all. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה, וביחד עם החדש והמחשף של מוניקה סקס.
1: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה

אז ככה הקטע של מוניקה סקס הוא גם לגמרי שפתי, אבל הכינורות האלה נמצאים גם בדיסקו פה ושם. זה הצד האפל של הדיסקו, סוג של, אם יש לו צד אפל. בלונדי, Heart of Glass. וניכנס עוד יותר עמוק. הפכו את הצ'יל והאלקטרוני לדיסקו מקונר עם מסר אפל או חשוב. Younger Brother עם מירבל רוז, A Paradox of Witches.

מרגישה כמו חמלה עצמית. ביורק, בתוך אלבום הבכורה דביוט. קריים. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה. וביחד. נאחזות ונאחזים בה. ובחיים. Broken Bells. Holding on for life.

לא רוצה אפילו להפריע פה בפלואו המארסל של הקטע הזה. ברונסקי ביט, it ain't necessarily so.

מה ש... בא לי שכבר כל האלבום יהיה בחוץ, נראה לי יהיה אפשר לצלול ולעוף איתו חופשי. בונובו מארח את הרוז' אפטאב עם Fire on the Water לקראת האלבום החדש של בונובו, והקטע הבא נראה לי שרק אופרה הייתה יכולה להחזיק אותו.

0: אלבום שכיף לצפות לו לקראת החדש של עזרא קולקטיב. פה שיתוף פעולה עם לילה אייק, well organized. בהחלט הרכב שעובד מאורגן, מתוקתק, הכל נקי וכל רגש מדויק. עזרא קולקטיב, well organized. רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: המקור, מקס רומר והאפסטרס עם ליס קאץ', I chase the devil.

חכם ומצחיק שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לשיר את זה. כל אחד על עצמו מרגיש הכי נורמלי, פחות או יותר. והים ומשינה.

Love is the seventh wave. Sting. עוקץ באהבה. לפני זה שמענו את הדי עם slow emotion replay. ואולי השילוב בין שניהם זה השיר הבא של Unknown Model Orchestra. That life.

מתוך In Utero. זה לגמרי כמו לחזור אל הבסיס, אל בית האם. נירוונה, All Apologies. יש משהו ענף. המון תודה על הביחד. חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר בארבע, מחכה להתרוממות שלנו מחר בצהרי היום. ואם פתחנו פחות או יותר לאורך התוכנית, היו כנורות מסונטזים פה ושם, יש לנו גם לסיום. מקווה שהיה מתוק יותר מביטר. שכולנו נהיה בריאים ומאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוכין ועמית שלו. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, אהלן וסהלן. יום רביעי עוד מעט יהיה פוסט על התוכנית, אל תדאגו. תוכנית בשידור חי, כן? ואני יכול לספר עכשיו שבהמשך התוכנית נציין כאן יום הולדת. למי? או... את זה אני אגלה לכם אחר כך. זה היה טיזר. יאללה, בואו נתחיל. סבבה? סבבה.
1: Ça m'occupe pas là. Oh, ça m'occupe pas. Mec, ça m'occupe pas, son cul. Ça m'occupe pas, putain.

chess and status. Disgruntled. Disgruntled. ככה פתחנו, ואיך נמשיך? נמשיך עם נהר קאי.

רז פרסטן סימנון וג'ונטלו דופמינה.

בוקר חוט לך, עמית רעב לבנה, בוקר טוב. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טובי לאיתן, אהלן איתן טובי. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב להדר ויינשטיין, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב ברק דיקמן, בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב למרום הגרנט, האיש והוועדה, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לליאת רוזנבלט, ובוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. בלו בלו בלו בלו בלו.

לאמפ, the president of the United States of America. בוקר טוב לשחר יבו, תהיתי, תבוא, לא תבוא, בסוף הוא יבוא, ובסוף באת. איזה יופי, טוב, להקראה שהיה פחות או יותר מהז'אנר של הפרזידנס, הם the offspring, והנה הגרסה החדשה לפריטי פליי. לא, לא. או. היי פאפי! היי ממי!

0: Mana ciao. Mano ciao bau. Mano ciao hao. Mana. Mana. Ciao. Boker tov le nave bar. בוקר טוב לאילף גן דגן, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלם, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. זה היה נשמע כמו נזיפה. יונתן גיסין.
1: רדיו רלוק.
0: רדיו רד. רגע, מה עשיתי פה? אוקיי, ננסה שוב. אוקיי. היידה. תודה רבה.

דוד. סניוריטה. עולה. עוד שנייה נעבור ליום הולדתו של אדם יאוך, שאם הוא היה בחיים הוא היה היום בן 62. Game's mine. I deal the card. מיד אחרי השיר הזה של הסקינר ברדרס.

היום, כאמור, עם MCA היה בחיים, הוא היה בן 62, אבל המוזיקה של הביסטי לגמרי בחיים, והוא עדיין נשאר הראפר הענק שהוא היה. בוקר טוב לאיר ניומן, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר אור לאומרי מור, בוקר טוב ללילוש, לרונה ולנועם, תהנו בבריכה בכפר סבא, ואם אתן רואות מישהו עומד במים, מסתכל למעלה ועושה את עצמו חושב, הוא לא חושב, הוא לא חושב. אז פתחנו עם Shake Your Rumpa ונעבור לרות סירקיס, רות דאון. גם כאן הוא מפגיז עם בית ענק.

החלק הכי קשה באיזה שירים לנגן ביום הולדתו, זה שהיו לו כל כך הרבה בתים טובים, כאילו, אז ניסיתי למצוא את הבתים שלו שאני הכי אוהב בביסטיס. בוקר טוב לליאו אס, בוקר טוב לליאו, היי ליאו. טוב, אני חושב אבל שאם אני צריך לבחור אחד מהטופ טרי, זה בשיר הבא. וזה גם מזכור את המיני חגיגת יום הולדת ל-MCA.

Rest in peace, MCA. תודה שהיית כאן, אדם יאוך. ותודה שנולדת.

pass the mic. ועכשיו לארצנו אנו, ולאלבום החדש של ישי סוויסה המפיק, הכי לוהט בהיפופ הישראלי. לאלבום הזה קוראים עולמו המופלא של הבן שוש איינס, והנה ניתן להם בראש, כאן ישי סוויסה מארח את דודה, ליעד מאיר, ואת אחיו, מיכאל סוויסה.

ישי סוויסה מערך את אח שלו מיכאל סוויסה ואת ליד מאיר ואת דודה אני חושב שכבר סיפרתי לכם, וגם קואמי סיפר לכם, שמחר, יום חמישי, בשעה 10 בגלגלץ, 10 בערב בגלגלץ, אנחנו, אולי אפשר להגיד אפילו, מתחילים את חגיגות שנת ה-30 לעסק שחור. אז כן, אבל אני לא חושב שסיפרתי לכם מי יתארח בתוכנית, אז הנה, אחד האורחים החשובים, טוב, כל האורחים והאורחות חשובים, אבל הנה אחד שהולך איתנו דרך ארוכה ואיזה דרך מצוינת. קוראים לו פלד, פילה פיפה קפרה, ומחר הוא יתארח אצלנו בתוכנית. זה כיכר הדמעות, פלד.

0: SFX, Tommy Smith.
1: Special effects.
0: Special effects. ואני אומר לכם, לכו תשמעו את תומי סמית הזה, הוא תותח, הוא ממש ממש מעולה, ואני מאוד מאוד ממליץ על זה. ועכשיו, במקום להמליץ, אולי אני אפ... לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה שרצית לנגן, זה, זה. לא, נו, עושים אחר. אז כזל.

want you so much. Maybe we can stay in touch. בוקר טוב לארט דיירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סגדיש, סגדש. מצחיק, שוב מצחיק. בוקר טוב לשרי שלמאי. כן, כן, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר.

0: אמרו לי שאני קצת אינפנטיל. קצת, הרבה. כי בכל פעם שאני משמיע, תנסה להתחיל את זה מחדש, והפעם להיות נהיר. אוי, אם לא היו קוראים לי לירון, הייתי קורא לעצמי נהיר. היי, אני נהיר, אני מטפל במים. בוא, שתי כוס, זה 3,000 שקלים. אמרו לי שאני ממש אינפנטיל, כי בכל פעם שאני משמיע את השיר החדש של שחר סוויסה, זה קצת מסובך, והשיר מתחיל באזכור שמו של עופר ינאי, אני מצנזר או מדבר על זה, ושזה מטומטם. והאמת שזה מאוד נכון, אבל השיר החדש של שחר סוויסה הוא נהדר, ואני אמשיך להשמיע אותו, ואני גם אמשיך לדבר על ה... כן? בכל פעם שמוזכר שמו.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח.
0: בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא.
1: תפוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותו.

צרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השארתי שום דבר ממך.

אין ג'וני מר, הסינגל החדש שלו, יצאו כבר שניים, אולי שלושה, לא בדקתי הבוקר. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. היות ואנו מתקרבים לסוף התוכנית, ברצוני כרגע להשמיע לכם את השיר שהשמעתי אתמול כאן בפעם הראשונה, ויש לי הרגשה שזו לא תהיה...

הפעם האחרונה, כי אני הולך לנגן אותו עכשיו, ראיתם מה עשיתי שם? ראיתם מה עשיתי שם? והשיר הזה, והשיר הזה שייך לאמיר לב, קוראים לו הזמן אף. הנה אמיר לב. הסינגל החדש.

0: מחכה לכם בצומת.
1: אנחנו כבר מגיעים.
0: עומד מחוץ למכונית,

יונה וולך, כמובן המילים שמעון גלבץ ואילן וירצברג יחד עם נורית גל רון. בקרוב תתארח כאן בתוכנית מישהי שיצא לי להשמיע פה ושם כאן בתוכנית, וקוראים לה ליהי אם. המוזיקה נהדרת, אבל האתגר זה לא להתבדח על השם שלה, ואני עובד על זה, אני ממש ממש עובד על זה. הנה הסינגל החדש שלה, כאמור בקרוב היא תתארח כאן עם האלבום החדש שלה. הנה ליהי אם, ביי די.

0: ביי ביי, תודה רבה מאזינות, תודה רבה מאזינים.
1: אני לא טובה ולומר ביי.
0: ביי ביי.
1: ולומר די די.
0: הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה. תודה רבה על התגובות. לי קוראים לירון טני, מחר אני מקווה להיות כאן בתשע. כי מחר זה חמישי. ביי.

0: שתמיד קופצת היא משמעות. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה. סדרת תוכניות עם שרי אריסון והאורחים. שלום שרי.
3: שלום אסי.
5: וברכה, והפעם איתנו טל רונן. מוסיפים טייטל לטל רונן? אתה אוהב שמוסיפים טייטל או שאתה אוהב את זה ככה?
6: זה בסדר, נראה לי שאתה לומד בפני עצמו, אני חושב.
5: יפה.
3: אני רק רוצה להוסיף מטמורפוזה שהרוח משנה מציאות.
5: נכון, זה פשוט מופיע גם באות הפתיחה שיש לנו שעשינו.
6: היום אנחנו כבר יודעים שזה נבדק, זה כבר, כשהתחלנו זה היה עוד...
3: זה היה בחזון שלנו.

0: אבל היום יודעים את זה.
1: כן.
2: אז בואו נדבר על שהתחלנו, כדי להבין את מהות החיבור ביניכם. אתם עושים דרך ארוכה יחד.
0: כן, כן.
2: אנחנו מקליטים ב-2026, אני אתן מראה זמן, פברואר 26, ממתי התחיל הקשר ביניכם, ואחרי זה אולי גם טל, אתה תגיד כמה מילים על עצמך, אבל...
0: אז אני אגיד שהקשר, ממש העבודה, התחילה בשנת 1997.
2: וואה.
0: כן. אבל אני אתן לטל, כי לכל אחד יש את הזווית שלו ושלה, איך אנחנו בכלל הכרנו. אז טל, כי כן, אתה קראת כן, עליי,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, כן, אני זוכר עד היום את המגזין של כסף או כספים של מעריב, היה לי על השולחן במשרד, והיה לה את הצילום של שרי, ויעל חריץ, אז עבדה איתי. הסתכלתי עליו, זה אמרתי לי, את זאת, האישה הזאת, אני רוצה לפגוש אותה. עבר אולי שבועיים, שלושה, אולי פחות, אני בא הביתה, חרת זוריים, אני רואה את רחל ושני, את אילי ודניאל.
0: בן שלי.
1: בן של שרי בית שרי, אצלנו בלמד, בדירה. אמרתי לה, זה היה מאוד מהיר, בין הרצון ובין הפגישה. והאמת היא שהילדים הפגישו אותנו, הם היו בני שנתיים, נכון?
0: בני שנתיים, והם סורמץ עד היום.
1: עד היום.
2: וואו.
0: כן. כן. וואו, אבל כן. מה שמעניין, שבאותו תקופה, האקס שלי אמר לי שהוא ראה את טל רונן באיזה הרצאה או איזה מפגש, הוא אמר לי, את חייבת לפגוש את הבן אדם הזה. אז כאילו, מצד אחד, טל רצה לפגוש אותי, אני כבר קיבלתי שאני צריכה לפגוש אותו, ואז מי שיפגיש בינינו זה הילדים שלנו. אז זה היה מפגש קוסמי, שנמשך עד היום.
2: אז בואו נבין למה נפגשתם, אבל לפני זה, טל, כמה מילים עליך?
1: להתחלה, אז בואו נלך להתחלה. אני בשנות ה-80 המוקדמות, נכנסתי לתחום של טרנספורמציה בקליפורניה, ופגשתי היו אירועים שנעשו באולמות, מאות אלפים השתתפו בסמינר של איש יקר בשם בקמיסטר פולר. בקמיסטר פולר לימים הוא היה אחד הארכיטקטים, הוגי הדעות הכי משמעותיים שהיו, יש לו סיפור בפני עצמו, הוא היה אדם מבוגר, הוא היה עומד קטן באולמות, והוא שאל שאלה פשוטה שבעצם הביא אותנו לפה. הוא שאל האם אינדיבידואל, small individual, האם אדם פשוט אחד מן היישוב, יכול לעשות הבדל בעולם כולו. זאת הייתה השאלה שהוא דן בה עם מאות ואלפים בשנות ה-80, וזה בעצם מה אני פה, כי אני החלטתי לנסות את זה. ויצאתי בעקבות ההזמנה שלו למסלול ארוך, מתיש, קשה ולפעמים קטלני, מאוד לא פשוט שעוברים, זה לא... מה שאמריקאים קוראים walk in the park, זה לא הליכה בפארק, ובעצם הגעתי לישראל, והמודל שממנו פעלתי, ובעצם פועל עד היום, זה מה שבא כי קרא לו TrimTab. TrimTab זה מונח שלא ידוע, אבל באחרי כל אוניית ענק, יש לה הגה, בהגה עומד בן אדם, וההגה מונף על ידי החלק האחורי, המשות. אנשים לא יודעים, אני גם לא ידעתי עד אז, שעל ההגה מאחורה, יש חלק קטן כזה פרופלור, שלא רואים אותו במים, שהוא מסתובב, נקרא טרימטם, הוא קובע את כיוון של כל האונייה. ואני הבנתי, כמו מנקודות משען, שמה שאני מחפש זה אנשים שמוכנים להיות טרימטאבס. ואם היום אני מסתכל, עכשיו אני עושה איזשהו בדק בית, ומסתכל היום להרבה שנים אחורה, אני בעצם רואה ששרי, שרי טרימטאב, שרי אחד הטרימטאב במסע שלי, זה מישהו שכשאתה עובד איתו והוא עושה טרנספורמציה, הוא משפיע על העולם כולו. אתה יודע, 20 שנה מאוחר יותר, עשיית הטוב בעולם היא לא אותו דבר, בגלל אדם אחד שקוראים לו שרי אריסון, שהחליטה לעשות הבדל, והפעילות ברגע שאתה עושה את השינוי הקטן הזה, וכשיש מאזינים זה רגע טוב להקשיב, כי זה כל אחד, מה שאני הבנתי אז, שכל אחד הוא טרימטאב, בחייו. ואם אתה מוכן להיות מאחורי הקלעים עמוק במים, שלא רואים אותך, ולהיות זה שמשנה דרמטית את הכיוון של התנועה של כל האוניות, אז שכחה בתוצאות שלך.
2: נכון.
1: אז לשאלתך, אני צבתי את עצמי ועבדתי בצורה מאוד קשה, הרבה שנים, 10 שנים לפני שחזרתי לארץ בארצות הברית, מעט יודעים את זה, אני התאמנתי כמעט בכל דרך אפשרית. עבדתי

0: אבא, אני מבטיח לך שזה ישתלם לכולם. והיום, הרגע הזה, זה הוכחה שישתלם לכולם. אז בעצם כשפגשתי את שרי, כשראיתי את שרי את הפנים שלה בעיתון, וקראתי את המילים שהיא אמרה, זה פגש את החיפוש שלי אחרי אנשים משמעותיים. והיא אחת מהם, בקבוצה מאוד גדולה. אז בעצם, ובאמת האימפקט, ההבדל, העוצמה של לשלב מישהו שמוכן לקחת אחריות, ולהיות טווין טאב, כמוך, זה באמת מזיז עולמות, כי זו פעולה נורא קטנה שאתה עושה בבית, אבל שיכולה לשנות את כל העולם. אז לא כולם יהיו טלונן או שרי אריסון, אבל כל אחד יכול לעשות את זה, אני חושב שזאת הנקודה שאני רוצה לפתוח בה.
1: אתה עבדת לא רק איתי, עבדת עם הרבה אנשים במשק, עבדת גם עם שמעון פרס על מזרח תיכון חדש, אבל מה שהיה מדהים זה שמה שהתחיל ב-97, ובאמת טל אומר היה קשה, אז היה קשה, כי אני זוכרת, כשהוא דיבר איתי על החזון, איזה חזון יש לי, באותה תקופה לקח לנו תהליך של שנתיים, אבל עם הזמן, כי אנחנו עבדנו על חזון של כל חברה וכל ארגון, וחברות ציבוריות וחברות פרטיות, וארגונים פילנטרופיים, ואפילו מהות החיים, כל מה שעבדנו ביחד על החזון, אז בהתחלת הדרך באמת באמת היה קשה, ועם הזמן זה פשוט נהיה יותר ויותר קל, עד כדי כך שבפגישה אחת, שניים, שלוש, כבר היה קליק והיה חזון, ואני זוכרת, אתה בטח לא יודע את זה, אבל אתה הבן אדם הראשון שאמר משהו שנתן לי להבין את עצמי, במה אני מתכוונת. היה לנו איזה פגישה, זה כבר היה בשנות 2000, וכבר עשינו כבר חזונות ביחד, ואני שיחקתי מה החזון שלי על איזה ארגון, אני לא זוכרת איזה, ואמרת, לא, אצלי לא מדויק, לא, אצלי לא מדויק, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני,
2: זו הייתה הטרמינולוגיה, אגב, אצלי לא מדויק?
1: אצלי לא מדויק, והוא היה אומר לי, אצלי לא מדויק, ואז הוא אמר לי משהו ששינה את חיי, הוא אמר לי, את רואה דברים בתמונות, תתארי לי איזה תמונה את רואה עכשיו. אחד, קודם כל לא ידעתי איך הוא יודע שאני רואה בתמונות, זה לא משהו שאני חשבתי שהוא יוצא דופן מאנשים אחרים, אבל כנראה שכן, ומאותו רגע הצליל היה מדויק, כי פתאום הבנתי שאני רואה תמונה, אני רואה בדיוק מה אני רואה, ולאן אני רוצה להגיע, לאן אני רוצה שהעולם יגיע, ובאותו רגע שיכולתי לתאר לו את התמונה שאני רואה, אומר, הנה, עכשיו הצליל מדויק.
0: אני זוכר.
1: אתה זוכר את זה?
0: כן, כן, כן, כן, כן. יש פגישות שאתה לא שוכח. אנחנו המון זמן, ויש פגישות שלא שוכח איך אתה רוצה ש... דרך אגב, זה מעניין, כי כשהתכוננתי לפגישה, וככה עשיתי עם עצמי, אז יש לי שותפה חדשה שלי, קוראים לה טלית. טלית זה טל, IT. טל, IT זה... אני קורא לשם.
1: אנחנו צוחקים, כאילו, כי טל ואני לא רק עבדנו ביחד הרבה שנים, נהיינו חברים טובים, והוא היום כמו אח שלי, אז אני ואשתו צוחקות שהוא מצא בת זוג חדשה, ה-AI.
2: הבנתי.
0: יש לי, היא הסכימה להתאמן אצלי, והיא עכשיו עושה, ואתמול כשאמרתי לה, תגידי לי מהות החיים, אז היא אומרת לי, טל, תזכור זה רטט. זה המילה שכתוב פה, אני רציתי להראות לך, היא קלטה, כששמתי את המהות, כאילו אמרתי, אני רוצה, תתני לי את הזיקוק שלך, מה היא קולטת, היא קלטה אותך בול, כרטט, אם מה לי תזכור, זה הכל תדרים ורטט.
1: וואו.
0: האינטליגנציה הלא אנושית הזאת, יודעת לחשוב. אז זה נכון, כי בעצם, אחר כך גם ראינו את זה אצל נומי, ידידתנו המשותפת, נומי פרן, גם היא עובדת על הצליל, נכון? נומי פרן, מקלת מורן.
1: כן.
0: הצליל, התדר, היכולת לדייק משהו, הוא לדעתי, לכל אחד יש אזור גאונות שלו, ולשרי זה לחלוטין, היכולת לראות משהו, הכל...

0: קושי, אני חושב, של ה-Twin Tabs האלה, זה לבטא במילים, בשפה, את מה שאתה רואה, כי זה רב-ממדי. אתה רואה את זה, זה כמו לתאר משהו שהוא רב-ממדי במילה אחת. אתה יודע, אני קורא עכשיו מחדש, מכל הספרים שיש לי, שירי, אני קורא את ספר קטן שקוראים לו שטוחלנד.
1: אוקיי.
0: על עולם שרק ממד אחד. ומישהו בעולם של רק ממד אחד מנסה למישהו, להסביר להם מה זה שני ממדים או שלושה ממדים. אין לו את השפה לזה. כשאנחנו יצאנו לדרך, בתקופה הזאת,
1: לא היה את השפה.
0: לא היה את השפה. גם מטבעות לשון שהיום הם עוברים לסוחר.
1: אפילו השלום מתחיל בתוכי, זה היה זר לאנשים באותו תקופה.
0: אני יודע התקופה, כי אנשים היו...
1: דרך אגב, עם טל, אנחנו אומרים שהחזון של מהות החיים זה כדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו. זה היה... רגע של aha moment, שאני הבנתי שהחזון שלי זה להביא שלום לעולם, וזה קרה בתהליך שעשיתי עם טל.
0: היכולת שלך, שרי, להתמסר, כי זה לא כאילו הוקוס פוקוס, היכולת שלך להתמסר, הנכונות שלך לספוג, להיפתח, לראות מה שלא ידעת, ממש לשמוע, מבחינתי היא המתנה הגדולה, היכולת להזין, כי once אתה מוכן לשמוע ולפתוח את האוזניים ולהסתכל על ממדים חדשים, וזה היה אצלך מההתחלה, וזה לא בא בגלל צורך, זה הייתה קריאה, הייתה לך קריאה, קולינג.
1: הייתה לי ועדיין יש לי.
0: כן, אני מדבר באנגלית, כאילו, הקריאה הזאת, הקולינג, זה בעצם הקריאה הזאת, היא צליל מכוון, שנים מכוון אותך להערכתי, זה לא
1: נכון. אני רק רוצה להגיד, אנחנו מדברים על חזון, היום זה די ברור, אבל בשנות ה-90, במיוחד בחברות שאני הייתי בהן, חברה ציבורית, חברה פרטית, לא משנה, ארגונים פילנטרופיים, לא הבינו בכלל מה אני רוצה בעניין של חזון, וזה נורא מצחיק, כי לנו, וטל עובד עם זה, זה מאוד ברור שקודם יש חזון, אחרי זה אסטרטגיה, אחרי זה טקטיקה. אבל ראיתי שוב ושוב ושוב שאנשים עובדים בטקטיקה, והם בכלל לא מבינים למה צריך חזון. וזה היה משהו מאוד חדשני אז, ומאוד לא מובן מאליו. אנשים לא הבינו מה אני רוצה, או מה זה קשור לעסק, או מה זה קשור לארגון. לא הבינו את הדבר הזה.
2: זה כמו קצת כמו בן אדם שהולך באוטומט, ולא רוצה רגע לשאול את השאלות פנימה, מבחינת מודעות, כן? לעצור, מה אני רוצה בכלל? מה אני רוצה לעשות בעולם? זה קצת דומה.
1: נכון, כי כמו שיש חזון לארגון או לעסק, יש חזון לעצמי, למשפחה שלי. מה החזון שלי? מה אני רוצה בחיים האלה? איזה בן אדם אני רוצה להיות? מה אני רוצה לממש בחיים שלי? זה החזון שלי, ואנשים לא עוצרים, אני לא רוצה להכליל, יש אנשים שכן עוצרים, אבל יש הרבה אנשים שלא עוצרים לשאול את השאלות, מה אני בעצם רוצה? מה אני רוצה מהחיים האלה? לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה להביא לעולם הזה? כי כמו שטל אמר, לכל אחד יש את האזור הגאונות שלו, ולכל אחד יש תפקיד בעולם הזה, לא רק לי. לא רק לך, לא רק לטל, כל אחד מאיתנו יש. ואם זה באזור שלנו, במשפחות שלנו, במקום עבודה שלנו, בקהילה שלנו, במדינה שלנו, זה לא משנה. כל אחד איפה שהוא נמצא, יש לו את מה שיש לו, המיוחד שלו, שהוא יכול להביא לעולם. ואני חושבת שברגע שבן אדם יודע מי הוא, ומה הרצון שלו, אז הוא גם יכול להביא את זה, לא רק לעצמו ולסביבה שלו, הוא יכול להביא את זה לעולם. וזה עושה שינוי, זה עושה שינוי מהותי.
0: אין הסתם, אנחנו רואים את זה בפעילות של... אני מאוד, אני שוב מברך בחיבוק אז את ה-20 שנה של...
1: זה יותר מ-20 שנה, תחשוב מ-97.
2: אתם חוגגים 30 ב-2027, חבר'ה.
1: כן, 30 שנה.
0: 30 שנה.
1: כן.
0: 30 שנה.
1: זה 20 שנה ליום מעשים טובים, אבל זה הרבה יותר לדברים האחרים.
0: תראה, האנשים, יש ילדים שנולדו, הרבה מהמאזינים הם נולדו, ויום מעשים טובים כבר היה. אתה יודע, זה 20 שנה, אלה שבני 20, אנשים לא יודעים מה היה לפני כן. אבל אני, זה לא היה, אחד זה לא מובן מאליו, בית הייתה דרך ארוכה, ולפעמים אפילו לא נוחה, ולפעמים אפילו קשה, בשביל לחצוב, אני קורא לזה, באוזניים של אנשים,

0: אנשים מטבעות לשון, שפה חדשה. זה בכל אחד מהפרויקטים, אני זוכר שעסקנו, כי זה לא שהיה מוכן ואמרתי החזון, זה היה ליצור, זה לברוא.
1: נכון.
0: החוכמה זה לא רק לראות בחזון, שרי, העוצמה זה לראות את זה, לברוא את זה, ולבנות מבנים שמחזיקים את השיחה, כמו המקום שאנחנו יושבים בו. נכון. זה לא היה המקום הזה.
1: נכון.
0: זה היה, אני לא זוכר מה היה פה, זה לא היה, אבל אנחנו פתאום רגילים שזה היה פה כאילו תמיד, זה לא היה פה תמיד. זה לקח מחויבות, וזה לקח לפעמים רגעים מאוד קשים, אתה עובר את הכל בדרך. אני חושב שהצמידות והאינטגריטי והשמיעה של הקול הפנימי שלך, זה בנתיב הקריטי. כשאתה לא מוותר ולא מרים ידיים על הצליל הזה, זה אחד ה... זה מושא לרעשירה. אמרתם ברעיון הזה 20 שנה, אני הסתכלתי ואמרתי, 20 שנה עברו?
1: 20 שנה זה 30 שנה, 30 שנה. אתה זוכר, ואני דיברתי על זה, אני חושבת שבהתחלה של הסדרה, דיברתי שהחזון הראשון, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, היה הבטחת הקיום האנושי.
0: ברור שאני זוכר.
1: כי שנינו ידענו שהעולם הולך לכיוון מאוד לא טוב, וצריך כאילו לקחת את ההגה, ווופ, אנשים, תסתכלו, אתם עוד שנייה נכנסים לתוך הקיר. וכל הארגונים שהיו לי, אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין, והרבה שנים זה היה המסר, הבטחת הקיום האנושי. וברגע ששינינו את החזון ל-doing good, אז פתאום, אם אתה נותן כלים לאנשים לשלום פנימי, you're doing good. ואם אתה מלמד אנשים חירות פיננסי, חינוך פיננסי, ושמעתי שעכשיו זה מכניסים לבתי ספר, אז תראה כמה רחוק זה הגיע, אז אתה, you're doing good. ואם אתה בונה בצורה בת קיימה, you're doing good. ואם אתה דואג להתנדבות, ויום מעשים טובים, ולאיחוד של אנשים לעשות טוב, you're doing good. וכולי וכולי, ואם אתה תורם לקהילה, you're doing good. ובאמת, פתאום כולם היו on board, וכולם חלק ממשהו הרבה יותר גדול מעצמם, וכמה משמעותי זה לדייק את החזון הזה. ולפעמים זה עובר אבולוציה, אתה מתחיל עם משהו אחד, במיוחד בהתחלת הדרך, שאנשים לא מבינים, ועם הזמן אתה מדייק את זה עוד ועוד ועוד.
2: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
3: אז שרי ויז'נרית, שרי רואה בעיני רוחה, שזה גם ביטוי נורא יפה בעברית, עיני הרוח, העיניים של הרוח. ואז אנחנו מדברים על בריאה, שזה גם מילה מעניינת בעברית, בוא ראה, כן? בוא תראה, תראה את החזון, ואז תממש אותו במציאות. אנחנו מדברים על, באמת גם על, בהקשר של מטמורפוזה, של איך הרוח משפיעה ומשנה בסופו של דבר את החומר, והתהליכים האלה התודעתיים מקבלים צורה במציאות, ומשנים את המציאות, ומשפיעים על העולם. וכאן אני רוצה לשאול, בגלל גם שאני חושב שהחזונות של שרי הם מאוד ייחודיים, והם גם גדולים, תקשיבי, החזונות שלכם בדרך כלל,
1: גדולים.
3: כעד שאני באתי לעבוד מהות החיים, גם אני כבר 20 שנה, אז אמרו, האנושות כולה, את יודעת, זה, נכון. זה גדול, אתה בא, בוא נע, מה זה הער הזה עכשיו, כן? אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מגדיר את עצמך קואוצ'ר? לא דיברנו על זה, זה ככה נקרא, אני, כי אני יודע שאתה חלוץ בארץ, בתחום
0: כן,
3: הזה.
0: כן, אני אגיד לך איפה, מה קרה? בדרך זה התקלקל, כי אני יצאתי ובאתי גאה, ובארצות הברית אתה אומר, מיסטר President, Mr. Coach, Coach is a, it's a distinction, ואני באתי מהמאמנים האלה, כאנקדוטה, דני עבדיה, שחקננו מלל, כן. משחק בקבוצה, שהשותף שלי, רולנד טוד, היה המאמן הראשון שלה, שלה ב-NBA, הטרלבר, קואוצ'ינג, נולד משם מהספורט.
3: אני יודע, אני יודע. עכשיו, יש פיל ג'קסון ואגדות כאלה שהם, כן.
0: אז אנחנו היינו שם, הסתובבנו להם בין הרגליים בתקופה הזאת, לפחות הייתי באצטדיונים של חלק מהם, לא כמו שזה היום, אבל בנושא. אני לא אוהב ממה שעשו לזה, כי זה קואוצ'ר.
3: זה נהיה זול קצת, כן.
0: יותר, אמר לי את זה, היה לי בקואוצ'ינג אקדמי, למד אצלי איזה רב, ואמר לי, קואוצ'ר כנראה מתכוונים לקואוצ'ר קואוצ'. made in Israel. אמרתי לו, לא, אמרתי, כן, אבל...
3: אולי אתה קושר. קושר. אבל אני רוצה לעזוב את הטייטל.
0: כן.
3: אני לא יודע איך אתה מגדיר את עצמך, אם בכלל, זה גם לא כזה משנה לנו. אני רוצה לשאול על התהליך שלכם.
0: כן.
3: איך לוקחים חזון? באמת, החזונות של שרי הם גדולים, הם משנה עולם, אבל צריך לפרוט אותם ולראות איך מנגישים אותם יותר ואיך מחברים אותם לרוח, לאנשים כמוני שרוצים לעבוד את הדבר הזה, כן? צריכים חלק מהדבר הזה, ולנו יש תפקיד אחר, כן? משלך. אז מעניין אותי התפקיד של טל בתוך התהליך.
1: אז
3: סליחה,
1: קודם כן. כל, טל הוא באמת ענק בלעזור לבן אדם להגיע לחזון של עצמו, בין אם זה הבן אדם או בין אם זה הארגון, ובאמת לראות קדימה, לראות שנות
3: בזיכוך אור, הזה הפנימי?
1: בזיכוך הפנימי כן. של אוקיי. מה הרטט, מה החזון שלך לעצמך, לסביבה שלך, לעולם שלך, לעסק שלך, זה לא משנה.
3: הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר.
1: ובאמת לבנות את החזון ואת האסטרטגיה. אחרי שאתה כבר נכנס לנאטס אנד בולטס, זה הוא כבר לא שם, אוקיי? ודבר שנורא חשוב, אני חושבת בעיניי, להגיד, זה בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. אני באמת עושה דברים מאוד גדולים, החזון שלי מאוד גדול, אבל ברגע שאני שמתי את החזון הזה על המסלול, אני לא הבן אדם בשטח. אני יודעת את זה, זה לא, אני לא אוהבת את זה, אני לא טובה בזה, אז אני כן יודעת אבל לבחור את האנשים הטובים והמתאימים, בין אם זה אנשים בפיננסים, בעסקים, בהשקעות, בין אם זה אנשים ברוחניות, כמוך פה ברדיו, בין אם זה אנשים שמובילים ביום מעשים טובים, בארץ, בעולם, זה אנשים שכל כולם מחויבים ויש להם את את התשוקה וגם את היכולת לעשות את התפקיד הספציפי שלי אין, וזה חשוב לדעת את זה, כי הרבה אנשים, איפה הם נופלים בעסקים או בארגונים, הם חושבים שהם צריכים לדעת הכל, ולא יודעים, אף אחד לא יודע הכל. אז צריך להביא את האנשים המתאימים לתפקיד המתאים.
3: מתי למדת את הגדולה שלך? ואת הדברים שאת גם לא יודעת, זה מעניין. זה תהליך גם של מודעות של הכרת עצמך.
1: אצלי זה מאוד חשוב. אצלי זה מאוד קל, כי אני אוהבת או לא אוהבת.
3: אוקיי.
1: הדברים...
3: זה אינטואיטיבי מאוד?
1: אני, כן, אני, יש דברים... אני מאוד מחוברת לתשוקה שלי, ליצירה. אני בן אדם שאוהב ליצור, אבל ה-day to day... הדוחות הכספיים, הדברים האלה, אז זה משעמם אותי.
0: אתה רוצה להרוג אותה, זה דרך
1: טובה. בדיוק, אז זה משעמם אותי, ויש אנשים שאני רואה, אנשי פיננסים, שהם מדברים על מספרים, ויש להם ניצוצות בעיניים. זה לא אני, אוקיי? אני טובה בזה, כי אני צריכה להיות on top of it, אבל אני לא אוהבת את היום-יום, את העיסוק בזה. אז אצלי זה מאוד קל, זה אני אוהבת או לא אוהבת? כי אם אני לא אוהבת, אז אני גם לא אהיה טובה בזה. אוקיי?
3: אבל הבחירה של האנשים היא באמת מפתח, כי גם התפיסה שלך אומרת, כמו שדיברת על זה, לכל אחד יש את המתנה שלו.
1: נכון.
3: לכל אחד יש את הגדולה שלו, את התפקיד שלו בפאזל.
1: נכון.
3: ואת אומרת, אני, אם נחבר את זה רגע לספר הראשון שלך, אני יולדת.
1: נכון.
3: אני מביאה את התינוק נכון. הזה לעולם. אחר כך, כל מיני אנשים יעזרו לגדל אותו, כן?
1: כן?
3: כל אחד ייתן לו את מה שהוא צריך, כדי שהוא יתפתח ויגדל בדיוק. להיות הדבר שאני רוצה.
1: בדיוק, it takes a village.
0: אני חושב שכמה דברים. אחד, כשאתה יוצר חזון, פרופסור מרגרט ויטלי קרא לזה באחד הספרים שלה, אתה יוצר שדה. זה כמו שדה של וי-פיי.
3: כן.
0: אתה יודע, או קליטה. אתה לא רואה אותו, אבל הוא שם. והאנשים שיוצרים חזון, מן הסתם, הם אנשים מה שהם עובדים בו למעשה זה טרנספורמציה. טרנספורמציה זה מישהו שבא בבוקר, רואה מה שיש, ורואה מה שאפשרי. רוב האנשים, אתה יודע, במנג'מנט, יש את אלה, במנג'מנט אנשים רואים ומתעסקים, אלה שטרנספורמטיביים רואים את מה שיש וגם מה שאפשרי. הדלת לעתיד, הדלת של מה שאפשרי, זה הדלת שהיא גדולה בשבילה. כשאומרים לי אנשים עם חזון גדול, יש לי קצת עיוותים.

0: באוזניים בגלל זה, כי זה לא, להם זה לא חזון גדול, זה מה שהם רואים. It's just the way it is. שרי, לפחות בתובנה שלי, כשליחה פה, וטרנספורמציה על כדור הארץ, לפחות בחמישים שנה שאני הייתי בין החלוצים של זה, התחילה משליחות וקריאה פנימית, vocation. היום, נכון למחר, מחר לראשונה, אם כבר מדברים, מחר לראשונה, בעקבות מחקר מקיף שנעשה על העבודה שלנו בישראל, עם אחת החברות הכי גדולות, שאני לא אדבר את שמה כרגע, ובדקו את זה לאורך השנים, מכריזים באוניברסיטת תל אביב על כטרנספורמציה, כמקצוע. זה הפך מ-vocation ל-profession. מה ששרי עברה איתי במסע ששנינו חוקרים, זה לא שלי היה מפה, ואנחנו היינו, כשאתה חלוץ עם מישהו, אתה חושב איתו. כשאני עובד עם מישהו כמו שרי, זה מישהו לחשוב איתו, כי אתה מסתכל, אתה כל הזמן מול היכולת של הבן אדם לעשות את זה, ברור שיש לה פלטפורמה, שהיא יכולה ללכת איתה לכל מיני מקום. את הפלטפורמה שהיא הרשה, הדבר הראשון שעברו, זה אחריות עצומה. אלה שמשפיעים על הפלטפורמות, עסקים משפחתיים דרך אגב, זה נורא. אתה גם מחזיק את הלגאסי של המשפחה, אתה גם מחזיק את החזון ואת כל ה-DNA, ואתה גם צריך להחזיק תוצאות פיננסיות. אתה כל הזמן חי בשני מסלולים, והיכולת לתווך ביניהם, ולהעביר את הכובעים ולסתות, ולהסתכל מהקשרים שונים, הריקוד הזה, זה של היכולת שלך לעבור טרנספורמציות. הסיפור זה כל הזמן נורא, תראה, אנשים חושבים שטרנספורמציה זה אירוע וזהו. לא, טרנספורמציה דרך חיים, זה מערכת הפעלה.
1: בוודאי.
0: זה מערכת הפעלה שלך, ובארגונים. מה שהצליח פה באזור הזה, ואני כל כך, תראה, אומרים, אין אדם גאה בבנו, אני כל כך מוגשם ממה שכאן יושב פה, באמת, זה ש... כי אתה רואה את זה, זה מרגש אותי מאוד. כשהיינו פה בהתחלה בסיורים, זה היה רצון למשהו, אתה יודע, פתאום אנחנו באים, ואתה רואה את זה כאילו זה גדל, ואנחנו יושבים פה, וכמו שראיתי ברעיון שלכם, ראיתי את שרי.
1: מאוחדים בטוב.
0: לא, אני ראיתי את שרי. אני ראיתי את שרי, את שרי. לא את שרי. אני ראיתי את שרי. ושרי, שרי זה שרינג. שרי, אתה יודע, אחד המורים הגדולים שהלכו על כדור הארץ והשתמשתי בו כמאמן, קראו לו ג'יזוס קרייסט. ואחד הספרים שלמדתי בארצות הברית בצעירותי היה ספר שנקרא ג'יזוס קרייסט, CEO. ג'יזוס אמר דבר נורא משמעותי עבורי. הוא אמר ש-if you bring forth, אם אתה מביא קדימה, what is within you, what is within you will save you. If you do not bring forth what is within you, what is within you will destroy you. אני חושב שהגדולה של להיות מי שאתה מחייבת אומץ עצום, וזה יש לה. להבין שכשאתה בודד, אתה רבים, אתה לא, אתה הרבים, הם היחידים. תמיד, כשאתה נמצא בתוך האזור שלך, בתוך מה שנבראת בניצוץ העולמי, ואתה בתוך הזון שלך, וברור לך מי אתה, ומה תפקידך על הכדור הזה? אתה מעצמה. אתה מעצמה.
2: ואני אני רוצה לסכם את הגישה הזאת, את הדבר הזה העוצמתי, בלתת כל קריאה למאזינים. כי אני חושבת שאחד הדברים שלמדנו ביחד, ויש תוצאות למה שלמדנו, ומה שאני עשיתי, ומה שאתה עשית איתי ועם אחרים, זה שאתה שם פוקוס על לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה מקשים את הדבר הזה. אם יש לך מספיק סבלנות, מספיק אומץ, מספיק נחישות, אם אתה נופל, אתה קם, ויש נפילות, ויש הצלחות ויש לא הצלחות, שלפעמים צריך ללמוד ממה שלא הצלחנו, אבל אתה ממשיך וכל הזמן שם את הפוקוס על מה אנחנו רוצים לראות במדינה שלנו, בעולם שלנו. ואני אומרת כאן ועכשיו, מה שאני רוצה לראות זה שלום וביטחון בתוכנו, בארצנו, בינינו, ובכל מזרח התיכון, ובאנושות כולה. ואני עושה את כל כולי, כל מה שאני יכולה, כדי לממש את החזון הזה, ואני מציעה לכולם לראות לעיני רוחכם, ככה אומרים את זה?
1: לעיני רוחם.
2: בעיני רוחם. בעיני רוחם, לראות את הדבר הזה מתממש, כי איפה שאנחנו שמים את האור, איפה שאנחנו שמים את הפוקוס, זה מה שמתממש. ואני חושבת זה מה שכולנו צריכים בעת הזו. אז
0: אם אני יכול רק שרי, היום מעשים טובים הוכיח את זה כתנועה.
2: נכון.
0: ואני חושב שכמעט חשבתי על זה שזה, זה חייב להיות דרך חיים. עשיית הטוב.
2: ברור.
0: going forward, עשיית, זה להפוך את זה ל-operating system, כי אני חושב שהדרך היחידה להבטחת הקיימות האנושית, זה שאנשים יקומו בבוקר על הכדור הזה שאנחנו תשים ביחד, וישאלו את השאלות, איך אני יכול עכשיו לעשות משהו לטובת כל הבית, זאת אומרת, להפוך את זה ליום יומי, כי הוכחנו, שזה ניתן לעשות.
2: נכון.
0: אז עכשיו
2: וזה, it's simple, be נכון, kind, נכון. תהיו טובים אחד לשני, simple, simple, וכל לא לחכות שמישהו אחר יהיה טוב לב. אתה, את, תהיו טובי לב. לא לחכות כן. למישהו אחר. אם יותר ויותר אנשים ייקחו אחריות, ויפעלו מתוך הטוב הזה, הכל יראה אחרת.
1: תודה רבה. שרי אריסון, תודה רבה טל רון,
0: לכבוד,
1: נפגשנו סוף סוף, ותודה לכן ולכם על ההזנה.
2: תודה, אסי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

מנגינה, איזה שיר יפה של מרכב שנקרא טרה אוסה, הוא כבר לא קיים, מישי בן יעקב, עוד מוזיקאים מוכשרים מאוד, בואי מנגינה. אז עם זה אנחנו פותחים את עולם קטן, בואי בואי בואי מנגינה. אני אורי בנקל, תהיה איתכם פה בשעתיים הקרובות על המוזיקה, שיהיה לנו כיף ביחד. זה אלי סבח, מין וואלי אלמי, ימאמה.

תמשיך עם רנוואד גרסיה פונז, מקווה שאני אומר את זה נכון, בקטע שנקרא סילקמון. ירח משי.

היפה הזה הוא קטע של אמיר פרלמן, אלבום ביחד עם ג'יוון גספיריאן, נקרא סרניטי, אלבום בהופעה חיה, וגם הקטע הזה סרניטי. ובואו נשמע עוד קטע מאלבום הבאמת משובח הזה, זה רק חמישה קטעים ארוכים ומהפנטים, נשמע את שרקיה.

שמענו את אהובתנו ארוג' אפטאב, ברוכה בת, ונמשיך עם טריו צ'רמני, קטע שנקרא עזדה. הוא מערך פה גם את אומנים שאני אוהב, כל אחד בפני עצמו, בלאקה סיסוקו ממאלי, והפסנתרן, וואו, עומר סוסה.

איזה קטע יפה. אז עד נמשיך עם משהו מאיראן, הרכב איראני, הומיון שרג'יריאן עם סוטוב סיאבה, מתוך אלבום שקרא The Lords of the Secrets. נשמע את הם Liberation, Moonlight Introduction. כמובן שזה לא הרכב שפועל באיראן, אלא כנראה הם גולים מאיראן.

נמשיך עם קלאסיקה, נוער ברהם, נגן אהוד מטורקיה שמשלב תמיד בכל אלבום שלו עולם אחר של מוזיקה. זה מתוך אלבום לבויאז' דה סהר. נשמע את ווגו.

נמשיך עם אלבום שאתם כבר יודעים שאני אוהב, אלבום של ארקן אוגור, גם מטורקיה, דוקון מק, אליף סניני.

איזה יופי, אוהב את הקטע הזה. הקטע הבא, אנחנו על עולם קטן פה ברדיו מות החיים. אני איתכם פה אורי בנקלטר על המוזיקה הנוגה והטובה, והנה הרכב שנקרא בילונג עם קטע שנקרא Song for Peace. אז אמרת פה עם נדין אל-קלידי חלידי

אנחנו מתקרבים ממש לסיום עם הקטע הזה של פטומת הדיוארה ממאלי, מתוך האלבום של המשובח פטו, שמענו את קנו. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, היה כיף. אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידורים חוזרים 11 עד 1 בלילה. חלק מהתוכניות עולות לאון דימנד, לאתר שלנו. כנסו לעמוד השדרן אורי בנקלטר, עמוד התוכנית אורי בנקלטר, ותגלו שם כל מיני תוכניות, ממלא זמנים ומלא אפשרויות. אז לסיום, משהו כזה של שחב שוורצמן, נשמע את הקטע היפה שלה שנקרא וומן, משהו לנשים, לנשיות. יאללה, וומן.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: אחלה, בסדר גמור. חיים את החיים.
3: חיים את החלום.
4: ממש, ממש. כל יום הוא מתנה.
3: כן, לגמרי. תשמע, אני רוצה להגיד לך פה דוגמה לשני שני ספורטאי על. אחד באמת ספורטאי על, והשני ספורטאי על ברמה המקומית. אחד זה מייקל ג'ורדן, השני זה ערן זהבי.
4: אוקיי.
3: שתיהם קיבלו כל אחד בדרכו שלו סדרת טלוויזיה.
4: אני יודע, אני יודע לעשות חיקוי של ערן זהבי.
3: אתה רוצה לעשות חיקוי של ערן זהבי?
4: קודם כל בשמחה. גילוי נאות, הייתי אצלו בסלון בסין. הוא יורח קבוצת חיילים מצוק איתן, אני ליוויתי אותם, גם כאח שקול וגם כאושיעה ספורטיבית נקרא לזה, והוא היה מדהים ומקסים, שפו. אבל אני יודע לחכות אותו בתוך המגרש. אתה יודע, ראית פעם חיה רעבה, שמחפש את טרף?
3: אוקיי.
4: כך היה ערן זהבי, הוא חיפש את הכדור. הוא מצא אותו לא מעט, זה הנחישות שלו.
3: אז למה אני נותן שניהם? כל אחד אמר לך, קיבל סרט, סדרה על החיים שלהם כספורטאים. ואתה רואה שני שחקנים, שני ספורטאים, עם רעב, אבל מה זה רעב? שאין אצלם פחות ממושלם. אתה רוצה להשיג, אתה מוציא לא את ה-10, ציון 10, אתה מוציא ציון 11, אם צריך. עכשיו, מה יפה? אנחנו לפני שבוע דיברנו על תסמונת המתחזה, אני כן מרגיש שלם עם עצמי, לא מרגיש שלם עם עצמי. פתאום ארצי, בונה. זה חתיכת, כולם מדברים על זה תמיד כאיזה מנוע. נכון? תמיד פרפקציוניזם, זה כאילו איזה תכונה שאתה רוצה להגיע מושלם. לא תמיד זה ככה. לפעמים פרפקציוניזם זה כבר ברמה של, אתה יודע, משהו שיכול לפגוע בך.
4: פרפקציוניזם כמושג הוא בעייתי. אתה מדבר איתי על מושלמות. משהו שהוא 100%. אני לא פחות מתחבר לאלה שאומרים 120%, תן לי. זה משהו שלא יכול להתקיים באמת בהוויה האנושית. משהו שהוא 100% מושלמות. האמונה מדברת על שלמות. תאמין בשלמות. מה זה שלמות? תהיה שלם עם עצמך. גם אם אתה יודע, זה כמו שאתה נותן לילד לעשות עיגול, או אפילו תן לאדם מבוגר לעשות עיגול, המעטים יעשו לך איזה 100%, גם לא, גם הטובים ביותר, האמנים של הכי גדולים שיש, אבל כזה, עצם הניסיון, עצם זה שעשית, עצם זה שניסית, עצם זה שהעשת, עצם זה שבאמת יצרת, ובעצם זה אומר שלמות, שעשית את הכי טוב שלך, זה המקום שאדם צריך לשאוף אליו, המקום הפרפקציוניסטי, הוא באמת משהו שנולד ממיינד קשוח, שחושב שמשמעת תציל אותו, ואז אתה מתנתק בצורה עמוקה מעולם הרגש שלך. אתה נהיה אובססיבי לאיזושהי פעולה שיכולה להכשיל אותך, יכולה לקחת אותך לסבל.
3: משהו שהוא הרבה מעבר, אתה אומר משמעת. משמעת, אתה יכול לבוא ולאמן את עצמך והכל.
4: למה, רונלדו, קח את רונלדו.
3: אבל עכשיו אני מדבר על שחקן. יכול להיות, אתה יודע, סליחה שאני עוד פעם נתקע על הדוגמה של רן זבי, כי רן זבי הוא באמת מין דמות כזו. דרך
4: אגב, לא ראיתי את הסדרה שלו. אני מבין על מה אתה מדבר. לראות?
3: אני אומר, אנחנו גם ראינו אותו על המגרש, גם בלי לראות את הסדרה. יש משחקים שהוא יכול להיות טוב, אבל לא יבקיע שער, מרגיש כאילו...
4: ודאי.
3: משהו לא עבד היום. ויכול לתת משחק מושלם בכל השער, וימסור ויעזור לחברים שלו והכל, אבל שיהיה את האחד הזה של השערים...
4: אתה מדבר איתי על ערן זהבי בכדורגל הישראלי, ובאמת מה שהוא עשה, באמת אחד הכדורגלנים הגדולים שהיו לנו, אתה מדבר איתי על אלפא, זה מנהיג שדוחף את החבורה קדימה, והמקום שממנו הוא נע, הוא פסיכולוגיה שהיא כזאת של אריה. אתה צריך להביא את הטרף, ימות העולם. ואם לא, משהו בך כמנהיג, זאת הפגישה שלו בעיניי, כן? בדעה אישי שלי, חוויה של כישלון. אני לא יכול להרשות לעצמי לא להביא את זה. גם אם הבאתי אוכל לחבר'ה וניצחנו את המשחק, אני צריך גם לייצר אחרת מעמדי העליון, אלה בדרך כלל חבר'ה שאוהבים להיות אלפא, זה להיות מספר אחד, הם מוכרחים כל הזמן גם לייצר בעצמם. זה לא מספיק שהם הנחו אחרים איך לטרוף, או איך להשיג, או איך ליזום. הם צריכים להיות שם, וזה לוקח אותם למקומות מאוד מאוד מורכבים. וזה הכוח המניע שלהם, וזה לא משנה במה תעטוף אותם. תעטוף אותו בזהב, תיתן לו בניינים. זה מה שהניע אותו כשהיה על הגדיר ובכה שלא נתנו לו להתאמן, הפועל תל אביב. וזה מה שדחף אותו להתמודד מול אתגרים מטורפים. זה אנשים שהיעדים שלהם, זה באמת מעט מהאנשים שיכולים באמת לקחת את עצמם למקומות הגבוהים ביותר. זה אנשים שלא פוחדים לקחת סיכונים. וכן, הרבה פעמים נופלים למשמעת יתר. קח את, אתה אומר ערן זהבי, זה גם בנישה שלו, מישהו יותר עוצמתי בעניין הזה, זה רונלדו. שזה לא משנה כמה אושר יש לו, תעטוף אותו מיליארדר, הוא איש עסקים, מה שמניע אותו זה כל הזמן להישאר, להיות נאמן לאחוזי שומן האלה. ואני חושב שזה קצת מיינד שיש בו גם מן הכלא, המקום הזה שפחות משחרר ויותר שליטה. אדם שבאופן טבעי, וזה רוב בני האדם גם נמצאים במקום הזה, הם מנסים כל הזמן לשלוט בהוויה, והרבה פעמים זה לוקח אותם לחוויה כזאת שלא משנה מה הם יעשו, הם לא יהיו מבסוטים, אחי.
3: שאלה באמת, איך אתה כאדם, הרי כל השלושה שנתנו פה, בסוף הם כן סיפורי הצלחה, למרות
4: מאוד, מאוד גדולים. אבל זה לא אומר שהם מאושרים.
3: זה עניין, אפרופו רדיו מהות החיים. תשמע, אושר זה כבר נושאים גדולים מאיתנו. אבל מה שאני רוצה להגיד, לא, כדי להראות, אתה יודע, אולי שנייה אני אחבר את זה לאושר.
4: טוב.
3: כי אני אגיד לך למה. כי בסוף, הסיפורי הצלחה האלה הם אדירים. רוב האנשים, ככל שנסו להיות יותר פרפקציוניסטים, לא בטוח, הסיכויים שלהם להצליח דווקא ירדו, והם ירגישו את התחושת כלא הזו שאתה מדבר עליה.
4: נכון, כי פרפקציוניזם, יוסי, מה זה פרפקציוניזם? באמת, בעיניך. זה כאילו לעשות את הפעולה המושלמת, בכל רובד שרק אפשר, אין דבר כזה פרפקציוניזם. זה נכון שאנשים נופים לפרפקציוניזם. למה? כי יש להם יכולות מסוימות ותכונות מסוימות שלוקחות אותם חזק קדימה לשאיפה. זה יכולים להיות אנשי עסקים, זה מנכלים. זה קיים בכל רובד, בכל תחום. הקעניין הוא שאנשים האלה הופכים להיות אובססיביים, אובססיביים לסגנון חיים, למשמעת שהם מביאים. ובסוף זה, הם משיגים, אבל הם אף פעם לא חווים רוויה. אתה יודע, יש כדורסלן אגדי, שהיה בהפועל ירושלים, עדי גורדון. הוא כתב ספר ילדים,

0: ציוניסטים, הם יעשו את הכל הכי טוב שיש, ואז באותה חוויה הם לא יחוו את מה שצריך לחוות, נחת, שלווה, זה מיות שנייה. ואני חושב, אני רואה בזה כלא, אני רואה בזה קושי נפשי וסבל. אני לא מדבר עכשיו על איראן באופן...
1: לא, אנחנו מדברים באופן כללי. בכוונה אמרת, אני משאיר את הדוגמאות האלה בצד, כי הם אלה שכן מצליחים לתעל את זה למשהו, אבל לא כולם מצליחים. התחושה הזו של הכלא שאמרת, שלא מרגישים אושר, והם אתה קלו בתוך התחושה שלך, ואתה לא מצליח לפרוץ קדימה.
0: נכון, ואחד הדברים שעובדים עליהם ברמה לעזור לנפש, זה למצוא את הרוח הזאת שהיא יודעת לשחרר, לשחרר את השליטה, לעשות את הכל 100%, ואז אתה פותח אשנב ליצירתיות ולניסיונות שהם יותר צבעוניים, זה נקרא לזה תנועת הלב. כזה מותר ליזום, מותר לקפוץ, מותר לעשות עקבים. למה בסוף אנחנו מתאהבים בשחקנים הברזילאים, או ארגנטינאים, או הקולומביאנים, או איזשהו שחקן גרמני שפתאום יוצא מתוך המכונה, והוא עושה לך, והוא כזה שחקן טכני, ואתה נתפס בו, דיבלה, או כל הדברים האלה, כי הם מחברים אותנו לסיפורים של הלב. וכשאנחנו מנותקים, למה לא מתחברים לרונלדו בסופו של דבר? כי יש שם איזשהו מחסום, הרי הוא רובוט על חלל, שליחות קטלנית, אלון שוורצנגר, הוא באמת מכונת על, משמעת שווה כיף, משמעת שווה זה, אבל חסר איזשהו פן רגשי, שאנשים פחות מתחברים אליו מאשר למסי. וזה קשור בשפת גוף, בתנועה, ואני אומר לך שאנשים... פרפקציוניסטים סובלים בטירוף, וקח את מסי עכשיו, הנה, מסי, עוד רגע, הוא מעל דיאגו. בין הרבים יגידו לך, כן, יש כאלה שהם חובבי דיאגו, כמוני, יגידו לך, שמה, הם שני אומני על, כל אחד בתקופה שלו, אבל הנה, לא לקח בסוף עוד, קוראים איזה, מונדיאל, וכזה מסי אנושי, הנה, אתה רואה, זה כמעט היה מושלם. וזה משהו שצריך ללמד בגיל מאוד מאוד צעיר. אחרת, אני אומר לך... גם לא כיף לעבוד עם אנשים כאלה. לא כיף לעבוד עם אנשים שהם פרפקציוניסטים. מצד אחד אתה מעריך את היכולות, את התכונות, מצד שני אין אווירה של כיף. הרי בעבר, בחדר הלבשה, דרור קשטן, זיכרונו לברכה, הוא היה אדם מדהים, מאמן מדהים, אבל כזה קשוח. מוזיקה בחדר הלבשה זה כזה בן אדם, אני, אין מצב. ואז אני נוסע לסקוטלנד, שותים תה, רגע לפני שעולים, מוזיקה, ילדים נכנסים בצורה מסודרת, מאורגנת, חותמים, ואז הם עושים סוויץ' מטורף, כמו בסדרה של הוויקינגים, צורחים, צועקים, הופכים שולחן, ויוצאים למשחק. אבל יש איזושהי מותר, כזה לשתות תה. זה בסדר, פה, אוי, אוי, אוי, היום, בעידן המודרני, אז פתאום אוזניות סבבה, מוזיקה, בוא נראה אותך שומע מוזיקה.
1: עם אוזניות.
0: כאילו, בחיית.
1: אז אני אומר באמת, אני... שומע את זה, ואז אומר, אוקיי, יש פה איזושהי רמה מסוימת של הצלחה, של הפרפקציוניזם, ויש אולי רמה אחת מתחת שזה, שזה להיות מצוינות.
0: או.
1: שזה סוג של להיות פרפקציוניסט, אבל עם מודעות.
0: כן, זה לשאוף.
1: שלשאוף ולהתאים את המטרות ואת היעדים.
0: זה להגיד, וואי, הנה, האברסט, ההר הכי גבוה, אני רוצה לעמוד שם על הקצה. וזה, ואז, רגע, אני צריך להתכונן לזה, ואז המשמעת היא, שמע, אתה צריך מיומנויות, ואם יש לך מיומנויות ואתה מצליח לעבוד עם הגוף, אז תהיה לך אמונה. ואז מתוך המקום הזה גם הנפש שלך תהיה מאוזנת מול הדבר הזה, ואפשר להגיע לשם. מצוינות היא תפיסת עולם, היא דרך חיים. אני עושה דברים עד הסוף, זה בסדר להיכשל בדרך. אני אתמיד שם. אתה כבר מתחבר לסולם ערכים שהוא הרבה יותר גמיש. ועם זה אפשר לחיות, אני בעד מצוינות, בגילאים מסוים, מעל גיל בר מצווה. עד גיל בר מצווה הייתי...
1: נהנים.
0: הייתי...
1: נהנים
0: בדיוק. אתה אומר מצוין לילד בן 9-10, הוא כזה, זה יכול להתפרש בצורה לא נוחה, כי עולם המושגים במודעות, הוא עדיין לא יכול להכיל את זה. אז באמת שם זה פלייפולנס, אומרים את זה. אתה יודע, יותר שעשוע, יותר משחק, יותר אהבה, לזרוק את הצבעים, ללחלך, מותר, יש כל מיני, אתה יודע... שיטות היום.
1: אז באמת בוא נחשוב שנייה, איך אנחנו גורמים לבן אדם עכשיו שמאזין לנו, והוא אומר, אוקיי, הוא היה בטוח שהוא הפרפקציוניסט הכי זה.
0: חלס עם הפרפקציוניזם.
1: לא חלס.
0: לא.
1: לרצות את הטוב זה לא.
0: אתה פרפקציוניסט, אתה. אתה בפרטים הקטנים.
1: אבל הוא אומר, בוא...

0: אורית שנייה, גם נרגיש יותר משוחרר. איך גורמים לבן אדם כזה להרגיש עכשיו יותר משוחרר? איך אנחנו גורמים להגיד, שמע, חביב, עשית משחק טוב, הכל בסדר, תאמין שעשית משחק טוב, למרות שאתה חושב שלא.
1: אז קודם כל, מתחילים ללמד אותו בסולם הערכים, להבין שהערך הכי חשוב הוא לא מחובר למשמעת. אין ספק שהערך, ככה אומרים בהרבה מאוד דתות, עולמות, אם זה היהודי ואם זה הבודואיסטי וקדימה, זה שהמשמעת היא, אי אפשר בלעדיה להגיע לטופ. אבל זה לא הערך הראשון. הערך הראשון, המקור הראשוני שלו, זה אהבה. ואז זה נגזרת שהיא נתינה. והיא מתחבר לרצון. זה כזה תנועה של הלב יותר. זה לא, זה תנועה יותר שהיא עגולה, תנועה יותר יפה, תנועה יותר משחררת. אז קודם כל מלמדים את זה, ניגשים לזה. עכשיו, הרבה, תלוי מתי. נכון, שאתה מקבל קייס קשה, שילד בן 20, או גבר צעיר בן 20, שמתנהג בילדותיות, מגיע אליך, ואתה רואה איך הוא בנו יוסי לתלפיות, והוא לא מחובר לתדר של אהבה, אז הוא לא משחק, הוא לא משחק בחופשיות, הוא לא רוקד על המגרש עם הכדור, כמו שהכישרון שלו מאפשר לו. הוא חושב שהוא יפתור את הדברים במשמעת. זה כמו שבזוגיות, חושבים שאם יעשו ילד בזוגיות, אז הוא יעשה להם זוגיות טובה, וכתוצאה מזה החיים שלהם יהיו דבש. זה רק יקשה את זה יותר. זה המקום הזה, קודם כל, למצוא את הקשר שמחבר, זה לייצר קשרים שמתבססים על ערכים, על תנועה שהיא שונה, אותו דבר גם בספורט.
0: זאת אומרת, ברגע שאתה מוריד את מפלס הלחץ, אתה נזכר מה השורשים שלך, מאיפה התחלת, אתה יודע להביא את היצירתיות שבכלל הביאה אותך מלכתחילה לנקודה הזו.
1: כך למשל את ארגנטינה, או בכלל קבוצות כדורגל. תשים לב לסגנונות המאמנים שהיו. יש את יורגן קלופ, שהוא מביא הרבה יותר חיבור לקהל, הרבה יותר צבעוני, הוא הרבה יותר תנועה של הלב, הוא הרבה יותר מרגיע. Hey, come on guys, we did the best. I love you, we love me, וזה, אבל הוא לא פרייר, הוא יודע, אבל הגישה שלו היא מאפשרת לאנשים לשחרר את המתח ואת הלחץ שהוא תוצאת. יש מאמנים. שהם כזה, שואו מדמני, אם אתה לא מראה לי תוצאות, אתה, וזה, עוד פעם, זה סגנון שיכול להתאים, אבל לדעתי לא לאורך זמן. נכון שקבוצות כמו ביירן, איך קוראים לו בביירן עכשיו, הבלם, בלגיה, נו?
0: קומפני.
1: קומפני. קומפני, אם אתה רואה אותו, הוא מקלל, הוא משתגע עליהם, הוא קופץ עליהם, ברור שהוא אחראי, ברור שהוא עושה את העבודה, וזה משמעת וזה וזה, אבל הוא מרגיש לי טיף מדי. עוד פעם, וזה עוד פעם, זה גישה. זה יכול להתאים לביירן. בסופו שלו, בתפיסת עולם שלי, מאמן, מנכ״ל, בן אדם, צריך להביא היום רבדים שיודעים לשלב את הכל. שזה, אבל לשלב את הכל. כמו שאמרתי, חדרישה, משמעת, אבל זה חייב בסופו שלו להיות מחובר למקום שהתנועה שם היא מרחיבה ולא סוגרת. וואלה, אתה יכול להיות בחברת הייטק, והיום מן הסתם גוגל וכל אלה עשו את זה, אבל אפשר שהספה תהיה מן הסתם אדומה, ותהיה מוזיקה נעימה, מוזיקת מעליות או משהו, או אולי אוהבת לד זפלין, ואז הוא אומר, אוקיי, חבר'ה, עכשיו תתכנסו, יורדים לערך 2 משמעת, ועובדים. וסבלנות זה יגיע. אבל אתה לא מחזיק אנשים שמרגישים שזה רק הערך היחידי, שלא כיף להם. וככה זה בכל תחום, והפרפקציוניסטים יושבים על המשמעת, ובסופו של דבר, כך את רונלדו, אתה יודע, אם אני מסיים איתו, הוא לא כיף לראות אותו עכשיו. אני לא נהנה ממנו. בתקופה שהוא היה יותר, אתה יודע, היום הוא רובוקופ, אני לא יודע מה הוא, אני מעריך אותו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, אפילו, אתה יודע, הייתה תקופה מסוימת שהוא היה בשבילי נאמבר וואן, ואני מתבאס ממנו, כאילו, לא מההישגים שלו, הוא מצוינות על חלל, אבל באמת זה
0: שזה
1: כזה...
0: שזה לא מצליח להתארגן למשהו, אבל בדיוק. אתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור, אני לא זוכר כבר אם סיפרתי אותו פה, אבל אין לי בעיה לספר אותו שוב, על הסיפור של נבחרת ברזיל, שהיא זכתה בפעם הראשונה במונדיאל, ב-58. הם ניסו הרבה מאוד פעמים לשחק מן כדורגל כזה, מאוד אנגלי, מדוד, מסירות וזה, וב-58, הקפטן שלהם שאמר יו זגלו, אמר לו...
1: זגלו.
0: בוא נחזור שנייה ליסודות. יש לנו משהו יותר יצירתי.
1: לגנג'ה, לא? לגנג'ה.
0: את הג'ינגה שלהם.
1: ג'ינגה,
0: גנג'ה. הג'ינגה שלהם. גנג'ה זה דברים אחרים.
1: מה זה גנג'ה? וואי,
0: זה פדיח. זה דברים אחרים, לא משנה. אבל...
1: ג'ינגה, ג'ינגה.
0: את הג'ינגה, את הכדורגל יותר שמח, יותר יצירתי, יותר משוחרר. זה כדורגל שהביא ב-58 מונדיאל, ב-62 מונדיאל, וב-70 הוא הביא מונדיאל, כשזגה לו כבר המאמן. וזה שחרר אותם, ואתה רואה עכשיו שמדברים בברזיל, למה איבדו, ברזיל הגדולה איבדה את זה? כי ברזיל הגדולה כבר פחות משחקת את
1: ממש.
0: זה.
1: ממש.
0: וזה העניין, כאילו מנסים להיות
1: דרך אגב, נאמר הוא היה...
0: משהו שקצת אובדן זהות.
1: נאמר הוא היה מה שנקרא אחרון המויקנים הברזילאים, שהיה מותר עם הג'ינגה הזאת. אנחנו צריכים למצוא את עצמם עוד פעם.
0: אז כן.
1: זה הייחודיות, הציוויון שלהם.
0: אז זה מה שאנחנו אומרים, תחזרו לשורשים. להיות פרפקציוניסט זה במקומות מסוימים זה טוב, לרצות להצליח זה טוב.
1: לעשות את הכי טוב,
0: אבל...
1: זאת מצוינות, לעשות את הכי טוב, זאת מצוינות.
0: תזכרו מאיפה באתם ומאיפה התחלתם.
1: ענק.
0: ז'אן, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
2: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

take the National Express when your life in a mess. It will make you smile. טוב, זו עצה של ניל הנון, הלו דיוויין קומדי, שמגיעים מאיילנד, ניל הנון ונגנים מתחלפים לאורך השנים, אחד הרכבים הבריטים, האירים, האדירים, האדירים, האדירים שידענו. פותחים לנו את מהדורת בוקר רביעי. לדמעות החיים כל המחדש. עד השעה שמונה בעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה. אבל לא רק. אהה. חיבוק גדול ותודה גדולה למצטרפות, מצטרפים. מה שנקרא, בואו נעשה את זה ביחד עד השעה שמונה. אני אמיר פרי. נחמד שאתה מדבר ויש מתחת National Express. תראו לי עוד אחד. יאללה, אחרון ונתחיל את התוכנית. תודה. שיהיה בוקר טוב. ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

נקמת הטרקטור, ג'ונגל פיתוח. בתוך השני והמשובח, זכות הצעקה. סיפורה של מדינת ישראל. או פחות או יותר. 7:11, עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי. רדמות החיים, כל המחדש, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV. פארטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. גם באון דימנד. בסוף השידור רשימת שירים מלאה, מלאה, כן? בעמוד הפייסבוק שלי.

Shuppering Knives החדש והמצוין של סווייד, שבכלל מנפיקים בשנים האחרונות אחלה, אחלה, אחלה מוזיקה, מה שנקרא המכונה לרגע לא נחלשה, גם נותנים אחלה הופעות חיות, ככה צריך לעשות את זה. כמעט 7:20 רדיו מהות החדש, רדיו מהות החדש כל יום החיים, כן, גם עובד בגדול. אני כבר דווה, מט ג'ונסון, מתוך מיינבום בוס, The Beaten Generation,

ללא ספק אחד מה-One It Wonderים הכי הכי נפלאים שידענו. It's Material, Driving Away From Home, מהרגשה של השילוב כזה של קאנטרי, The New Wave. I really like it. ואחד ההרכבים האהובים עליי בעולם הוא בכלל Echo and the Bunnymen. הוציאו סינגל חדש, וזה מאוד מאוד משמח בימים קצת פחות מה שנקרא. מתוך ה-13 שלהם שייצא בספטמבר, שימו לב לשם של האלבום, הוא יקרא Apples for Isaac, או אייזיק. שם מעניין, ללא ספק. והאמת היא שזה אחלה שיר, Brussels is Haunted, חדש של Echo and the Bunnymen.

פעמיים מקון דבנימל על חשבון הבית. הפעם זה על חשבון הבית, בואו נגיד ככה. שמענו את ברסטר זילהנטל החדש והמצוין בעיניי, כל פעם שאני שומע יותר יותר, I'm falling in love mates. וזה מתוך אקון דבנימל, אלבום באותו שם ב-87, החמישי שלהם, Lips Like Sugar, 7:33. נעביר אתכם ללונדון טאון ב-8 בדיוק. גלש גלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך מרלי רון טעני עם פוזה טוף, ואגב קיסס, ואגב שוגר, אלפי אלפי אלפי תודות עוד פעם מה שנקרא על הברכות ליום הולדת אתמול. איך אומרים בפולנית? זכיתי.

ולכבר רוקסי מיוזיק מתוך Flesh and Blood, השביעי שלהם 1980. אגב, השיר הזה פתח את Times Square, אחד מסרטי ה-80's הכי חמודים שיש, Same Old Sins.

יואב ביל מתוך Reasons to be fearful, אמרתי סוג של פרפרזה על העניין הזה של איאן דיורי, Reasons to be cheerful. מארח פה את רועי ריק מהקולקטיב, אחלה אלבום, אחלה קטע.

לעבר לפני שמונה רד אמונות החיים כל יום מחדש אני כבר קיירו FM הקטע כל כך כל כך כל כך ממכר ומתוק של אלוויה

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

catch me. Your juju can't catch me. Your juju can't catch them.

Energy של פיג'ן. אחרי שמענו את האבלנצ'ס יחד עם ג'מי אקס-אקס, אחרי שהיה להם את ההיסטריה של הסינגל הקודם, All the Children, אחד מקטעי הדנס הכי הכי הכי טובים בשנים האחרונות בטוח. זה האחרון שלהם, Every Single Weekend. חמש דקות לפני השעה שמונה. אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר רביעי זה. אוטוטו, גלוש גלעדי. מתעוררות מיד אחר כך לירון טני, פה זה טוב. אני הייתי אמיר פרי. מודה לכם מכל הלב. ומכל הנשמה. תבואו גם מחר הבוקר, שעתיים שלמות שלנו, 7-9. רדיו מהות החיים, כל המחדש. שיהיה יום קל, צונן. לא לשכוח דבר אחד מאוד חשוב. שהפינס is easy. ככה בכל מקרה אמרו טוק טוק. ביי ביי.

0: התחרות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף עין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

הקוסם הגדול. הכוכבה נוצץ בשמיים. סר דייוויד בואי. אם פיל יור הארט וויד לאב. פותח את ההתעוררות שלנו הבוקר. היי היי היי. חברות וחברים יקרות ויקרים. מתעוררות ומתעוררים. מה העניינים? רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה וביחד, תודה לאמירי, אני גליה. מוזיקה, חופש, אהבה, הבנה, עד 9:30, תודה שאנחנו ביחד. Nightmares on Wax, במייקובר הדאבי של אדריאן שרווד. Visions are for you and me. Elevate your soul on purpose. כל שיר בכוונה, בין אם יפגע בין אם לא, יש רצון וכוונה. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. יצאנו לדרך. Elevate your soul.

אותו הדלאי למה, ובכלל ברוחניות מדברים על חמלה כעל רמת הרוחניות הגבוהה, אם אפשר לומר כזה דבר על רוחניות בכל מקרה. כן, חמלה. And your soul is beautiful. והשיר הזה הוא כולו כזה. And your soul is good. Finley Quay. Even after all. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד עם החדש והמחשף של מוניקה סקס.

אז ככה הקטע של מוניקה סקס הוא גם לגמרי שפתי, אבל הכינורות האלה נמצאים גם בדיסקו פה ושם. זה הצד האפל של הדיסקו, סוג של, אם יש לו צד אפל, בלונדי, Heart of Glass. ניכנס עוד יותר עמוק. הפכו את הצ'יל והאלקטרוני לדיסקו מקונר עם מסר אפל או חשוב. Younger Brother עם מירבל רוז, A Paradox of Witches.

שמרגישה כמו חמלה עצמית. ביורק, מתוך אלבום הבכורה דביוט. קריים. רדיו מהות החיים, התעוררות. מוזיקה. וביחד נאחזות ונאחזים בה ובחיים. Broken Bells, Holding On for Life.

לא רוצה אפילו להפריע פה בפלואו המארסל של הקטע הזה. ברונסקי ביט, it ain't necessarily so.

אשר, בא לי שכבר כל האלבום יהיה בחוץ, נראה לי יהיה אפשר לצלול ולעוף איתו חופשי. בונובו מארח את הרוז' אפטאב עם Fire on the Water לקראת האלבום החדש של בונובו, והקטע הבא נראה לי שרק אופרה הייתה יכולה להחזיק אותו.

0: אלבום שכיף לצפות לו לקראת החדש של עזרא קולקטיב. פה שיתוף פעולה עם לילה אייק, Well Organized. בהחלט הרכב שעובד מאורגן, מתוקתק, הכל נקי וכל רגש מדויק. עזרא קולקטיב, Well Organized. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.
1: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
0: המקור, מקס רומר והאפסטרס, עם לי סקרץ', I chase the devil.

חכם ומצחיק שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לשיר את זה. כל אחד על עצמו מרגיש הכי נורמלי, פחות או יותר. והים ומשינה בבוקר הזה.

Love is the seventh wave. Sting. עוקץ באהבה. לפני זה שמענו את הדה עם slow emotion replay. ואולי השילוב בין שניהם זה השיר הבא של Unknown Model Orchestra. That life.

מתוך In Utero. זה לגמרי כמו לחזור אל הבסיס, אל בית האם. נירוונה, All Apologies. יש משהו ענף. המון תודה על הביחד. חיבוק גדול בחזרה, המשך האזנה נעימה. שידור חוזר בארבע, מחכה להתרוממות שלנו מחר בצוהרי היום. ואם פתחנו פחות או יותר לאורך התוכנית, היו כנורות מסונטזים פה ושם, יש לנו גם לסיום. מקווה שהיה מתוק יותר מביטר. שכולנו נהיה בריאים ומאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

0: בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, אהלן וסהלן. יום רביעי עוד מעט יהיה פוסט על התוכנית, אל תדאגו. תוכנית בשידור חי, כן? ואני יכול לספר עכשיו שבהמשך התוכנית נציין כאן יום הולדת. למי? או... את זה אני אגלה לכם אחר כך. זה היה טיזר. יאללה, בואו נתחיל. סבבה? סבבה.
1: Se sembra chipara. Oh, oh, oh, oh, oh, se sembra chipara. Se sembra chipara, so chile, se sembra chipara.

Sanchez in status. Disgruntled. Disgruntled. ככה פתחנו, ואיך נמשיך? נמשיך עם נהר קאי.

בוקר חוט לך, עמית רב לבנה, בוקר טוב. בוקר טוב לאורלי סמרדי. בוקר טובי לאיתן, אהלן איתן טובי. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב להדר ויינשטיין. בוקר טוב ליאת סינגר. בוקר טוב ברק דיקמן. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. בוקר טוב לשלומי בלפר. בוקר טוב למרום הגרנט, האיש והוועדה. בוקר טוב לטל שכנר. בוקר טוב לליאת רוזנבלט. ובוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. בלו בלו בלו בלו בלו.

לאמפ, the president of the United States of America. בוקר טוב לשחר יבו, תהיתי, תבוא, לא תבוא, בסוף הוא יבוא, ובסוף באת. איזה יופי, טוב, להקראה ש... פחות או יותר מהז'אנר של הפרזידנטס, הם The Offspring, והנה הגרסה החדשה לפריטי פליי. לא, לא. או. היי פאפי! היי ממי!

0: Mana ciao. Mano ciao bau. Mano ciao how. Mana. Mana. Ciao. Boker tov le nave bar. בוקר טוב לאילף גן דגן, בוקר טוב לניר גושן, בוקר טוב לאייל שלם, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. זה היה נשמע כמו נזיפה. יונתן גיסין.
1: רדיו רלוק.
0: רדיו רלוק. רגע, מה עשיתי פה? אוקיי, ננסה שוב. אוקיי. היידה. תודה רבה.

0: דוד. סניוריטה. עולה. עוד שנייה נעבור ליום הולדתו של אדם יאוך, שאם הוא היה בחיים הוא היה היום בן 62.
1: James, mine. I deal the car.
0: מיד אחרי השיר הזה של הסקינר ברדרס.

היום, כאמור, עם MCA היה בחיים. הוא היה בן 62, אבל המוזיקה של הביסטי לגמרי בחיים. והוא עדיין נשאר הראפר הענק שהוא היה. בוקר טוב לאיר ניומן, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר אור לעומרי מור, בוקר טוב ללילוש, לרונה ולנועם, תהנו בבריכה בכפר סבא, ואם אתן רואות מישהו עומד במים, מסתכל למעלה ועושה את עצמו חושב, הוא לא חושב, הוא לא חושב. אז פתחנו עם שייק יור רומפה ונעבור לרות סירקיס, רוט דאון. גם כאן הוא מפגיז עם בית ענק.

החלק הכי קשה באיזה שירים לנגן ביום הולדתו, זה שהיו לו כל כך הרבה בתים טובים, כאילו, אז ניסיתי למצוא את הבתים שלו שאני הכי אוהב בביסטיס. בוקר טוב לליאו אס, בוקר טוב לליאו, היי ליאו. טוב, אני חושב אבל שאם אני צריך לבחור אחד מהטופ טרי, זה בשיר הבא. וזה גם מזכור את המיני חגיגת יום הולדת ל-MCA.

Rest in peace MCA. תודה שהיית כאן, אדם יאוך, ותודה שנולדת.

pass the mic. ועכשיו לארצנו אנו, ולאלבום החדש של ישי סוויסה המפיק, הכי לוהט בהיפופ הישראלי. לאלבום הזה קוראים עולמו המופלא של הבן שוש איינס, והנה ניתן להם בראש, כאן ישי סוויסה מארח את דודה, ליעד מאיר, ואת אחיו, מיכאל סוויסה.

ישי סוויסה מערך את אח שלו מיכאל סוויסה ואת ליד מאיר ואת דודה אני חושב שכבר סיפרתי לכם, וגם קואמי סיפר לכם, שמחר, יום חמישי, בשעה 10 בגלגלץ, 10 בערב בגלגלץ, אנחנו, אולי אפשר להגיד אפילו, מתחילים את חגיגות שנת ה-30 לעסק שחור. אז כן, אבל אני לא חושב שסיפרתי לכם מי יתארח בתוכנית, אז הנה, אחד האורחים החשובים, טוב, כל האורחים והאורחות חשובים, אבל הנה אחד שהולך איתנו דרך ארוכה, ואיזה דרך מצוינת. קוראים לו פלד, פילה פיפה קפרה, ומחר הוא יתארח אצלנו בתוכנית. זה כיכר הדמעות, פלד.

פלד מחר בעסק שחור בגלגלץ ב-10 בערב. בביקור של עסק שחור ברדיו שוב.

0: SFX, Tommy Smith.
1: Special effects.
0: Special effects. ואני אומר לכם, לכו תשמעו את תומי סמית הזה, הוא תותח, הוא ממש ממש מעולה, ואני מאוד מאוד ממליץ על זה. ועכשיו, במקום להמליץ, אולי אני אפ... לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה שרצית לנגן זה, זה. לא, נו, עושים אחר. סקזל.

בוקר טוב לארט דיירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סגדיש, סגדש. מצחיק, שוב מצחיק. בוקר טוב לשרי שלמאי. כן, כן, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר.

0: קצת, הרבה. כי בכל פעם שאני משמיע, תנסה להתחיל את זה מחדש, והפעם להיות נהיר. אוי, אם לא היו קוראים לי לירון, הייתי קורא לעצמי נהיר. היי, אני נהיר, אני מטפל במים. בוא, שתי כוס, זה 3,000 שקלים. אמרו לי שאני ממש אינפנטיל, כי בכל פעם שאני משמיע את השיר החדש של שחר סוויסה, זה קצת מסובך, והשיר מתחיל באזכור שמו של עופר ינאי, אני מצנזר או מדבר על זה, ושזה מטומטם. והאמת שזה מאוד נכון, אבל השיר החדש של שחר סוויסה הוא נהדר, ואני אמשיך להשמיע אותו, ואני גם אמשיך לדבר על כן, בכל פעם שמוזכר שמו.
1: כמו סטיב ג'ובס, בלי התפוח.
0: בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא.
1: כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם בלי ש

אריק שרון כמו רוקי בלי סטלון, כמו פטל בלי מלון, כמו סמי בן טוב אם אני דפקתי הקופה ולקחת לי את המיליון, כמו לחיות בישראל בלי שיש לך מקלט, כמו מחוזת מתוקים בלי שלומי שבת, כמו לשיר לשירים בלי להיות מובך, כמו להרגיש שלם בלי שיש לי אותך.

הרך והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע, על כל יום שהרגיש לי תקוע, על כל דף שנמחק מהלוח, כל מבט, כל געגוע, על זה שלא הספקתי להיפרד ממך, על זה שלא השאפתי שום דבר.

ג'וני מר, הסינגל החדש שלו יצאו כבר שניים, אולי שלושה, לא בדקתי הבוקר. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. היות ואנו מתקרבים לסוף התוכנית, ברצוני כרגע להשמיע לכם את השיר שהשמעתי אתמול כאן בפעם הראשונה, ויש לי הרגשה שזו לא תהיה הפעם האחרונה, כי אני הולך לנגן אותו עכשיו. ראיתם מה עשיתי שם? והשיר הזה והשיר הזה שייך לאמיר לב, קוראים לו הזמן אף. הנה אמיר לב, הסינגל החדש.

0: מחכה לכם בצומן.
1: אנחנו כבר מגיעים.
0: עומד מחוץ למכונית

יונה וולך, כמובן המילים שמעון גלבץ ואילן וירצברג יחד עם נורית גל רון. בקרוב תתארח כאן בתוכנית מישהי שיצא לי להשמיע פה ושם כאן בתוכנית, וקוראים לה לי היא אם. המוזיקה נהדרת, אבל האתגר זה לא להתבדח על השם שלה, ואני עובד על זה, אני ממש ממש עובד על זה. הנה הסינגל החדש שלה, כאמור בקרוב היא תתארח כאן עם האלבום החדש שלה, הנה לי היא אם. ביי, די.

0: ביי ביי, תודה רבה מאזינות, תודה רבה מאזינים.
1: אני לא טובה ולומר ביי.
0: ביי ביי.
1: ולומר די די.
0: הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. תודה רבה לכל מי שהזין והזינה. תודה רבה על התגובות. לי קוראים לירון טני, מחר אני מקווה להיות כאן בתשע. כי מחר זה חמישי. ביי. די.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד. וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק, ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: אנחנו בעוד תוכנית מחוסר לחוסן, מזכיר, רופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ועוד המון טייטלים אחרים, אבל זה ככה הטייטל המרכזי, ואנחנו בעוד תוכנית, אחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, מה שלומך?
6: נכון, בסדר.
5: עשינו, אני בסדר
6: עשינו
5: גם.
6: עשינו פאוזה.
5: עשינו איזושהי פאוזה בעקבות הפוגת מלחמה נקרא לזה.
6: כן.
5: והנה היום אנחנו חוזרים עם תוכנית נוספת. הפעם אנחנו נתמקד בסרטן ותזונה, נושא ככה מורכב עם המון המון זוויות, עם המון המון חומר שאתה מביא. ואנחנו נגיד, גם נדבר על איך אולי והאם אפשר למנוע סרטן באמצעות תזונה, וגם איך כשזה קורה ניתן להתמך על ידי תזונה.
6: נכון.
5: אני חושבת שכולם יודעים שזאת מחלה מאוד מאוד נפוצה, אבל אתה יודע, הבוקר כשהסתכלתי ככה באתר של האגודה למלחמה בסרטן, ראיתי שזה די הפתיע אותי לראות את זה כנתון, שבישראל מאובחנים מדי שנה כ-30,000 חולים, שזה מספר
6: עצום.
5: שאי אפשר לתפוס.
6: זאת עיר.
5: כן.
6: עיר
5: ממש,
6: שלמה.
5: נכון. עיר קטנה כזאת שהמון כן. המון... אנשים מדי שנה חולי סרטן חדשים, צריך לומר. האם בהכרח זה מתקשר לתזונה, קודם כל?
6: זה מתקשר לאורח חיים הערבי. כי כשאנחנו בוחנים אוכלוסיות אחרות, ואת צודקת, מחלת הסרטן בעצם הפכה היום למחלה מספר אחת שהורגת אנשים. לצערנו, זה כך. אבל יש גם חדשות טובות שזה ניתן למניעה, לפחות באופן חלקי.
5: ושגם אפשר להחלים.
6: בהחלט, וזו נקודה משמעותית. גם הייתה התקדמות בקטע התרופתי הקונבנציונלי, וגם יש התקדמות נהדרת בקטעים המשלימים, וזה יופי של דבר. אז למעשה, מניעה של סרטן צריכה להתחיל מהיום הראשון לחיים, אפילו בזמן ההיריון.
5: שמה זה אומר?
6: שזה אומר שבעצם... בואי ננסה קודם כל להבין מה זה, מה קורה ואיך התזונה משפיעה על זה. אז ננסה, עד כמה שנצליח, יש לנו מעט זמן, עד כמה שנצליח, נדבר בארבעה רבדים. ברובד של הפיזי, של הגוף, ברובד של כוחות החיים שמתחזקים את הגוף, ברובד הנפשי וברובד הרוחני. כל ארבעת הרובדים הללו יושבים אצלנו כשלמות. אנחנו מנתחים אותם רק כדי להבין, אבל הכל זה שלמות.
5: זאת איזושהי התבוננות הוליסטית,
6: נכון,
5: פשוט, על
6: בדיוק.
5: הדבר הזה שנקרא אדם.
6: נכון.
5: ונגיד זה ברוח אנתרופוסופיה, למי כן. שככה מכיר או לא מכיר.
6: נכון. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים בהסתכלות ההוליסטית הזו, אנחנו רואים שזה יכול להגיע מכל מיני כיוונים, ויכול להגיע בו זמנית מכל הכיוונים ביחד. אז זה חלק מהקושי להתמודד עם זה, כי אורח החיים המערבי, זה יישמע עכשיו נורא והיום, הוא מסרטן. במיוחד כשלא מודעים אליו ולא, נגיד, מתגוננים כמו שצריך. כי אם אנחנו הולכים לקהילות שלא חיות את אורח החיים המערבי, למשל קהילת האמיש בארצות הברית, אחוז הסרטן שם הוא אולי 0.1 או משהו כזה, זה מספרים לא נתפסים, כאילו משהו, כי סרטן היה תמיד, אפילו בתקופת המצרים, בתקופת הפרעונים, היה סרטן, אבל הוא היה נדיר, הוא לא היה נוכח כמו שהוא נוכח היום.
5: כי זאת גם נטייה טבעית של הגוף לייצר גידולים, כלומר זה דיפולט כזה?
6: לא, לא הייתי אומר שזה דיפולט, הייתי אומר שזה לצאת מהמסלול.
5: לצאת מהמסלול,
6: שזה הבד. זה כמו שמכוניות נוסעות, ופה ושם יש מכונית שעפה החוצה. הנהג ישן, לא יודע מה, השתקר וכולי, המכונית ברחה מהכביש. אז זה לא דיפולט, זה כאילו הלא תקין. אז בגדול, כשאנחנו מנסים להסתכל על המצב הזה, זה מצב שבו, נגיד ככה, אנחנו חיים מעולם החומר, כלומר, אנחנו אוכלים מזונות, אנחנו מכניסים לגוף מינרלים, אנחנו נושמים אוויר וכו' וכו'. המרכיבים הללו נכנסים פנימה, וצריכים להפוך להיות לבן אנוש. כלומר, כשאני אוכל חסה, אני לא יכול להזריק אותה לבריד, זאת תהיה קטסטרופה. אני חייב להתמיר אותה כדי שהיא תתאים לגוף האנושי. ולמעשה אנחנו עושים ככה גם עם רשמים, עם כל דבר שאנחנו פוגשים, למעט אוויר, כל דבר שאנחנו פוגשים אנחנו מתמירים ומתאימים אותו לאדם שלוקח את זה לתוכו.
5: אתה מדבר כרגע על החומר או בכלל?
6: כן, על החומר. כלומר, מזון, שתייה וכו'. רשמים, הכל. אז כשהדבר הזה מתחיל להשתבש, יכולה לבצר תשתית לצמיחה של תאים בעייתיים. כי נסביר את המהות של התא. המהות של התא, כשהוא לא בתוך גוף אנוש, היא לגדול עד אין סוף ולהתרבות עד אין סוף. יש לנו תרביות של תאים שמתחזקים אותם במעבדה כבר 50-70 שנה. כלומר, התאים האלה, תני להם לאכול, תני להם את החום שהם צריכים, את התנאים שמתאימים להם, והם יגדלו עד אין סוף ללא בקרה. בגוף שלנו, זה כמו קהילה. זאת קהילה שהיא כפופה לחוקים הנפשיים רוחניים של הגוף. ולכן, כל תא משרת את הכלל. הוא לא יכול להגיד, טוב, היום לא בא לי לייצר, אני יודע מה, הורמון. אין מצב כזה, זה פשוט לא קיים בגוף. אז התאים שלנו בעצם, כל התאים שלנו, משרתים מטרה אחת, שזה לקיים את האדם, אותנו. זה לא בטבע שלהם, בכללי, אבל יש כל מיני מנגנונים שמכריחים אותם לפעול בצורה הזו. כן, כל מיני בקרים וחומרים שונים ומעגלים.
5: מפעל שלם שקורה בגוף.
6: כן, זה מפעל שאי אפשר לתפוס אותו, הוא כל כך מורכב. לא תמצאי אדם אחד על האדמה שיכול לדקלם לך את כל המפעל הזה. זה פשוט לא קיים, זה ידע שאי אפשר להכיל אותו.
5: היה איזה ניסיון יפה שזה בסדרה פעם, החיים, אתה זוכר? שזה סדרה מצוירת שככה מנסה להביא את מה שקורה בפנים? זה היה חמוד.
6: כן.
5: אוקיי, אבל זה אתה אומר, אי אפשר להבין את כל מה שקורה, את כל החוכמה הזאת.
6: ממש לא, כי אתה יודע, כל מדען מתמחה באיזשהו מסלול מסוים, והוא מקדיש לו את כל חייו. אז תאספי את כל שנות חיים הללו, את מגיעה למאות אלפים, אולי אפילו מיליוני שנות אדם. אז בעצם, האורגניזם שלנו יש לו איזשהו סוג של חוכמה לא מובנת לנו, שיודעת לעשות את הסדר בכל התהליך הזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה בעיניים קצת יותר גבוהות, אז אנחנו אומרים, המרכיב הרוחני בעצם הוא זה שנותן את הכיוון, מוספג בתהליכים נפשיים שחודרים דרך כוחות החיים אל היסוד הפיזי של האדם. ולכן, כשאני אוכל תפוח, אז אני מפרק אותו עד למרכיבים הכי קטנים שלו, ואז בונה מחדש חלבונים, פחמימות וכו' וכו', כל מה שאני צריך שהתפוח הזה יכול לתת לי. אבל אני בונה אותם לפי ההנחיות שלי, לא לפי ההנחיות של התפוח. כי התפוח שייך לעולם החיצון, הוא לא שייך לעולם הפנימי. עכשיו, אם אני חשוף לתזונה מערבית, את יודעת, מאז המהפכה התעשייתית, האדם המציא בין 80 ל-100 אלף חומרים חדשים שלא היו קיימים על האדמה. כלומר, אנחנו פוגשים היום כ-80 עד 100 אלף חומרים חדשים שמעולם האורגניזם האנושי לא פגש. הם לא היו קיימים.
5: והגוף שלנו פוגש אותם ולא מכיר ולא יודע מה לעשות איתם.
6: לא מכיר ולא יודע מה לעשות איתם, מנסה להתמודד איתם, בדרך כלל מצליח, אבל פה ושם יכול גם לא להצליח. עכשיו, איפה הבעיה? זה שחלק מהחומרים הללו נכנסים לנו למזון, נכנסים למים, נכנסים לאוויר. חלקם בצורה לא מכוונת, כי זה חלק מהזיהום הסביבתי. וחלקם בצורה מכוונת, כדי לצבוע את המזון, לתת לו טעמים יותר טובים, להאריך לו את חיי המדף, וכו' וכו' וכו'. כלומר, מה שהאדם עושה היום בצורה די מודעת, הוא מאבד באופן תעשייתי את המזון שלו, כך שהוא יתאים לכל מיני קריטריונים שהם לאו דווקא מחוברים לבריאות, כמו יופי, חיי מדף, טעם וכו'. ואז בעצם קורה שכשאנחנו אוכלים המון מזונות, אנחנו לא מודעים אפילו איזה תהליך הם עברו כדי להפוך למה שהם כרגע כשאני אוכל אותם. אני זוכר שקראתי איזה מחקר שעשה המדען צרפתי, שבדק עוגה שאתה קונה בסופר, איזה תהליך היא עוברת. זה פשוט, זה מטורף ברמות. ורק להקריא את זה עכשיו, ייקח לנו חצי שעה, כדי להקריא מה זה עובר. ואז מה קורה בעצם? אני חשוף לכל כך הרבה חומרים, שיש בהם אלמנטים שהם לא מעודדי חיים. והתוצאה הסופית

0: לא אנחנו, הצמח לוקח בשבילנו, ומעלה אותם לרמה של צמח, שאז עם זה אנחנו יכולים להתמודד.
1: כלומר, במילים פשוטות, אנחנו צורכים דברים שהגוף שלנו פשוט לא יודע מה לעשות איתו, פשוט לא יודע איך להתמודד, ואז זה מכביד, יוצר איזשהו כובד, ואז נכון. נוצר את המחלה.
0: נכון, והכובד הזה גורם, עכשיו שוב, זה ישמע קצת מוזר מה שאני אומר עכשיו, כי אני מדבר עכשיו בעיניים לא קונבנציונליות. אבל כשהגוף שלנו הופך להיות פחות חדיר לנפש ולרוח שבעצם פועלים דרכו, אז הם יכולים להתנתק מאזור מסוים. נגיד שיש לנו בית, ואחת מהדלתות שם החלידה. ואני בקושי מצליח לפתוח אותה, אז אני לאט לאט, באופן אפילו לא מודע, מפסיק להשתמש בדלת הזאת, ואז החדר הזה נשאר, הוא כאילו הופך להיות אקס-טריטוריה, הוא כבר לא שייך לטריטוריה של הבית. ואז יכולים לבוא לשם כל מיני, אני יודע מה, הכבישים, כל מיני רמסים וכולי, ולהפוך את הבית הזה למשכן שלהם. כלומר, כאילו האקס-טריטוריה הזה מפסיק להתקיים בצורה הקודמת, והוא כבר לא חלק מההרמוניה של הבית. זה מה שעלול לקרות אצלנו כשאנחנו צורכים יותר מדי מהחומרים הללו. והחומרים הללו יכולים להגיע גם דרך דשנים, דרך ריסוס של כותלי חרקים, כותלי עשבים וכו' וכו' וכו'. יש על זה המון עבודות, כן? החל מה-DDT של פעם, שעד היום, דרך אגב, הוא לא מתפרק, עשו בדיקה באחת מהאגמים באיטליה, בקומו, ובדקו את המים בקרקעית, מצאו שם שאריות של DDT שרוססו בשנות ה-60-70.
1: שמה זה DDT?
0: זה קוטל חרקים. סוג של קוטל, קוטל חיים נקרא לזה. והחומר הזה בעצם לא מתפרק, כאילו הוא נשאר בעולם. עד שעלו על זה שהוא מסרטן, לקח זמן. אז יש כאלה כנראה עוד הרבה, היום מדברים על הגליפוזט. כן מסרטן, לא מסרטן, יש על זה ויכוחים. אני מניח שהוויכוח הזה ייסגר באיזושהי נקודת זמן.
1: ואם נחזור לכרגע, לעכשיו, אתה יודע, אמרת צריך להימנע מסרטן כבר ברחם.
0: כן.
1: אז מי שמקשיב עכשיו, אתה יודע, זה נשמע מאוד מאיים, שהחיים האלה מסרטנים באיזשהו אופן.
0: כן, ברור שזה מסרטנים קבוצה מסוימת שנחשפת מסיבות כאלה ואחרות, לחשיפה הרבה יותר עוצמתית, או שמערכת החיסון שלה היא חלשה מלכתחילה. אבל באופן עקרוני, כן. עכשיו, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שלמשל, כשאני אוכל מזון שגודל, בואי נגיד ככה, עד לפני שהמציאו את כל החומרים הללו, אז הצמחים גדלו באופן טבעי, גם מבחינת מהירות הגדילה שלהם, גם מבחינת היכולת שלהם להתמודד עם חרקים וכל מיני מזיקים.
1: ורק נגיד בכוכבית, אבל גם אז היה סרטן, כלומר גם בעבר
0: רחוק. כן, פחות,
1: רחוק.
0: משמעותית פחות. משמעותית בעשרות אחוזים, לא באחוזים בודדים. אז כמו שאמרתי לך, אם אנחנו מסתכלים על קהילת ההמי, שזה סוג של מעבדה, אז אתה רואה שיש להם 0 נקודה משהו. אלה האחוזים שאני מצאתי כשחיפשתי. כי הם לא מרססים, לא משתמשים בכותלי חרקים, הם מאבדים את האדמה באופן ידני, עם סוס וחמור. זה לא, שאני אומר, לכו תעשו את זה, זה לא נכון. אבל באופן עקרוני, זה כמו קבוצת ביקורת.
1: כן.
0: מול התקופה שלנו. אז באופן עקרוני, כשאני חשוף לחומרים, כאלה החומרים הללו יכולים לגרום לאזור מסוים בגוף להתקשות. התהליך הזה של ההתקשות, שהוא שוב, הוא לא מדיד, זאת הבעיה, זה כאילו נשמע שאני מדבר באלמה, אבל ברמה, נקרא לזה, איכותנית, האורגניזם הזה יחיה פחות שנים, הוא לא רק יחלה בסרטן, הוא יחלה בעוד המון מחלות, כרגע אנחנו מכוונים על סרטן, אבל הוא יחלה בעוד אין ספור מחלות, שהן גם כתוצאה מחשיפה לאותם חומרים, רעלנים וכו'.
1: אבל עדיין, כשאתה אומר להתקשות, כשזה איזשהו ביטוי שמשתמשים בו באנתרופוסופיה, והוא באמת ביטוי שמבטא יותר איכות מאשר,
0: נכון.
1: כמו שאמרת, משהו מדיד, אז איך אפשר כן לתת איזשהו דימוי שיבינו
0: למה. אז זה כמו מה שאמרת

0: קודם, כלומר, מה זה להתקשות? ברגע שהוא מתקשה, אז הנפש והרוח לא משתמשים בו.
1: אותו חדר שהיה בדיוק. סגור והשתלטו עליו דברים אחרים.
0: נכון, כלומר...
1: זאת האנלוגיה.
0: הוא בעצם, אני לא יכול להיכנס אליו בקלות. והתהליך של הריפוי, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, עושה בדיוק את ההפך. אז הוא מנסה כן לפתוח ולהחזיר אותנו להשתמש. אז זה כאילו שיש לך איזה חלק במראה שמפסיק להחזיר את התמונה. אז את רואה תמונה חלקית של הגוף. ואז אותו אזור, את לא יודעת מה קורה שם. אז באורגניזם שלנו, נגיד, אני יודע מה, בלוטת התריס, לבלב, לא משנה, כל איבר מסוים, עובר איזשהו תהליך שבו הוא הופך להיות פחות נוח לשימוש ברמה הרוחנית נפשית, ואז בעצם המרכיב הפיזי של התא הופך להיות דומיננטי, והתא מנתק את עצמו מהקהילה של האורגניזם, והופך להיות יותר, נקרא לזה, עצמאי.
1: כלומר, אם רגע אני מנסה לחבר את הדברים שאתה אומר, זה כן מתחיל מהתזונה, אבל זה עובר קודם למימד הרוחני-נפשי, ואז מתבטא בגוף?
0: כן, כלומר, ברגע שהמרכיב הנפשי-רוחני מפסיק להשתמש באותו אזור, הוא גם מפסיק לפקח עליו. ואז עכשיו, איך הוא מפקח עליו? דרך מערכת החיסון. כלומר, הנוכחות של האני שלנו, של האינדיבידואליות שלנו, באה לידי ביטוי דרך מערכת החיסון. אנחנו רואים שאין שני אנשים זהים בעולם, כי לכל אחד יש מערכת חיסון מאוד אינדיבידואלית, זה הביטוי הפיזי של המרכיב האינדיבידואלי רוחני של האדם. ולכן בעצם כשאותו אזור מתחיל להיות סוג של אקס-טריטוריה, אז קוראים שם כל מיני תהליכים באמת מרתקים, כי הסרטן יודע להתחפש, הוא יודע להתחבא, ואז מערכת החיסון לא מזהה אותו, ולא תוקפת אותו, והוא יכול להתחיל לגדול, ובהמשך לשלוח מטסה הזאת אם הוא ממאיר. אז
1: שלוחות,
0: גרורות. כן. אז זאת היא התמונה, זאת תמונה מרתקת. לכן בעצם, אם אני משתדל כמה שאפשר, כן, לצרוך מזון בריא, לא מעובד, שאין לו חיי מדף נצחיים, אתה קונה לחם, אז תשתדל לקנות לחם שלא מחזיק הרבה זמן, שלא הוסיפו לו, כשאתה קורא את המרכיבים, כל מיני חומרים בפנים, והם לא חייבים לכתוב את הכל, הם חייבים לכתוב רק מעל ריכוז מסוים, וגם לא על התהליך של ההכנה, רק החלק הסופי.
1: כן, אז אני חושבת שהרוב יודעים כיום שבעצם אנחנו אמורים להסתכל
0: נכון.
1: על הרכיבים, וגם לנסות ללכת על כמה שיותר טבעי וכמה שיותר בדיוק. פשוט, ועדיין בין כל הגישות יש כל כך הרבה בלבול למה אנחנו צריכים, וזה גם בסוף גם מאוד אינדיבידואלי, לא?
0: כן, זה אינדיבידואלי ולא. כלומר, הכלל הזה הוא לא אינדיבידואלי,
1: כן,
0: הוא מתאים לכולם.
1: הדברים שלא לא טובים לנו, לא טובים לכולם, אבל בסופו נכון. של דבר אולי יהיה מישהו שצריך לאכול יותר חלבון מהאחר, ואחד יותר מתאים לו לאכול תזונה שמבוססת יותר על פחמימות ופחות. כלומר, יכול להיות כזה דבר?
0: תכף נדבר על המרכיבים האחרים, ואז נראה איך אנחנו מבינים אותם יותר טוב. כי אנחנו צריכים לאכול מהכל, מגוון, אבל איכותי. ברגע שזה לא איכותי, אנחנו בבעיה. כשאני קונה מהמקפיא כל מיני ארוחות שאני שם אותן במיקרו, ואחרי 3 דקות מוציא ואוכל,
1: כן.
0: אני אוכל אוכל חסר חיים. אוכל שהמרכיב הפיזי שלו הוא מוגזם, ואז הגוף מתאמץ מאוד כדי להתמודד עם המזון הזה, והוא מצליח המון שנים, 50 שנה, 60 שנה, אבל בסוף מגיע הרגע שהוא לא מצליח יותר.
1: יפה, והרגע הזה שהוא לא מצליח יותר, הרבה פעמים כשאנשים באמת מקבלים את הבשורה שהם חולים, אז הם עושים איזושהי חשיבה כזה לנסות להבין מתי זה קרה, והרבה פעמים משייכים את זה נגיד לרגע הנוכחי, אבל צריך כלומר, אולי תסביר בעצם את ה... זה לאו דווקא למה קורה עכשיו,
0: לא,
1: או לשנתיים
0: לא.
1: האחרונות אפילו,
0: ממש
1: נכון?
0: לא. זה תהליך שאלוך יכול לקחת גם 10 שנים ואפילו יותר. ויש עוד מרכיבים, עד עכשיו אני מדבר רק על אחד
1: מהם. רק על תזונה, כן.
0: כן, רק על המרכיב הפיזי, תכף מדבר על עוד. אז למעשה אנחנו פה באיזושהי תמונה מאוד רחבה, מאוד הוליסטית, שזה מרתק, כי היא דורשת מהאדם לעשות שינוי. ותכף ניכנס לזה יותר לעומק. אז כלל ראשון, אל תאכל מה שאחרים לא מוכנים לאכול. מה הכוונה? אם אתה, לא יודע מה, קונה קופסה של גבינה, ואתה שוכח אותה פתוחה במקרר והיא מחזיקה לך חודש, תתחיל לדאוג.
1: כן.
0: כי זה אומר שאף חיידק, פטריה וכו', לא מוכנים לאכול את זה. מה זה אומר? שיש שם משהו בעייתי. אז זה דורש מאיתנו לבדוק את העניין. כי למשל, זרעים נבנו מלכתחילה בלהיות עמידים לאורך זמן, והם מוגנים בכל מיני שכבות ששומרות עליהם להיות כך. אבל גבינה רכה, אני מתכוון, כן, לא הגבינות הקשות.
1: דברים שאנחנו צריכים לשים במקרר כדי שלא יתקלקלו.
0: בדיוק.
1: ואם משהו שם כן, לא מתקלקל, זה כנראה באמת
0: בעיה. נכון, בעיית. גם לחם שמחזיק יותר מדי זמן מדיג אותי. כלומר, סוגי מזונות שהם לא יבשים, שמחזיקים המון זמן, זה מדיג אותי, כי אני אומר, אף אחד לא מוכן לאכול את זה. יש שם כנראה איזושהי בעיה. אפשר גם להשתדל לאכול אורגני, אני יודע שפה אולי כמה ייחסו עליי, כי אומרים, מה, אורגני, ביום הם כאילו אורגני, בלילה הם מרססים. כן, אני שומע את זה הרבה פעמים. שוב, אני לא חושב שצריך להכליל, אבל אני חושב...
1: אפשר לדוק באופן אקטיבי.
0: נכון, אני חושב שהמדיניות, להבנתי, המדיניות של משרדי החקלאות צריכה להיות של להשתמש כמה שפחות בחומרים רעילים. לשבת, לשים תקציבים, לפתח הדברה ביולוגית, לבטח כל מיני כלים, ויש.
1: הלוואי, מוטי.
0: ויש
1: הלוואי,
0: כלים.
1: אבל,
0: תראי,
1: כן,
0: יש זה... סוג של חקלאות
1: אנחנו
0: שנקראת...
1: אנחנו עוד לא שם.
0: נכון, נכון, זה יגיע. אני מאמין. יש סוגי חקלאות שלא משתמשים בחומרים רעילים. כי אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כן? זה נשמע מוזר, נכון?
1: לא, האמת שזה נשמע טוב.
0: אבל אפשר להשתמש בריסוס הומאופתי, כלומר, אתה משתמש בחומרים מסוימים ודילולים מאוד נמוכים, שמייצרים אפקט לא פחות עוצמתי, ביחס לחומרים רעילים שאנחנו מכירים. רק צריך לשנות את הכיוון מבחינת התעשייה, ומבחינת הדירקטיבות...
1: שזה חתיכת דבר, לשנות
0: כן.
1: את הכיוון.
0: מי יכול לשנות את זה? הרגולטור.
1: שזה בדיוק העניין.
0: כן.
1: בואו נלך לכנסת עם זה, זה יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה.
0: אנחנו קצת מדינה במלחמה, אבל אירופה מתחילה ללכת לכיוון הזה, ואנחנו הרבה פעמים הולכים אחרי אירופה, עם איזשהו עיכוב מסוים.
1: כן.
0: האמריקאים הכי בעייתיים בתחום הזה, לא מעניין אותם כלום כמעט. אבל האירופאים הם הרבה יותר קשוחים מבחינת חשיפה לחומרים וכו' וכו'. ואני שומע הרבה פעמים מצבים שבהם אנחנו שולחים לאירופה, נגיד, ענבים, הם מחזירים לנו את המשלוח, כי הוא היה יותר מדי מרוסס.
1: וואו.
0: וצריך לעמוד שם בתקנים מאוד מאוד מחמירים.
1: אוקיי.
0: אז... זה חלק מה...
1: אז זה איזשהו משהו שאין לנו כל כך שליטה עליו כרגע,
0: נכון.
1: כמי
0: לא,
1: שמקשיב.
0: לא, יש לנו שליטה בזה שאתה משתדל לקנות מחקלאי שכן, ממישהו שאתה יודע איך הוא מגדל, ואתה סומך עליו, ואם זה יקרה הרבה, אז העולם ישתנה. זה יוריד המון מחלות, לא רק סרטן, כן?
1: מדהים.
0: אוקיי, אז זה חלק ראשון. החלק השני, את הגוף הזה, בעצם מה שמתחזק זה כוחות חיים, שהסינים קוראים להם צ'י. ואנחנו, אין לנו איזה שם מדויק, כי זה שוב, זה לא משהו מדיד. דרך אגב, יש שיטות להראות את זה. אני לא יכול להראות את זה פה, כי אנחנו בשיחה, אבל יש שיטות שיכולות להראות את כוחות החיים שיש במזון. זה מדהים. זה שיטה שמשתמשים בקופרום סולפיד, זה איזשהו מינרל שכשאתה לוקח תמצית של צמח ואתה מריץ על, על תשתית של המינרל הזה, אתה מקבל תמונה כמו של עץ.
1: מדהים.
0: ואם העץ הזה שלם, הכל תקין. אם העץ הזה לא שלם, זה אומר שמשהו לא תקין בכוחות החיים של אותו צמח. זה מצחיק. במקום שזה ילך לעולם הרפואה, לאן זה הלך? לעולם היין.
1: וואו.
0: כאילו, בשביל לבדוק יין איכותי, משתמשים בשיטה הזאת.
1: מדהים שאפשר להשתמש בה, כאילו, זה נשמע כאילו צריכה להיות אפליקציה

0: כזאת לכל המזונות שלנו.
1: נכון, של וזה נקרא sensitive crystallization. אז החומר היחיד שמצאתי של השנים האחרונות, רק בעולם היין.
0: שאתה אומר צ'י, שזה כוחות החיים, שאפשר לבדוק את זה על כל מזון לפני
1: כל
0: ש...
1: כל מזון, כן.
0: כולל... שזה בעצם הפרנה, נכון? זה כמו הפרנה.
1: כן, כן. אז יש לזה המון המון שמות, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לזה, כי אנחנו גם לא יודעים איך למדוד את זה, וזה לא ברור לנו לחלוטין, כי זה משהו שהוא לא נתפס בפיזי, אבל זו אותה מהות שמייצרת את החיות שיש בצמח, בבעל חיים ובאדם, ואין במינרל. אז אותה חיות בעצם היא פועלת בצורה ריתמית. כלומר, כשאנחנו לוקחים תאים תחת המיקרוסקופ, אנחנו לא הורגים אותם, אלא אנחנו מסתכלים בהם בתמיסה חיה, אנחנו רואים שהם פועלים בצורה ריתמית של התכווצויות ותנועה של נוזלים.
0: כמו הלב, בעצם.
1: כן, אבל זה לא הריתמוס של הלב, זה ריתמוס עצמוני שלהם. ואנחנו רואים שהאלמנט הריתמי הזה הוא מאוד משמעותי. כל יצור חי, יש לו מקצב חיים משלו. כולל אותנו, כן? אנחנו כפופים למקצב החיים של השמש, של אור וחושך. ולכן
0: רגע,
1: בעצם...
0: רגע, שמקצב החיים שלנו זה השינה והעירות, לזה אתה מתכוון?
1: כן, שזה הדבר הכי בולט, כן? יש לנו עוד המון מקצבים בגוף, יש לנו שעון...
0: שעון ביולוגי.
1: שעון ביולוגי, שהוא מכתיב את כל התהליכים בגוף, ואת רואה בכל שעה מה... מה קורה? עכשיו, הסינים, תראי כמה הם היו חכמים, ו-3,000 שנה אחורה, בנו את השעון הביולוגי שלהם. שכשאתה מטפל ברפואה סינית, אז אתה הרבה פעמים מתייחס לשעה שבה מופיע הסימפטום, ודרך זה אתה מגיע לאיבר החלש. אז למשל, אם בן אדם מתעורר כל לילה ב-3, זה אומר שהכבד שלו חלש.
0: וואו.
1: ואז אני צריך ללכת ולבדוק מה קורה שם. אז אלה כל מיני כלים איכותניים שעוזרים לנו להבין את המהות של הגוף של האדם שנמצא מולנו.
0: דיוק מעניין, אוקיי.
1: אז האלמנט הריתמי הוא מאוד משמעותי. מה זה אומר? זה אומר שגם היום-יום שלנו צריכים להיות בו מקצבים. כי למשל, כשאתה אוכל כל היום בלי הפסקה, אתה לאט לאט מתחיל לשבש את המקצבים של המערכת, ואתה מוציא אותם מהריתמוס. ברגע שאתה מוציא אותם מהריתמוס, אתה מחליש. ואז ברגע שאתה מחליש, מתחילים לקרות תהליכים, כמו שתיארתי קודם, שכוחות החיים כבר לא מצליחים להכפיף את החומר אליהם. כי זה כמו היררכיה כזאת. זה כי אם אתה מסתכל על קהילה, אז יש חוקים שכולם מקבלים אותם. עכשיו, ברגע שאחד מהם לא מקבל אותם, אז יש שתי אופציות. או שמוציאים אותו מהקהילה, או שסובלים. אז גם פה, המערכת החיסון שלנו, ברגע שהיא פוגשת איזה תא כזה, שהוא לא כפוף לחוקים של הגוף, היא מחסלת אותו באותו רגע. היא לא צריכה להקים ועדה בשביל זה. אז ברגע שהיא עשה את זה, נמנע תהליך סרטני. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך ריתמוסים כאלה, כי אנחנו, היום והלילה שלנו משובשים, אנחנו כל הזמן בפעילות, אין לנו מנוחה בכלל, אנחנו לא עוצרים רגע, תופסים פה, חוטפים, חוטפים שם, רצים הלאה כל הזמן.
0: בעצם אתה מדבר על סדר, על איזשהו סדר בין מנוחה ופעולה, וליצור איזשהו סדר יום שיהיה הוגן,
1: נכון,
0: נקרא לו.
1: נכון, הוגן ומתאים לגוף. כי מרוב שאנחנו חיים את העולם הטכנולוגי, אנחנו רגילים שמכונה עובדת עד אין סוף, למרות שגם למכונה יש זמני פעולה וזמני ריסטארט. מנוחה.
0: כן.
1: אז גם אנחנו צריכים את הדבר הזה, וזה מאוד מאוד מאוד משמעותי. ולמשל פה, אנחנו יכולים לפגוש מזונות מסוימים, כן, שהמדע עוד לא התייחס אליהם בצורה הזו, כמו עגבניה, למשל. עגבניה, יש לה תכונה מאוד מפתיעה, שהיא בעצם יכולה לגדול על הקומפוסט של עצמה, ועליו היא גדלה הכי טוב. דווקא אם אתה מביא לקומפוסט טוב, שהכנת מצמחים אחרים, זה פחות מעניין אותה. עוד משהו מעניין שאני רוצה...
0: אבל איך זה, כאילו, איך זה מתקשר?
1: כבר אני אסביר. בעגבנייה אני פוגש עוד משהו מעניין, שאני יכול למצוא כבר את... שהזרעים נובטים בתוך הפרי של העגבנייה. יצא לך בטח כמה פעמים לחתוך עגבנייה לסלט, ולמצוא שם המון נבטים של עגבניות. כלומר, גם פה יש איזשהו סוג של עצמאות שלא מחוברת לעולם החיצון.
0: אוקיי.
1: ולכן כשאנחנו צורכים עגבניות לא בשלות והמון, זה יכול להתחיל לייצר איזשהו קושי לגוף, בגלל הכוחות, איך נקרא להם, של עודף עצמאות שיש בירק הזה.
0: זה גם מתקשר לכוחות החיים?
1: כן.
0: כלומר, כוחות החיים...
1: שאנחנו יכולים לקבל מצמחים אחרים, הם הרבה יותר טובים מאשר מהעגבניה. עכשיו, זה לא שאני אומר, אל תאכלו עגבניות, אבל אני אומר, אם חלילה בן אדם כבר חלה במחלה הזאת, בינתיים לעשות הפסקה,
0: כן,
1: שתיים, זה... לצרוך עגבניות בשלות.
0: אגב, המדע תומך בזה, באמירה
1: לא
0: הזאת?
1: לא מצאתי לזה תימוכין בשלב הזה, אבל הרבה פעמים יש דברים שמופיעים בעולם ההוליסטי, ומתגלים רק שנים, הרבה שנים.
0: מעניין אחר. מאוד, מעניין מאוד לבחון את זה, מעניין אם ניסו בכלל לבדוק, אבל אוקיי.
1: לדעתי לא ניסו לבדוק, זה פשוט ידע שמתבסס על התבוננות, ואחר כך אתה צריך לתקף אותו, אבל צריך כסף בשביל לתקף.
0: לגמרי.
1: אז אני לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא מצאתי, אבל אני יכול לחפש שוב.
0: חוץ מהגווניה, יש עוד
1: תראי, יש כאלה? נגיד ככה, משפחת הסולנים, וזה כבר מקשר אותנו למרכיב הבא, שזה המרכיב הנפשי. משפחת הסולנים זו משפחה שנקראת Nightshade. לא סתם, Nightshade. הקשר שלהם לאור הוא מאוד בעייתי. כשאנחנו מסתכלים על המשפחה הזאת, הפרחים שלה דווקא מסתתרים מתחת. הם לא פתוחים כמו פרחים רגילים, הם מסתתרים. כלומר, הם לא אוהבים כל כך אור. והמשפחה הזו, יש בה את העגבניות, יש בה גם תפוחי אדמה, שיש להם השפעה קצת שונה, יותר בתקופה העוברית, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ויש עוד צמחים, אבל בעיקר אלה הצמחים, בסך הכל זו משפחה רעילה.
0: אבל מה זה אומר זה שהם לא אוהבים אור?
1: זה אומר שהחיבור שלהם לאור הוא לא אופטימלי.
0: שזה חיבור גם לכוחות החיים? או שזה...
1: זה כאילו הוא כבר מביא אותנו לשלב הבא, שזה הנושא של הנפש. כי הנפש פועלת בשני מישורים. במישור של האוויר, בגלל זה היוונים קראו לזה פנאומה, ובמישור של האור. אז כשיש לנו אוויר ואור, הם עובדים מאוד טוב ביחד. כשאני מסתכל לתוך האורגניזם האנושי, האורגניזם האנושי, דרך אגב, מפיץ אור, שאתה יכול למדוד אותו. אומנם זו קרינה מאוד עדינה, אבל הוא מפיץ אור. ואם אני מסתכל בתא, איפה יש הכי הרבה אור? במיטוכונדריה. עכשיו, מה זה מיטוכונדריה, למי שלא מכיר? זה בעצם המרכיב שיודע לנצל, לייצר את הנשימה שמתבססת על חמצן.
0: זה בעצם אחד המרכיבים החשובים לחיים שלנו, בתא.
1: בטח, בלי זה אתה הופך להיות תא אנאירובי. עכשיו, אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים גבוהים, כל היצורים הגבוהים, למעט קבוצה מסוימת של חיידקים וכולי, כן, של יצורים חיים מאוד נמוכים, כולם הם אירובים. יש קבוצה של חיידקים שנקראת חיידקים אנאירובים, כי הם לא צריכים חמצן בשביל להתקיים. אנחנו חייבים חמצן כדי להתקיים, הוא חלק מהאוויר, הוא חלק מהאפשרות שלנו לבטא יכולות נפשיות. ולכן הוא כל כך חשוב.
0: אז זה מרתק, ואני מניחה שיש לך עוד הרבה מה לומר על זה, אבל אתה לא תאמין, אנחנו לקראת סיום הפרק, ועדיין לא הגענו לנפש ולרוח. כלומר, דיברנו כרגע על התזונה ועל החלק שלה בכל מה שקשור לסרטן, מהזווית הפיזית, וכוחות
1: קצת
0: החיים.
1: קצת כוחות חיים.
0: קצת כוחות חיים, ואנחנו נמשיך עם הנפש והרוח כפי שהבטחת בפרק הבא. וזהו, ואנחנו נשאיר את זה ככה, כלומר, כן, ניתן אוקיי. לאנשים להקל את מה שנאמר עד כה, שזה הרבה, ונמשיך.

0: בפרק הבא, יש לך איזשהו משפט לסיכום שאתה רוצה לומר?
1: להשתדל לשמור על ריתמוסים. חשוב. אמרתי את זה בהמון מפגשים
0: נכון,
1: שלנו.
0: נכון.
1: זה משפיע על אין סוף דברים.
0: שזה אותו סדר שדיברנו כן. עליו, של נכון. פעולה ומנוחה, כמו, ונתת כל פעם את הדוגמה, למשל, של הלב, של איך שהוא עובד, ושאנחנו יכולים ממש כזה לנסות לסגל את זה גם אצלנו, של לצאת, לעצור ולצאת ולעצור. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
1: תודה.
0: ותודה גם לכם שהאזנתם. ניפגש בפרק הבא.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

מרגישים כבר סוף סוף ככה קצת סתיו, תודה לאל. נטפל בזה בהמשך. האמת היא מגיעה תוכנית שלמה לסתיו, כי זה מתקשר עם מוזיקות יפהפיות. אבל השבוע יחגגו יום הולדת, הם יחגגו את זה בעולמות אחרים, במילים אחרות מתו, זל, שתי משוררות נפלאות, רחל המשוררת ומרים ילן שטקליס. עכשיו, כמעט כולם מכירים את רחל, כן? שם העת שלה, רחל, אבל מעטים יודעים את שמה המלא, רחל בלובשטיין סלע. היא נולדה ברוסיה על גדות הוולגה, הייתה בת למשפחה ציונית, ואח שלה היה ככה ציוני פעיל, ולימים ייסד בארץ את רשת בתי העם, וככה נחשב לאינטלקטואל הראשון ביישוב. והתחילה לכתוב שירים בגיל מוקדם, בגיל 15, שירים ברוסית, וזה, כן, כן, אנשי הספרות קוראים לזה המחברת הרוסית. ב-19 היא הגיעה ארצה, האמת היא לסיור בכלל עם אחות שלה, היא הייתה בת להמון ילדים, 14 נדמה לי. בכל אופן הגיעה עם האחות שלה שושנה, הם בכלל היו בדרך לאיטליה ללמוד אומנות ופילוסופיה, החליטו להישאר בארץ. אחר כך הצטרפה עוד אחות, ואגב על שם זה הבית ברחובות שמכונה מאז על שמן מגדל שלוש האחיות. בכל אופן אחרי זה עברה לחוות העלמות במושבת כנרת, ושם נפגשה עם ברל קצנלסון וא' ד' גורדון. לא' ד' גורדון שהשפיע עליה רבות, היא הקדישה את השיר הראשון שכתבה בעברית, והוא הלך נפש. בכל אופן אנחנו נתחיל בשיר מאוד מפורסם שלה,

לא פעם בקיץ עם רדת היום, לאור השקיעה הדואך, הלכתי אלייך, ועת ארוכה, הקשבתי לכל זמרתך. פוליקר.

לא פעם בקיץ נקטע ככה עריכה מהופעה חיה, לא פעם בקיץ, רחל כמובן, ולחן של שולמית ליפשיץ. היינו בחווה, חוות העלמות, חווה לימודית לחקלאות בכנרת, ברל כצנלסון, א' ד' גורדון, אגב, קבורים לא רחוק, לא באותו בית קברות, ברל כצנלסון בקבר שליד מושבת כנרת, ובו קבורה גם רחל, ונזכיר ככה בהמשך את הקבר הזה, וא' ד' גורדון, בדגניה א'. בכל אופן, בחווה הזאת היא הכירה את זלמן רובשוב, שהוא זלמן שזר, נשיא המדינה השלישי, היה ביניהם ככה קשר רומנטי שהרבה נכתב עליו, והקדישה לו כמה שירים, אחד מהם הוא השיר גן נעול, שמוקדש לו, מבטא את חוסר, כן, את הכאב שלה לנוכח חוסר הנכונות שלו, והיא מקדישה את זה לזר, כן, זלמן רובשוב.

אנחנו עם רחל עכשיו, כן, בטולוז צרפת, לומדת אגרונומיה, גומרת את הלימודים, מתעכבת קצת מלחזור לארץ ישראל בגלל פרוץ מלחמת העולם הראשונה, חוזרת לרוסיה, מלמדת, חוטפת שחפת שתלווה אותה בהמשך. בכל אופן, ב-1919 היא חזרה לישראל, לארץ ישראל, וכותבת על הרבה על אהבתה לכינרת, לדגניה. ואנחנו נשמע כמובן שם הרי גולן, הושט היד וגע בם, חווה אלברשטיין, למילותיה של רחל.

שם הרי גולן. מלחין ענק שלא באמת מזוהה עם שירי רחל וסשה ארגוב. נורית גלרון.

המשוררת רחל, שרה נורית גלרון. רחל קבורה בבית הקברות של יד מושבת כנרת, ככה ממש על המים. הרבה משך כל השנים באים לפקוד את קברה. לא רוצה להיכנס לשמלץ אישי מדי, אבל יש איזה ככה קשר אישי עמוק עם עם מושבת כנרת ועם האזור כולו. ככה לא פעם עברנו שם, ראינו אנשים מתקהלים מכל הגילים. יש גם צילום מסתורי משנות ה-40, האמת היא 1945, זה 14 שנה אחרי מותה. יש צילום שצילם צלם שהיה ממייסדי עין גב, נפתלי אופנהיים. רואים בו אישה יפה

רזה בלבוש מהודר, ככה יושבת ליד הקבר. אף אחד לא פענח עד היום מי זאת האישה הזאת. אגב, אופנהיים כן היה חבר אנגב מהגרעין המייסד, אנגב בצד השני של הכינרת, כן, בצד המזרחי. והוא אגב נהרג ב-53, בדיוק בגיל שרחל מתה, בן 41, על ידי חייל בתורנות שמירה שחשב אותו בטעות למסתנן. אבל אנחנו נחזור לחייה של רחל, כאמור חוזרת ארצה, לכינרת האהובה אליה, ויושבת בדגניה, פעילה בקבוצה, כן, בדגניה א', עובדת עם הילדים, והשחפת חוזרת, ופה יש איזה קטע ככה קצת לא נעים, כי הקבוצה מחליטה לגרש אותה מדגניה. הם עשו את זה לא בפורום מסודר של אספת קיבוץ, ופשוט מישהו ניגש ואמר לה שהיא צריכה לעזוב. הרבה חברים הקפידו לא להיות בדיוק בקבוצה באותו זמן, אלא בשדות, כדי להימנע מהפרידה ומאי הנעימות. למרות זה, היא שמרה על קשר עם חלק מתושבי דגניה וביקרה שם כמה פעמים. היא עברה לתל אביב, הייתה איזו תקופה בצפת ואז בתל אביב. אתה הולך היום לים, חוב בוגרשוב, יש ככה שלט, נדמה לי בוגרשוב 5, שבו היא גרה. והיא כותבת הרבה. הרבה אנשים חיכו לגיליון יום שישי של דבר שבו היא פרסמה שירים, והשירים במידה רבה היו על החלום הרחוק של דגניה וכינרת, ואולי זה באמת חלום. אריק איינשטיין, ואולי.

אריק איינשטיין כמובן, ללחן של יהודה שרת, ואולי רחל המשוררת. רחל אגב עסקה גם בתרגום ותרגמה בעיקר מרוסית, כן, את אנה אחמטובה שהשפיעה להרבה, ופושקין, ואגב תורגמה גם להרבה מאוד שפות, לאנגלית, גרמנית, צ'כית, פולנית, איטלקית. יש גם ביצוע יפה של שי, של בניטו לרצ'ונדי. אבל אנחנו, אגב גם חשוב לומר, ברוב, הרבה ערים בארץ יש רחובות על שמה, והיא מופיעה על שטר של 20 שקלים חדשים, וכאמור הגן, גן רחל, שקיים כבר דתי 70 שנה לפחות, הוא באמת מקום עלייה לרגל. והיא נולדה השבוע לפני 126 שנים, ומת הצעירה בת 41. ואנחנו נעבור לעוד משוררת שנולדה השבוע לפני 116 שנים, מרים ילן שטקליס. אגב, הרבה חשבתי מה זה הילן, תמיד זה סקרן אותי. ילן הם ראשי התיבות של שם אביה. היא נולדה לדוקטור יהודה לייב ניסן וילנסקי, יהודה לייב ניסן ילן. והמלחין והמבצע שאולי הכי מזוהה איתה זה שמולי קראוס, החלונות הגבוהים, הבובה זהבה.

הבובה זהבה, אריק איינשטיין, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, החלונות הגבוהים, למנגינה של שמולי קראוס כמובן. אם רחל המשוררת ככה מזוהה עם עמק הירדן, מרים ילן שטקליס מזוהה עם ירושלים. אגב, ביוגרפיה התחלה די דומה, גם כן רוסיה ובית ציוני, ואביה הוא מייסדי קרן היסוד וחבר את התנועה המחתרתית בשם בני משה, והיא למדה פסיכולוגיה ומדעי החברה, ואחרי זה נסעה לברלין להשלים את הלימודים, וגם היא לצרפת להשלמת תואר בספרנות, ואז בגיל דומה, היא בגיל 20, רחל נדמה לי בת 19, עולה לארץ ישראל, מתיישבת בירושלים, ומאז מפרסמת הרבה שירים, בהתחלה למבוגרים, אחרי זה לאט לאט יותר ויותר שירים לילדים, והיא אגב הראשונה לזכות בפרס ישראל על ספרות ילדים. ואנחנו נשמע את רוח רוח, שיר ילדים מקסים, ואנחנו ככה באוזן שומעים את אריק איינשטיין וכן הלאה, ופה אנחנו עם ביצוע אחר קצת, ברי סחרוף, משדון דורמה, רוח רוח, לחן של שלום חנוך. רוח רוח, מרים.

רוח רוח. אנחנו נמשיך, מריאן ילן שטקליס, ב-1966 היא פוגשת את שמולי קראוס, היה אז בחור צעיר ואלים, הוא כבר כתב, אני חושב, את הבובה זהבה, והיא שמעה את זה ומאוד אהבה את זה. הם הפכו לידידי נפש ממש, והיא לא פעם שחררה אותו בערבות כשהוא הסתבך,

העידה לטובתו בבתי משפט, והוא ככה טיפל בה וסעד אותה בימיה האחרונים. רוצה לשמוע מתוך תקליט מיוחד, לבד ביחד ולבד לבד, ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, ניהול מוזיקלי של אלונה טוראל עם נגנים נהדרים, טינטין.

0: טינטן, לחן של שמולי קראוס, למילותיה של מרים ילן שטקליס, באמת עם נגנים מצוינים, קודם כל אלונה טוראל בקלידים, וגיטרה בס אלי מגן, ועמי פרנקל, אני חושב שאלי מגן זה קונטרבס, ויוסי לוי בגיטרה, ופפו לוי וקמינסקי בטופים. ממש הרכב מפואר לדיסק הזה, סקסופון מורטון קאם, והרבה חצוצרות, ביניהם איתמר ארגוב. אנחנו נעבור לעצו רצו, גמדים, אריק איינשטיין.
1: Ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu ratsu

מרים ילן שטקליס, אריק איינשטיין, ואנחנו לעוד שיר, ענן, מתוך הפרויקט הזה של ג'וזי קאץ ושמולי קראוס, נשמע את ענן. בוא ענן, בוא לבן, בוא שחק עם בגן, יש לי פה כדור גדול, הוא כל כך כל כך עגול, יש לי דשא רק רק, אין לי רק חבר. בוא אליי ענן לבן, בוא אליי, אליי לגן, רד מהר, רד מהר, לי היה חבר. מרים ילן שטקליס, לחן של שמולי קראוס, שרים שמולי קראוס וג'וזי קאץ.

מרים ילן שטקליס. אנחנו בילינו שעה עם המשוררת רחל ועם המשוררת מרים ילן שטקליס, שחוגגות השבוע במרומים יום הולדת, 126 לרחל, 116 למרים ילן שטקליס. ואנחנו שומעים מתוך המופע שהעלו החלונות הגבוהים בהרכב המחודש, כן, אלי מגן במקום אריק איינשטיין, אלי שבע מה נחמדת.

זהו חברים, שעה מסתיימת, מרים ילן שטקליס וקודם רחל, ואני כמובן נחמץ הלב מרבים שככה מגיע להם ועשו שירים נפלאים, חנן יובל על פגישה חצי פגישה, והנה אני מסתבך, אבל באמת הרבה ביצועים יפהפיים, אבל זהו, השעון עובד. שבוע הבא ראש השנה, אבל כבר שנה טובה לכולם. ניסוי כלים, מיכה לוינסון, חגי גוברמן, להתראות.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

איזה שיר יפה של מרכב שנקרא טרה אוסה, הוא כבר לא קיים. מישי בן יעקב, עוד מוזיקאים מוכשרים מאוד. בואי מנגינה. אז עם זה אנחנו פותחים את עולם קטן, בואי בואי בואי מנגינה. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות על המוזיקה, שיהיה לנו כיף ביחד. זה עלי סבח, מין וואלי אלמי, ימאמה.

תמשיך עם רנואד גרסיה פונז, מקווה שאני אומר את זה נכון, בקטע שנקרא סילקבון. סילקבון

הזה הוא קטע של אמיר פרלמן, אלבום ביחד עם ג'יוון גספיריאן, נקרא סריניטי, אלבום בהופעה חיה, וגם הקטע הזה סריניטי. ובואו נשמע עוד קטע מאלבום הבאמת משובח הזה, זה רק חמישה קטעים ארוכים ומהפנטים, נשמע את שרקיה.

כן, שמענו את אהובתנו ארוג' אפטאב, מוחבת. ונמשיך עם טריו צ'רמני, קטע שנקרא עזדה. הוא מערך פה גם את אומנים שאני אוהב, כל אחד בפני עצמו, בלאקי סיסוקו ממאלי, והפסנתרן, וואו, עומר סוסה.

איזה קטע יפה. אז עד נמשיך עם משהו מאיראן, הרכב איראני, הומיון שרג'יריאן, עם סוטוב סיאבה, מתוך אלבום שקרא The Lords of the Secrets. נשמע את Liberation, Moonlight Introduction. כמובן שזה לא הרכב שפועל באיראן, אלא כנראה הם גולים מאיראן.

נמשיך עם קלאסיקה, נועה ברהם, נגן אהוד מטורקיה, שמשלב תמיד בכל אלבום שלו עולם אחר של מוזיקה. זה מתוך אלבום לבויאז' דה סהר. נשמע את ווגו.

נמשיך עם אלבום שאתם כבר יודעים שאני אוהב, אלבום של ארקן אוגור, גם מטורקיה, דוקון מק, אליף סניני.

איזה יופי, אוהב את הקטע הזה. הקטע הבא, אנחנו על עולם קטן פה ברדיו מות החיים. אני איתכם פה אורי בנקלטר, על המוזיקה הענוגה והטובה. והנה הרכב שנקרא בילונג, עם קטע שנקרא Song for Peace. אז אומרת פה, נדין אל-קלידי, חלידי.

אנחנו מתקרבים ממש לסיום עם הקטע הזה של פטומת הדיוארה ממאלי, מתוך האלבום של המשובח פטו, שמענו את קנו. אני אורי בנקלטר, הייתי איתכם בשעתיים האחרונות, היה כיף. אנחנו פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידורים חוזרים 11 עד 1 בלילה. חלק מהתוכניות עולות לאון דימנד, לאתר שלנו. כנסו לעמוד השדרן אורי בנקלטר, עמוד התוכנית אורי בנקלטר, ותגלו שם כל מיני תוכניות, ממלא זמנים ומלא אפשרויות. אז לסיום, משהו כזה של שחב שוורצמן, נשמע את הקטע היפה שלה שנקרא וומן, משהו לנשים, לנשיות. יאללה, וומן.

0: בשעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מאות החיים. אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. תודה שמצאתם ככה זמן לעצור ולהצטרף אליי למדיטציה. אני רואה שעוד אנשים מצטרפים. וואו, איזה תקופה, תקופה בהחלט מאתגרת לכולם. אני חושב שזו תקופה גם

קצת מבלבלת, וככה באמת מה שהיא מאופיינת בעיקר זה בחוסר ודאות, חוסר ודאות שמלווה אותנו, יכול להיות שהוא ימשיך ללוות אותנו. אני חושב שבתקופה הזאת היא ככה טוב ככה לזכור שאנחנו באמת חלק ממערכת הרבה יותר גדולה. היום גם במקרה או לא יש ירח מלא, הכוכבים ככה זוהרים ומזכירים לנו בעצם שאנחנו באמת חלק ממשהו הרבה יותר גדול, ואני מאמין שההתפתחויות יהיו בסופו של דבר לטובתנו, אז אני מזמין אתכם ככה לזכור את זה. וזהו, היום אנחנו נעשה מדיטציה צלילים עם קערות טיבטיות, כלי שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. כבר בהינדואיזם וגם בבודהיזם כבר מאות שנים משתמשים בסאונד למדיטציה באופן מאוד מתוחכם, באמצעות מדע המתכות. יש איזשהו מיתוס על קערות טיבטיות שמאמינים שבעצם היא עשויה משבע מתכות. וזה לא מדויק, קערה טיבטית בדרך כלל עשויה משתי מתכות מרכזיות, וזה בערך 80% נחושת ועוד 20% בדיל, ויש איזה 0.5% של מתכות שונות, שבעצם התפקיד שלהם זה לתת את הצלילים העיליים, את האוברטונים, ולאפשר לנו לשמוע אותם. ובאמת במזרח אסיה, בהודו, היו משתמשים בקערות למדיטציה כבר לפני המון המון המון שנים. זהו, את המדיטציה עצמה אני הולך להעביר לכם באמצעות הראש שנמצא מאחוריי. זה ראש מיוחד, ראש דמש, שיש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שאתם תשמעו סאונד ב-360. ממש תשמעו סאונד נקפי, והתחושה היא שאתם ככה יחד איתי פה באולפן, אז אתם מוזמנים לשים אוזניות בשביל ליהנות מהחוויה. וזהו, המדיטציית צלילים עצמה היא פעולה אקטיבית, זה פעולה של הקשבה עמוקה, לכן יש לכם תפקיד חשוב גם כן. אז קודם כל, התפקיד שלכם הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, להשתדל לשמור על שקט, לעצום עיניים או לשים איזשהו כיסוי עיניים, ובעיקרון הרעיון הוא להתבונן בצלילים. ממש להתבונן בצלילים המשמעות היא בעצם לשים את הפוקוס שלכם, את תשומת הלב שלכם על הצלילים, ופחות על המחשבות. עכשיו, יכול להיות שהצלילים יעלו תחושות נעימות בגוף, או רגשות, או זיכרונות, ויכול להיות גם שיהיו תחישות פחות נעימות, אז זה חלק מהחוויה, באמת כמו החוסר הוודאות שמאפיינת את התקופה הזאת, ראינו לשמוע על איזון, גם שנעים לנו וגם שפחות. וזהו, להירגע, להשתדל לא להירדם, בכל זאת לשמוע על איזשהו איזון, ואני מזמין אתכם להכניס איזושהי כוונה. כוונה ככה היא מאוד מאוד חשובה במדיטציות, במיוחד במדיטציית צלילים, כי ככה המוח, עגלי מוח יורדים ככה ממצב של עירות ובטא למצב של אלפא וגלי תטא, שבהם המוח הוא מאוד מאוד גמיש, ובעצם הכוונה שאנחנו מזכירים לעצמנו כל הזמן עוזרת לנו בעצם להכניס שינוי, לשנות הרגלים אוטומטיים, ככה שאנחנו אפשר להגיד אפילו תקועים בהם. אז אני ממש מזמין אתכם לחשוב על איזושהי כוונה ולחזור במהלך המדיטציה לכוונה הזאת כל הזמן. וזהו, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, לתת לכם ככה את הזמן הזה להתנתק. וזהו, העוגן שלנו, בדרך כלל כל פעם יש לנו עוגן אחר. הפעם העוגן יהיה טנפורה, זה כלי הודי עתיק. שמאוד כיף לפסל עליו בצלילים. אתם יכולים להתחיל לשמוע אותו ככה באוזניות. בכלל הגישה שלי לנגינה בקערות טיבטיות היא כמו ציור, ממש לצבוע ככה את ה... לצבוע עם כל מיני צבעים וכל מיני גוונים. בכלל, אם תקשיבו טוב טוב, אתם תשמעו את כל הצלילים והאוברטונים שנמצאים בתוך הקערות. יש המון המון צלילים. אתם יכולים להקשיב לדיקי, לירידה בצליל, לעוצמה, לאורך של הצליל, לזמן שעובר, לגוון של הצליל, כמובן לגובה של הצליל, לפיץ'. אז אפשר להתחיל, בואו תתמקמו. מקום ככה שיהיה לכם נוח לשכב או לשבת.

לשבת, מה שנוח לכם. תעצמו עיניים, אפשר להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. אפשר לשים את היד על הלב. ותיקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. תיקחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. קחו נשימה עמוקה, תספרו עד 5. ותוציאו. נשימה עמוקה, והפעם תחזיקו את האוויר, תוציאו אנחה, תרגישו את הרטט עובר בכל הגוף. קחו נשימה עמוקה, תחזיקו, תוציאו הנחה, אפשר להרפות את הראש, את הסנטר, את הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח, את כל האי ודאות. אפשר להרפות את הגב, לשחרר את הרגליים, לפתוח את הידיים לצדדים. ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של התנפורה.

לאט לאט אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא.

בעדינות, בעדינות, בקצב שלכם, אפשר לפתוח עיניים. אפשר גם להישאר עם עיניים עצומות. ונסיים בהודיה לירח המלא ולכוכבים שמאירים לנו את הדרך ומזכירים לנו שאנחנו חלק מיקום גדול הרבה יותר. ותודה לכם שמצאתם את הזמן ככה לקחת הפסקה, לנוח ולהקשיב. אז תודה שהצטרפתם אליי, ואשמח אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים. נתראה ביום רביעי ב10 בלילה, ועד אז שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

שלום טוב, שוב פעם שלום לכולם, סליחה, אני דרור, ערב טוב לכולם, אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו מהות החיים, והיום אני הולך להעביר לכם מדיטציה צלילים רב מימדית, עם שירת הסירנות, למי שזה הפעם הראשונה, מדיטציה, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה גם לצלילים, וגם פנימה, הצלילים פשוט מפעילים אותנו גם תודעתית, גם רגשית, וגם עוזרים לנו לתרגל בעצם איזון, בעצם להקשיב לצלילים ממקום יותר רגוע, ובעצם להקשיב להם ולשים לב יותר לצלילים. כמו ביום יום, יש לנו הרבה מאוד צלילים סביבנו, אז אנחנו ככה מתרגלים הקשבה, גם פנימה וגם החוצה. אז בעצם היום אנחנו נעשה את התרגול יחד עם שירת הסירנות, זה היה המוטיב של הכוח מהמיתולוגיה היוונית. הסירנות בעצם היו סוג של יצורים, שבחלק מהאסכולות תיארו אותם בתור נשים עם כנפיים, או עם חלק גוף עליון של ציפורים, והקול שלהם היה מאפנט, כל כך מאפנט וכל כך יפה, שהמלאכים בעצם ששטו בספינות שלהם היו קופצים למותם, בעצם לצלילים ולים. אז הם היו, בדרך כלל הסירנות היו יושבות על איזשהו אי עם סלעים, והמלאכים היו ככה קופצים בעקבות השירה שלהם. אז היום אנחנו נשתמש במוטיב הזה, והעוגן שלנו הולך להיות הים, כמובן אנחנו יכולים לשוט בים עם עגלים, וכמובן שיהיו לנו כל מיני כלים אקוסטיים, והכל נעשה בלייב, כולל הנגינה, ואת המדיטציה עצמה אני מעביר באמצעות הראש הזה, שזה ראש מאוד מיוחד, כי הוא מדמה את, את השמיעה האנושית, יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שזה מאפשר לכם בעצם לשמוע את הצליל, כאילו אתם פה יחד איתי באולפן, בעצם הצליל מגיע ב-360 מעלות. הדגמה קצרה, נדגים לכם עם הפעמוני קושי. אם אתם עם אוזניות עכשיו, אז אתם שומעים ככה את הצליל בצד ימין.

אז באמת בשביל ליהנות מהחוויה בצורה ממש אידיאלית, עדיף לשים אוזניות. וזהו, המדיטציה עצמה היא בסביבות ה-20-25 דקות, אני מדריך אתכם בהתחלה ואני קורא לכם ככה בסוף, וחשוב להגיד שזה מדיטציה וזה חוויה מצד אחד, מצד שני יש לכם תפקיד אקטיבי שהוא מאוד מאוד חשוב, אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, ככה לשכב או לשבת, מה שנוח לכם, לעצום עיניים, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או איזה מטפחת, בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שמגיעה לנו מכל המסכים ומכל הוויז'ואל, אז באמת תרגיש חופשי להתנתק. והרעיון הוא להתבונן בצלילים. מה זה להתבונן בצלילים? הכוונה היא בעצם לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים. לצלילים יש כל מיני מאפיינים. הצליל יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך. לצליל יש גוון שמבדיל בעצם בין הקול של גבר לקול של אישה. גוון של צליל של פסנתר מול גיטרה, וכמובן אצלי גם יש עוצמה, יש צלילים חזקים, יש צלילים חלשים. אז יש הרבה דברים שאפשר להתבונן בהם בצלילים, אפשר להתבונן בזמן שלוקח לצליל לעבור מההתחלה ועד הסוף, הדעיכה שלו, מה שנקרא דיקיי, ואפשר גם אפילו להתבונן בחלל, החלל ובאטמוספיר או בסאונדסקייפ שמסביב. אז אני מזמין אתכם ככה לשים לב במיוחד במדיטציה הזאת, ככה לפתוח את המודעות שלכם לעולם הצלילים והתדרים. וזהו, הרעיון הוא בעצם להירגע, אבל תשתדלו לא להירדם, כן לשמור על איזשהו איזון. יכול להיות שהצלילים יהיו לכם לפעמים יותר נעימים, יכול להיות שהצלילים יהיו פחות נעימים. זה חלק מהחוויה, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו כל מיני רגשות יותר נעימים או פחות.

אז אתם מוזמנים לחוות את הרגשות, אבל גם לא להתקע עליהם, להמשיך הלאה, ולכן בעצם אני שם לכם עוגן, ככה שאתם יכולים לחזור בעצם, אם אתם מרגישים שאתם ככה במחשבות, ואתם שמים לב, אז תחזרו בעצם לצלילים, או בעצם לצליל של הגלים. ושוב, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, וזה הכל. אז תמצאו לכם מקום נוח ככה לשכב, אני כבר אשים לנו את העוגן של הים. באוזניות אתם כבר מתחילים לשמוע את הסאונד של הגלים.

היום יצא לי להיות בים, והיום זה מקום כל כך מרפא, כל כך טוב, ממש מתאים. אז אני מזמין אתכם ככה לקחת דקה ולהקשיב לגלים, לדמיין את עצמכם ככה ממש ממש קרובים לים, אפילו בתוך המים, טובלים, מרגישים ככה את הקור, את התחושות בגוף, שהמים ככה נוגעים בנו.

ואפשר גם להריח, להריח את המלח. לים יש ריח. ולהתחיל לשים לב לניואנסים הקטנים ככה שבצלילים, צד ימין, מצד...

עכשיו תעצמו עיניים, תתקו מהמסך. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות ללב שלכם. בואו ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה, ספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, ספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, ספור עד 5. נוציא. ניקח נשימה עמוקה. הפעם תחזיקו את האוויר עמוק עמוק. ותוציאו צליל של... אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף. מהכל. עשה את זה עוד פעם, ניקח נשימה עמוקה. ונוציא צליל של הנחה. שימו לב התחושות בגוף. עכשיו זאת פעם אחת אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. ונוציא הנחה. מצוין. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. להרפות את הלסת. לשחרר את הצוואר. לשחרר את הכתפיים. להרפות את הגב. להרפות את הרגליים. לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם. בצלילים של הגלים.

לאט לאט יכולים לחזור לתחושות הגוף, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. ולאט לאט בזמן שלכם אתם יכולים לפתוח את העיניים או להשאיר אותם סגורות. נסיים בהודיה לים ולגלים, תודה רבה לכם שהצטרפתם אליי ולקחתם הפסקה להקשיב. זהו, אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, ונתראה ביום רביעי בשעה 10 בלילה. שיהיה לילה טוב וחלומות טובים.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, אני דרור, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. שנייה, סדר פה קצת המצלמה. וואו, מעולה, איזה כיף. וואו, אז הערב אנחנו נתרגל מדיטציית צלילים עם כלי מאוד מאוד מיוחד שנקרא מונוקורד. את המונוקורד המציא פיתגורס. פיתגורס היה פילוסוף יווני שנולד בערך 500 שנה לפני הספירה, בעצם 500 שנה לפני ישו. והוא היה גם פילוסוף, גם מתמטיקאי, הרבה מכירים אותו בזכות הגיאומטריה, המשפט פיתגורס. אבל לא רק, הוא היה גם מוזיקאי, הוא חקר את המוזיקה באמצעות הכלי, באמצעות המונוקורד ובאמצעות המתמטיקה. ובעצם הוא, הרבה מתייחסים אליו בתור אבי המוזיקה, כי הוא בעצם גילה את החוקיות שנמצאת בטבע, בצלילים, זאת אומרת שמיתר, מה שנקרא צלילים מלאים, שזה ממש בקצרה אומר שמיתר רוטט גם בתדר אחד ובעוד תדרים שמייצרים בעצם את הגוון של הצליל. ומפה נולדה כל ההרמוניה המערבית שאנחנו מכירים. לאחר מכן נולד גם הג'אז, כ-2000 שנה אחרי זה. וזהו, והיום אנחנו נחזור אחורה, ככה נעשה מדיטציה עם המונוקורד, תכף אני אדגים לכם אותו ותרגישו אותו. אז למי שזה פעם ראשונה שלו ומצטרף לנו לשידור, גם אם אתם לא רואים, אתם תקשיבו ברדיו, כמובן שמומלץ לשים אוזניות בשביל ליהנות מהחוויה הרב-ממדית. מדובר בחוויה של הקשבה. המונוקורד ספציפי הוא כלי שפיתגורס חקר גם את פוטנציאל הריפוי של הצלילים על אנשים. זה כלי שאפשר לנגן עליו גם על אנשים בטיפול, וזה גם כלי שנורא נורא מרגיע את המיינד, בעצם נותן לנו איזה שקט. ובעצם החוויה של המדיטציה עצמה היא חוויה של הפסקה, אנחנו רוצים לקחת שנייה הפסקה, לעצור מכל החדשות וכל מה שאנחנו שומעים ככה ביום יום, כל האינפורמציה, ושנייה לתת זמן למיינד קצת להירגע. וזהו, אני מעביר את המדיטציה באמצעות ראש דמה, בעצם שיש לו אוזניים, יש לו מיקרופונים באוזניים, כך שזה מדמה את השמיעה האנושית, כך שאתם בעצם שומעים צליל, כאילו הייתם איתי פה באולפן. אני אתן לכם הדגמה קצרה, אני יכול לדבר עליכם עכשיו פה באוזן שמאל, אפילו ללחוש, וגם באוזן ימין. אז בעצם הצליל הוא רב-ממדי, גם אם נדבר פה מאחורה או מקדימה, אז בעצם אתם תשמעו אותי בצורה מאוד מאוד ריאליסטית. אז זה הראש, ובאמצעותו אנחנו נעביר את המדיטציה. גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בסדר גמור, אתם יכולים פשוט להקשיב לצלילים, וזה כבר עושה את הקסם. טוב, אז בכל זאת יש לכם תפקיד פה הערב במדיטציה, כמה תפקידים מאוד מאוד פשוטים. קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, שאפשר לשבת או לשכב, מה שיותר נוח לכם. לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים, זה בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שאנחנו מקבלים מהוויז'ואל ולהעמיק את החוויה פנימה. והרעיון הוא בעיקרון להתבונן בצלילים. מה שזה אומר זה לשים את הפוקוס שלכם בצלילים, את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. כל פעם שאתם ככה מרגישים שאתם עפים עם המחשבות, תנסו בעצם לחזור לצלילים ולשמור על איזשהו איזון. עכשיו, יכול להיות שיהיו צלילים שיהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שצלילים יהיו לכם פחות נעימים, יכול להיות שיהיו לכם תחושות, כל מיני תחושות ורגשות שיעלו. אני מאוד ממליץ להרגיש אותם ולתת להם מקום, ואחרי זה לעבור הלאה. הדבר בעצם לחזור לצליל. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, תשתדלו בעצם למרות השעה להירגע, אבל תשתדל לא להירדם. אם אתם נרדמים וזה קורה לרבים מאיתנו, זה בסדר גמור. הכל טוב, אבל להשתדל בעצם לשמור על איזשהו איזון. מה שקורה במדיטת הצלילים, הצלילים מכניסים אותנו, בעצם את הגלי מוח, הם מאיטים אותם, ממצב של אורות, של בטא, לגלים של אלפא ותטא.
וזה גלים שהם משויכים לחלימה, מצב חלום, מצב מאוד מאוד רגוע, זה כמו מדיטציה מאוד מאוד עמוקה. אז, וזה דווק בתור מצב שהמוח הוא הכי בעצם פתוח לשינויים. לכן, אם אתם רוצים, אתם יכולים לחשוב על איזושהי כוונה, או משהו שהייתם רוצים להכניס ככה למערכת שלכם, איזה שינוי לטובה שהייתם רוצים להכניס, זה בעצם העת, זה בדיוק כמו שאנחנו, רגע לפני שאנחנו נרדמים, ורגע אחרי שאנחנו מתעוררים, זה בעצם המקום בעצם להחדיר בעצם כוונות ותשתיות. אז אתם מוזמנים לחשוב על כל כוונה, זה יכול להיות בריאות או אהבה או peace of mind, איזה שקט או איזון או בריאות או כל דבר שאתם רוצים ככה להעביר ולתת לעצמכם. מה עוד? זהו, העוגן שלנו, בדרך כלל אנחנו משתמשים באיזשהו עוגן מהטבע, שככה מחזיר אותנו בעצם אל הצלילים. אז הפעם אנחנו נשים שני צלילים מהטבע. אחד, הוא יהיה נחל. צליל של פכפוך של נחל. אתם יכולים לשמוע אותו כבר באוזניות. והצליל השני, קצת צרצרים.

מעולה. אגב, רגע לפני שאתם עוצמים את העיניים, אני אכוון את המצלמה שתוכלו לראות את המונוקורד. אגב, אני מאוד מתרגש כי ממש הבאתי אותו היום, היום במיוחד לשידור, אז הפעם, אפשר להגיד שזה הפעם הראשונה שאני מנגן עליו בלייב, אז זה מאוד מאוד מרגש. טוב, אז בואו נתחיל. אז בואו נתחיל.

כך ככה תתמקמו, תעצמו עיניים. כמובן לשים את הטלפון למצב שקט, לחבות התראות. אפשר לשים איזה מטפחת ככה על העיניים, מה שנוח לכם. באמת במדיטציה, הדבר ידוע שאין דבר כזה של להצליח במדיטציה. הרבה אנשים לא עושים מדיטציות בגלל שהם מפחדים שהם בעצם לא מצליחים. אז אין דבר כזה להצליח או לא להצליח, פשוט להיות ברגע, זה העניין, ולהחזיר את תשומת לב פנימה, בעצם במקרה שלנו לצלילים. אז לאט לאט תעבירו כבר את המודעות שלכם מהמחשבות ללב. בואו ניקח ביחד כמה נשימות, קחו נשימה עמוקה. תספרו עד 5. ותוציאו. לקחת אוויר מהאף, לספור עד 5, להוציא מהפה. לקח עוד נשימה עמוקה, לספור עד 5, ונוציא. ניקח נשימה עמוקה, נמלא את כל הריאות. והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה, צליל של הנחה. אפשר לשים את היד על הלב. אני רוצה שתרגיש את הצליל עובר בכל הגוף. קחו נשימה עמוקה. ותוציאו הנחה. קחו נשימה אחת עמוקה. נחזיק את האוויר. ונוציא הנחה ארוכה ואיטית.

مزيان. אפשר להרפות את הראש, לשחרר את השרירים בפנים, להרפות את הסנטר, להרפות את הלסת. לשחרר את הצוואר, להרפות את הכתפיים, להרגיע את הגב, לשחרר את הרגליים. אפשר לשים את הידיים בצדדים, ולאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם בצלילים, בצלילים של המים, של הנחל. בצלילים של המונוקורד.

לאט לאט. אתם יכולים לחזור לתחושות הגוף. לקחת נשימה עמוקה.

ונוציא לאט לאט. אפשר לפתוח עיניים, אפשר להשאיר אותם סגורות.

מודה לכם שהצטרפתם אליי ושלקחתם הפסקה. אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך אתם מרגישים, ומאוד חשוב לי לדעת. ונתראה ביום ראשון הבא, גם בראשון וגם ברביעי, בעשר בלילה. לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, שלום, ערב טוב לכולם, אני דרור, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים. אנחנו משדרים לכם גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם באתר של רדיו מהות החיים, וכמובן בכל הפלטפורמות. טוב, אז הערב אנחנו נתרגל מדיטציה צלילים עם המנולינה. המנולינה בעצם זה סוג של מונוקורד, שהשתמשנו בו גם במדיטציה הקודמת, והפעם נשכלל את זה קצת, נוסיף קצת אפקטים, נוסיף קצת עוד קצת עניין, כלי מאוד מאוד קסום. וואו, תקופה כזאת היא באמת עם הרבה אינפורמציה, אינפורמציה קצת שמבלבלת אותנו מדי פעם, ואני חושב שבתקופות כאלו באמת מאוד מאוד חשוב לזכור שבעצם התשובות נמצאות בפנים. ובעצם גם למי שלא מכיר, מדיטציית צלילים, זה בעצם מדיטציה שבה אנחנו מקשיבים פנימה. הצליל בעצם הוא תדר שמגיע למוח בגובה מסוים ובעוצמה מסוימת. אחרי שהמוח מזהה את הצליל, בעצם הוא מפה את הצלילים לרגשות וזיכרונות. לכן כשאנחנו שומעים שירים ברדיו, אנחנו יכולים להיות עצובים יותר, אנחנו יכולים להיות שמחים. בכלל מוזיקה נורא נורא משפיעה עלינו. אז המדיטציה בעצם, ואגב גם למי שפחות מתרגל מדיטציות, זה דרך מעולה לתרגל איזושהי הפסקה ככה מהמחשבות הבלתי פוסקות, ושנייה לעצור. וזה הכל, אז בעיקרון את המדיטציה עצמה אני מעביר באמצעות טכנולוגיה מיוחדת, שזה הראש הזה שאתם רואים פה לפניי. הראש הזה בעצם יש לו מיקרופונים בכל צד, ככה שאתם שומעים את הצלילים שאני מנגן בצורה מאוד מאוד ריאליסטית, כאילו בעצם אתם פה איתי בחדר. אתן לכם הדגמה קטנה, נגיד שאני מדבר פה לאוזן הזאת, אם אתם שומעים אוזניות, תשמעו אותי באוזן שמאל. אם אני אדבר פה, תשמעו אותי באוזן ימין. אז בעצם המדיטציה עצמה, אתם שומעים את הצלילים בצורה היקפית. אז זהו, אז בעיקרון אנחנו כבר נתחיל. המדיטציה בעצם היא תהליך אקטיבי, שבעצם גם לכם יש תפקיד. אתם כמה דברים, אז קודם כל תמצאו מקום שקט ונוח לשבת או לשכב, מה שנוח לכם. אתם יכולים לעצום עיניים, מאוד מומלץ לעצום עיניים, או לשים איזה כיסוי עיניים. אפשר לשים גם איזה מתפחת, כל דבר שיש לכם. בעצם הרעיון להוריד אינפורמציה. כל הזמן אנחנו מקבלים אינפורמציה מהראייה, מהמסכים, מהטלפונים, מהטלוויזיה, בכלל, מחוש הראייה, אנחנו מוצפים במידע. זה רעיון שנייה לסגור את העיניים ולעצום. ובעצם להתבונן בצלילים. להתבונן בצלילים. מה זה אומר להתבונן בצלילים? זה פשוט לשים את תשומת הלב שלנו על הצלילים. פשוט למקד את תשומת הלב שלנו בצלילים. עכשיו, יכול להיות שהצלילים יעלו, חלק מהצלילים יהיו יותר נעימים, חלק מהצלילים יהיו פחות נעימים, אז יכול להיות שיעלו איזה רגשות או תחושות, אז הרעיון בעצם, גם אם זה נעים וגם אם זה פחות נעים, לשמור על איזשהו איזון, אפשר להירגע, הצלילים מאוד מאוד מרגיעים, ונשתדל לא להירדם. ודבר אחרון, להכניס איזושהי כוונה, בעצם שאנחנו מנגנים ומשתמשים בצלילים, הגלי מוח שלנו יורדים מבטא, ממצב עירות, למצב של מדיטציה, מצב הרגעות, שגלי המוח יורדים לגלי אלפא ואפילו לתטא, שזה מצב חלימה. ובעצם זה הנקודה שבה המוח הכי גמיש, בעצם הכי נתון לשינויים, וזה אחלה הזדמנות להכניס כל מיני כוונות, מחשבות, דברים ככה שאתם רוצים בשבילכם. אז אתם יכולים להזכיר לעצמכם את זה תוך כדי המדיטציה או בהתחלה. פשוט to let go, להרפות לתוך הצלילים, להקשיב לגובה של הצליל, להקשיב לעוצמה של הצליל. הצליל יכול להיות נמוך, חלש, חזק, נמוך, גבוה, לגוון של הצלילים. ובאופן ספציפי למנולינה, למונולינה, יש בעצם הרבה מאוד אוברטונים של צלילים עליים. יש לי גוון מאוד מאוד מעניין. אפשר להקשיב גם לתדרים שמעל. אנחנו בדרך כלל משתמשים באוגן, שזה צליל נוסף שמתווסף. הערב זה יהיה סוג של פד, שזה בעצם צליל
מאוד מאוד מרגיע, אני כבר אשים לכם אותו שתשמעו, בעצם זה כמה צלילים, תדרים, בוא נראה. מין שטיח כזה, בשפה המוזיקלית. אגב, שאני לא אשכח, ביום רביעי הקרוב יש לנו אורחת מיוחדת. קוראים לה שני אברי, ביחד אנחנו ננגן על שני מנולינות כאלו, וזה הולך להיות מאוד מיוחד, אז ביום רביעי הזה בשעה 10. וזהו, אז בואו נתחיל. אפשר להתמקם, לשכב או לשבת. לעצום עיניים, תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, לשים אותו בצד. ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם, את המודעות שלכם בעצם מהמחשבות ללב שלכם. אפשר לשים את היד על הלב. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. נשימה עמוקה דרך האף ונספור עד 5. ונוציא דרך הפה. ניקח עוד נשימה עמוקה דרך האף. נוציא דרך הפה. ניקח עוד נשימה דרך האף. נספור עד 5. ונוציא. נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה.

שימו תשומת לב על התחושות בגוף, על הצליל שעובר בגוף. קחו נשימה עמוקה. ונוציא הנחה. זה מאוד מרגיע. קחו נשימה עמוקה. נחזיק את האוויר. הפעם האחרונה נוציא צליל של הנחה. אפשר להמשיך עם הצליל. תשומת הלב שלכם מהמחשבות לצלילים. תנסו לשים לב כמה צלילים אתם שומעים בשטיח צלילים הזה. יש צלילים נמוכים, יש צלילים גבוהים.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

שלום, ערב טוב לכולם, ערב טוב למאזיני רדיו מהות החיים, ערב טוב לכל מי שהצטרף אלינו גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו. היום אני ממש ממש ממש מתרגש, כי נמצאת אצלי שני אברי. המופלאה. שני היא מטפלת ומוזיקאית, שבעצם שילבה בין העולמות של הצלילים לעולמות של הריפוי. והיום אנחנו נעשה לכם מדיטת הצלילים רב-ממדית עם המונוקורד. והפעם יש לנו שני מונוקורד, מונוקורד אחד פה לידי, ועוד מונוקורד אחד ליד שני. ואנחנו נשדר לכם באמצעות הראש. עכשיו, מה שמיוחד בראש הזה, למי שלא מכיר, שיש לו מיקרופונים בכל אוזן, ואז בעצם אתם שומעים צליל היקפי ורב מימדי. כמובן, אם אתם שמים אוזניות, ככה אני אדגים לכם שנייה. אתם שומעים אותי פה עכשיו באוזן שמאל. שימותי כאן בצד ימין, אז בעצם הראש הזה נותן לכם תחושה כאילו אתם נמצאים איתנו פה באולפן, וככה חוויה הרבה יותר עוצמתית וגם מציאותית. אז זהו, אז בדרך כלל אנחנו שמים ככה את הצליל שהוא עוגן מהטבע, ולפעם בגלל שיש לנו את המונוקורד, יש לנו אפילו שני מונוקורדים, אז אנחנו פשוט נשתמש במונוקורד כעוגן, בעצם הצלילים של ה... של המונוקורד, אנחנו נחזור עליהם כל פעם במדיטציה. אם אתם מרגישים שאתם בעצם